0: povem,
1: lahko
0: dobro ljudem.
1: Dobro.
0: In zakaj bi povedal,
1: zakaj?
0: Nekaj, kar ni v redu,
1: ne, ne.
0: Če lahko spremenim,
1: yep, yep,
0: kar govorim.

0: je ta kdo, ki sprašujem se ves čas. Kdo je ta kdo, to si ti, to sem jaz. To je vsak od nas, to ima vsak zase. Pozabna kultura, religijo, rase. Usmerjenost, spol, mišljenje, starost. Napake pri imek, pod kožo je kost. Vsi smo enaki, to vedel bi lah. Po smrti se vsi spremenimo v prah. Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel?
1: Kdo? Povej.
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal?
0: Kaj od človeku?
1: Yeah.
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal, kaj imamo tega?
0: Kdo mi bo rekel?
1: Ma te bi zareči?
0: Kdo mi bo rekel?

0: Živim, razmišljam, nimam kam. The Loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.
1: Davnine so živele tri sinje babice. Njihova pot je bila venome lista od obronka k obronku in na to še pet pedi. Če je katero prijela slaba volja, je ta tretja, vselej ta tretja, ponudila cukr. In v neki noči, to je bilo nenavadno, se so vselej razen te noči hodile po dnevi. Poreče druga, najbolj sinji babici.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti...
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj
0: okay,
1: še kaj
0: zapovedati.
1: Ne,
0: redu,
1: ne, ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničil.
2: You ruined my concept.
1: Yeah.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Working minimum wages. Working minimum wages.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: šest.
1: Huda si nadloga.
0: Ereš.
1: Se ga samo dotakne.
0: Fašist.
1: Večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati je.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

been watching TV.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

We are.

za nič, nobede ni ta pravi, ni treba prič, si kimamo ob kavi, vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, hlapci, ko tako se pravi, vsi so za nič.

0: vrtijo nazaj. Lute na nebu, hologrami na mestu, cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, pejcem, naroč, marcipan.

0: hoteti znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Danes je prišla urgentna depeša strani Evropske komisije. Naj teh podarjenih mask nikakor ne delimo, ker so šele zdaj začeli gledati certifikate, ki so neustrezni.

Zdaj, kako je to nevarno, si lahko predstavljate, če preberete po zadnjih dneh vesti iz Seula, zato ker je na samo okužena

0: pijem, pa je da. Kvažijo se.
1: Veliko pijem,
2: malo je. Joto viski.
1: Ne, tako. Veliko pijem, malo je.
2: Ok, ajte, zdaj še.
0: To bo. Ko študent na rajžo grejo.

božični večer, ko si me prvič omamila s svojim pogledom, pa tisti

ko si me prvič umamila s svojim pogledom, pa tisti rdeči oblekci.

0: Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews. To the hear.
1: Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
2: And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
3: Revna in bogata podoba. V zadnjih letih, odkar je postal vzpon Netflixa in ostalih platform za video na zahtevo zanimiv za teoretike, kritike in praktično vsakogar, ki ga zanima film, sta se izoblikovala dva stereotipna gledalca. To sta cinefil in pragmatik. Cinefila med drugim povezujemo s tradicijo in vero v avtorski film. Njegovo grozo nad sodobnim popularnim filmom uteleša izjava Scorseseja, da filmi o superherojih niso filmi, ampak zabaviščni parki. V vseh svojih različnih oblikah cinefil verjame, da je treba film gledati v kinu in na filmskem traku. Na drugi strani tiči pragmatik, ki prav tako rad kot v kinu filme gleda na kavču. Pragmatikova nereflektirana oblika pač daje prednost udobju predvsem drugim. Obstaja pa še neka druga oblika pragmatika. Pragmatika futurista, ki gleda filme doma, ob tem pa ima odprta še 4 okna na svojem računalniku in morda obenem posluša še podcast. Ampak ne zato, ker je njegova zavest nereflektirano razpršena in ker bi bil nezmožen koncentracije, temveč zato, ker je po njegovem v vključenosti v različne tokove podob istočasno pač prihodnost. Film nima nobenega avtorja, delajo ga pobegle tehnologije in če tudi avtor obstaja, pa vsekakor ni pomemben. Takega gledalca srečamo recimo v knjigi Primoža Krašovca. Ta mimo grede zapiše, da je danes kritika ideologije v filmih drugačna kot nekoč, ko so filmi še nastopali kot samostojne umetniške enote in se predvajali v kinih, kot da je gledanje filmov drugod kot v kinu nekaj najbolj samoumevnega. Danes bomo podobno kot v januarski temni zvezdi poskusili izdelati izhodišča za nekoliko drugačnega gledalca, ki bo pomalem izhajal iz obeh stereotipov. Naš način gledanja pa se bo navezoval na popularne sodobne visokoproračunske filme, bolj specifično na film Dune.
4: Številni zgodni teksti, ki so se resno ukvarjali s popularnim filmom, so za svoj model vzeli psihoanalizo. Zgodni psihoanalitični teksti o popularnem filmu predpostavljajo, da film gledalce v svojo pripoved in dogajanje povsem absorbira in jih s tem naredi nezmožne refleksije. Bodrijeva teorija aparata je razlagala filmsko dvorano kot sodobno obliko Platonove votline, v kateri so ljudje povsem nekritično zatopljeni v podobe na platnu. Podobna je implicitna predpostavka v slavnem konceptu moškega pogleda v feministični teorije Lore Mulvey. Če se gledalec s tem pogledom ne bi identificiral, takoj ko bi se ga zavedal kot ideološko konstruiranega, bi bila ideologija brez moči, teorija pa brez antagonista. Gledalec se mora torej za smiselnost teh teorij pogosto popolnoma identificirati z liki in dogajanjem, vanje se mora zatopiti. V tem stanju nekakšne sanske zatopljenosti je gledalcu neopazno servirana ideologija, ki jo teorija poskuša razkrinkati.
3: Drug, precej pozabljena v našem kontekstu zanimiv pogled na popularni film temelji na konceptu postklasičnega Hollywooda. Od sredine 70-ih naprej se je po razmišljanjih filmskega teoretika Thomasa Schatza v hollywoodskih blockbusterjih zgodil temeljni premik. Nekdaj sveta pravila klasičnega Hollywooda so začela izginjati. Vzročno-posledično povezana pripoved, koherentnost zgodbe in ostali nekoč nepogrešljivi elementi hollywoodskega filma po njegovih analizah nenadoma niso bili več nenadomestljivi. Morda najbolj zanimiva ideja v Schatzovem eseju je, da blockbusteri niso izključno filmi, ampak so, kot jih je poimenoval, entertainment machines.
5: Zabavni stroj, ki ga ustvari studio, pa ni sestavljen samo iz filma, ampak je film le eden izmed njegovih elementov. Entertainment Machine poleg filma tako vključuje še CD-je s soundtrackom, knjige napisane po filmu, igračke filmskih likov, ki jih dobimo v Happy Mealu in še mnogo drugega. Gre torej za idejo, da je koherentno, vzročno, posledično povezano pripoved nadomestil spektakel eksplozij in car chase-ov. Saj je take filme pač preproste remake-ati in iz njih narediti franšize. Franšize, ki poleg filma služijo še z množico drugih produktov. V najbolj radikalni obliki bi lahko torej Šacevo tezo interpretirali tako, da je funkcija popularnega filma tudi reklama za vse ostale produkte, ki jih vključuje Entertainment Machine in studiu prinašajo zaslužek.
4: Dejstvo, da je bil po objavi leta 1993 Šacev esej deležen množice kritik, niti ni tako pomembno. Saj ne zanima predvsem vrsta gledalca, ki ga njegova teorija predpostavlja. Ta nikakor ni zatopljen v pripoved, v kateri se napačno prepozna ali pa doživi nezavedno razrešitev Oidipovega kompleksa. Šacevega gledalca zanima spektakel, kako so posneli to eksplozijo ali tisto prekopicevanje avta. Gledalec je lahko tudi po Šacu zatopljen v film, ampak na izrazito nenavaden, nepripovedni način.
5: Če želimo opisati gledalca, ki ni niti povsem zatopljen v podobe pred seboj, niti ne doživlja filma kot razmetanega kupa eksplozij, se lahko za trenutek vrnemo k sami ontologiji filma in izjemnemu tekstu nemške umetnice in teoretičarke Hito Steirl, Ubran revne podobe. Film že od samega začetka zaradi svoje ontologije ni deloval po principu original reprodukcija. Prej kot slika na platnu, ki omogoča lično razdelitev na en original in množico reprodukcij, je bil film bolj podoben glasbi. Le da njegove izvedbe niso varirale tako zelo kot izvedbe glasbenih del. Lahko bi rekli, da je mehanična reproduktibilnost filmskega traku omogočila filmu, da je ta partitura skladbe in njena izvedba obenem. Film torej ali nikoli ni reprodukcija, ali pa ni nikoli nič drugega kot reprodukcija.

0: Model originala in njegove reprodukcije naj torej glede na posebnosti ontologije filma sploh ne bi bil smiselen. A prav to delitev uvede Steirl z enim najbolj zanimivih konceptov svojega teoretskega dela – The Poor Image. Steirl Poor Image oziroma revno ali pa ubogo podobo opiše takole. Revna podoba je lumpen proletarec v razredni družbi izgledov, kjer svoje mesto in vrednost dobi glede na svojo resolucijo. V filmsko podobo upelje motiv reprodukcije in degradacije tako, da si celoto podob zamišlja kot na razrede deljeno družbeno strukturo. V njej dobijo podobe svoje mesto glede na svojo resolucijo. Revne ali uboge podobe transformirajo kvaliteto v dostopnost, razstavno vrednost v kultno vrednost, filme v klipe, kontemplacijo pa v distrakcijo.
1: Zanimivo je, da za Steirl revna podoba ne pomeni le stanje oziroma izgleda, ampak tudi proces degradacije ali pa vsaj pričo tega procesa. Kinodvorano opiše kot prestižno veleblagovnico, kjer se dragi predmeti prodajajo v luksuznem okolju. Za revno podobo je po drugi strani značilen izgon iz tega lagodnega luksuznega okolja, odhod z mesta privilegirane tunnel vision koncentracije. Iz luksuznega prostora, ki koncentracijo usmerja izključno na platno, se podoba seli na kričečo tržnico ponaredkov, raztrganih in ponovno sešitih ter razvrednotenih podob.
0: Nastanek revne podobe povezuje z neoliberalnim prestrukturiranjem medijske produkcije. S predstavo o kulturi kot blagu začnejo pešati in izginjati nekomercialne produkcije. Filmski eseji, recimo, so dostopni le še na one-off projekcijah v prestižnih muzejih velemest, sicer pa pač ne. Skoraj da istočasnim prihodom interneta pa se odpre tudi nekakšno piratsko podtalje bogate komercialne produkcije. Hrbtna stran izginjanja alternativne produkcije iz kinodvoran je torej vzpon ilegalnih peer-to-peer platform, na katerih obskurni trash, animacije in videoeseji zaživijo na novo. In sicer v obliki revnih podob. Z namerno napačno črkovanimi imeni fajlov, digitalno stisnjenim ali razpotegnjenim videzom z nizko resolucijo.
1: Steirl zanima revna podoba zato, ker v njej vidi ne izključno njene vsebine, ampak tudi same pogoje njenega obstoja, kontekst njene degradacije. Za razliko od revne pa se z bogato podobo Steirl ukvarja le mimogrede. Namesto dinamičnosti nedostopnega originala in degradirane digitalne reprodukcije prepozna Steirl v bogati podobi le statično konzervativnost. Bogata podoba temelji, kot pravi, na nacionalnih kulturah, na kapitalistični studijski produkciji, na kultu moškega genija, na originalni verziji. Zato je nujno konzervativna že po lastni strukturi. Za Steirl je bogata podoba na preveč popoln način zlita s kapitalom in konzervativno mainstream produkcijo, da bi lahko bila zanimiva. Revna podoba pa po drugi strani zaradi svoje degradiranosti, ki jo oddaljuje od originala, kaže poleg svoje vsebine tudi lastne pogoje marginalizacije. Ker tega dualizma avtorica ne prizna bogati podobi, je ta teoretsko ne zanima več.
0: Od leta 2009, ko je Steirl objavila svoj esej, se je stanje bogate podobe precej spremenilo. Najprej so začele način gledanja spreminjati platforme za video na zahtevo. V zadnjih nekaj letih pa je epidemija za daljši čas povzročila popolna zaprtja kinodvoran. Če gledamo blockbusterje na televizijskih, računalniških ali pa telefonskih zaslonih doma, pri tem še nikakor ne doživljamo polnopravne revne podobe, kot jo razume Steirl. Vsekakor pa je debata o gledanju doma izpostavila nekatere ključne elemente revne podobe in jih pripisala tudi tradicionalno bogati podobi. Predvsem ideja, da revna podoba transformira kontemplacijo v distrakcijo. povzroča cinefilom velike skrbi. Ključno je torej to, da je v zadnjih letih vse lažje in pogosteje doživeti najrazličnejše degradacije podobe. In sicer pri filmih, ki so tipični primeri bogate podobe.
1: To je razlika, ki lahko pojasni, zakaj je morda bogata podoba danes celo bolj zanimiva kot revna. Revna podoba je bila v času objave obravnavanega eseja še vedno nekaj obrobnega. Nekaj, kar je predstavljalo nekakšen črni trg filmskih podob, medtem ko je uradni trg podob deloval nemoteno. A odkritje in vse obširnejša prisotnost revne podobe neizbežno spreminja tudi status bogate podobe. Gre za precej logičen proces, ki ga lahko ponazorimo z metaforo iz geometrije. Če daljico, imenovano podoba, razdelimo na dva dela in enega od njih poimenujemo revna podoba, drugi razdelek daljice ne more ohraniti imena cele daljice – podoba. Če je določena množica podob revna, potem ne more ostale podobe ostati pač podobe, podobe per se. Ko se revna degradirana podoba razširi tako zelo, kot se je v zadnjih nekaj letih nedegradirana podoba, ne more ostati nedotaknjena. Ne more še naprej ostati podoba kot taka.
0: Če imamo torej na eni strani podobo, ki je degradirana, njeno nasprotje ni podoba sama na sebi. Njeno nasprotje je podoba, ki ni degradirana. To je način gledanja, ki pojasni aktualne pozive v kino, ki smo jih deležni zadnjih nekaj poleti. Dunkirk je bil prvi film, ki naj bi gledalce ponovno množično pripeljal v kino dvorane, še bolj zanimiv pa je z tega stališča lanski Dune. Pozive, da je ta film preprosto pač nujno videti v kinu, smo lahko našli med kritiki, med ustvarjalci filma, nekateri pa celo na Instagram storijih svojih cinefilskih prijateljev. V prepričanju o nuji, da Dune gledamo v kino dvorani, pa je še en simptom današnjega stanja bogate podobe. Ti pozivi nam z drugimi besedami pravijo. Pred vami je bogata podoba, ustvarjena za to, da jo doživite kot bogato podobo. Naredite torej svoje in jo res doživite kot bogato podobo v kinodvorani.

his passage cleanse the world.

kar ste slišali zvočna izseka iz filma Dune, ki sta po dizajnu zvoka verjetno med najbolj upadljivimi in virtuoznimi. Če ste jo slišali. Če to oddajo poslušate doma, ste glasnost verjetno prilagodili, da ne motite sosedov. Če jo poslušate v avtu, vam ves čas spremljavo daje predanje motorja. Torej, podrobnosti v zvoku sploh niste mogli slišati. Če nas poslušate na slušalkah, pa verjetno zraven pomivate posodo ali obešate perilo. Točno zato so nas filmarji in cinefili moledovali, naj film gledamo in poslušamo v kinu. Morda bi lahko špekulirali, da je upadljivi in nenavadni dizajn zvoka namerno narejen tako, da ga lahko v popolnosti reproducirajo le profesionalni sistemi ozvočenja v kinodvoranah. Da morda

0: imperativ kinodvorane na trenutke prehaja v sam filmski tekst Duna.
1: Pa če tudi temu ni tako, se znajdemo pred zanimivim paradoksom. Kaj če Dune v prvi vrsti ne govori o svoji zgodbi? Kaj če ga zaradi marketinškega poudarjanja, da gre za filmsko izkušnjo par excellence, vidimo predvsem kot film, ki poskuša vzbuditi to povsem filmsko izkušnjo? Pri tem ne gre za to, da bi bil Dune slab in ne bi mogel gledalca absorbirati v svojo zgodbo. Gre za to, da gledalec od filma pričakuje drugačne vrste absorpcijo, da mu je film prodan v prvi vrsti kot bogata podoba. Bogata podoba tako ne more ostati nevtralni način pripovedovanja, kot bi to lahko trdili za podobo na sebi, podobo kot tako. Bogata podoba tako nujno govori o sami sebi, o svojem lastnem bogastvu.
0: Dune je kot odličen primer bogate podobe postavljen v nenavaden položaj. Obkrožen s tresočimi se telefonskimi posnetki v vertikalnem formatu, nekaj sekundnimi storiji in ostalo domačo produkcijo podob, se znajde pred novo nalogo. Dune mora v kinu na vsak način dokazati svoj status bogate podobe. Zaradi tega zanj nikakor ni težava, da temelji na arhetipskih likih. To je celo nujno. Film svoje bogastvo podobe kaže z drugimi sredstvi kot z liki in zgodbo. Njegova podoba je bogata takrat, ko na njej vidimo kot otoke ali celine velike vesoljske ladje, ki se dvigujejo iz morja. Velikanske modernistične betonske kocke ali pa popolnoma zaobljena jajčasta plovila. Ta potujejo počasi in so težka. Ko pristanejo, enormne vzmeti na pristajalnih udih ladij ječijo. V celotnem sozvočju montaže, oblikovanje zvoka, glasbe in posebnih efektov pripoveduje Dune o bogati podobi, o filmskem izkustvu samem. Njegova počasnost, njegova svečanost in konec koncev sama dolžina filma so vsem ostalim današnjim podobam tuje.

0: Dune se predstavlja kot bogata podoba. A ne taka, ki je to sama po sebi. Bogastvo moraš le doseči, mora ga razkazati. In naš model gledalca se v Dune zatopi, a ne v njegovo zgodbo, temveč v njegovo ustvarjanje filmskega izkustva kot takega. Dune po svoji podobi in zvoku na nek način spominja na reklamo za nov iPhone ali pa luksuzen avto. Brezhibna moderna popolnost, ki se pojavi v ravnih črtah, čistih odsevnih površinah, počasnem kruženju kamere okoli najnovejšega izdelka. To je ista popolnost, ki zaznamuje podobe počasnega pristajanja popolno zaobljenih gladkih vesoljskih ladij, dvigovanja velikanskih trikotnikov betona iz morja in tako naprej. Občutek bogastva, modernosti, luksuza je enako prisoten v reklami za Mercedesa kot v podobi Duna.
1: Naš gledalec torej filma ne gleda v popolni zatopljenosti, v zgodbo, nesposoben razumeti svojo nezavedno identifikacijo. Naš gledalec lahko film doživi kot nekakšno reklamo, ampak ne za predmete iz realnega sveta, ki so s filmom le finančno povezani. Namesto tega je lahko intenzivno absorbiran v film, ampak v film kot reklamo za samega sebe, kot reklamo za lastno filmsko doživetje. Če je Dune stališča pripovedi na trenutke izrazito klišejski ali pa arhetipski, to našega gledalca sploh ne moti. Film si zastavlja nalogo ustvariti bogato podobo in to mu v sliki in zvoku odlično uspe. Film tako ni identičen s pripovedjo, niti ni identičen z reklamo za predmete v dejanskem svetu. Film postane reklama za svoje lastno filmsko izkustvo. Zavestno se mora konstituirati kot bogata podoba, prav tako pa ga mora gledalec zavestno gledati kot bogato podobo in ne kot podobo samo po sebi.
0: Na koncu torej pridemo do zanimive dopolnitve formule, ki jo je izdelala Steirl. Ne gre le za to, da revna podoba vsebuje poleg vsebine tudi pogoje svoje marginalizacije. Podobno se v obratni smeri dogaja z bogato podobo. Ta pač ne more več sama po sebi pripovedovati, ampak mora, zaradi nevarnega širjenja revne podobe, tudi ona poleg vsebine prikazati pogoje svojega lastnega bogastva. V bogato podobo se torej upelje dualizem, ki je bil za Steirl prisoten samo v revni podobi. Potem, ko postane bogata podoba nekaj drugega kot podoba kot taka, je njena glavna naloga, da pokaže svoje lastno bogastvo. Da se pokaže kot film, ki je brezhibna reklama za svoje lastno filmsko izkustvo.
1: Bogate podobe je gledal Oskar, brali sva Špila in Pija. Tehniciral je Lynch, lektoriral je Marko.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz z radio študentcem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom.

Terež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Smash Hit.
1: Iz močvirja Luizijane, teksaških planot, prihajajo daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vic s singlom One Day.

Ljudje pa imajo kavo, malenice. Samo tri jurje pa pol, to bom vzel.

0: serio, da pa šut, pa olive, pa sir, pa kruh, pa mozzarella, rdeča pesa, čebulca, ostrige, samo sto tovorjev, garpent, konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Samo šel zem, presti, boji pančke, čips, vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto se zove, sveti križec iz reke, Jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondone, budilko, zobotrebce, copate, čegumje, roce. Ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vence papir, kratko koncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šapon, kartice, prašice, pravi stroj, škato za cedeje, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.
2: Nekak smo se znašali tukaj v studiju in nekak je prišlo do tega, da se je v bistvu zdaj začel tale dopopoldanski program, kot piše na spletni strani, ampak v bistvu bolj tak okoli poldna program. Skratka, ja, mi smo kle, nekak se bomo pač prebil čez te tri ure, ki bodo zdaj sledile. To bomo zmogli in se bomo skupaj borili in se priborili do konca tega programa. A ne? Ja, se bomo. A se ne bomo? Joj, ja se bomo preborili. Beti Trstenjak je drugač naredila to glasbeno opremo, ki jo boste danes poslušali. Klele imam kar pred sabo sprinten list, ker je taka bolj fizične sorte. Tina bo tehnicirala in premice bom klele za mikrofonom. Mislim, da smo pripravljeni na to, da se bomo izborili in priborili do konca teh treh ur. In jaz vem, da nam to lahko uspe, ker smo taki močni in mogočni bojevniki Radija Študent. Tako da zdaj, potem, ko smo imeli tak inspiracijski govor in smo vsi polni življenja in energije, se lahko po mojem pozdravimo. Ampak jaz v bistvu ne vidim tehnice Tine, tako da ne vem, če se lahko pozdravimo. A se lahko pozdravimo? Ne, še eno sekundo, še neki sekund. Nič, pa sam sedmo s to idejo tega, da smo borci in da bomo to preboleli. Ne preboleli. To ni bila ta prava beseda, da se bomo priborili do konca. In zdaj, a nam je ratel, a nam je ratel. Ratel nam je in mi smo bojevniki Radija Študent. Dobro jutro, dobro dan.

0: Na hiter vam moramo še povedati, kaj se sploh dogaja danes na programu in imamo eno samo stvar. Ob 12.30 bo dobrodelna igra kvasanje, kjer bo prišel nekdo improvizirati in kvasati v eter, zato da lahko ljudje, ki potrebujejo kruh, ta kruh tudi dobijo.
1: Tako da to je... Zdaj boš ti kvasala v poletni schemi.
0: Ja, no, jaz bom kvasala, ja. No, se nih, ja, pač kvasanje bo, no. Sploh ne bom jaz, kaj? Ne, ne pa ne. Ob 12.30, torej kvasanje, pa še popodanski program, ob 14.00 dnevno informativni off program, ob 15.00 študentarija, ob 16.30 mestni napovednik, ob 17.00 javljanje iz sajete, prvega dneva sajete in ob 18.00 tolpa Boomov, Mary in the Junkyard Role Model Hermit. To je nekako to, kar vam je treba vedeti in ja, neč, pač, itak sem preveč povedala.

0: Špiker v broadcast studio, špiker prosim. Špiker v broadcast studio, špiker prosim. Špiker v broadcast studio, a lahko pride špiker v studio, prosim.
1: Špiker je v broadcast studiu in špiker je tudi, da pove, katere komade ste poslušali zdajle. Igralom pogrešna poznanstva. Ne pogrešana in ne pregrešna, ampak pogrešna. Poznanstva ste ravno kar slišali in zdaj sledijo... Kaj? Fak, jaz sem toliko zgubljena v življenju. Pa lažem, gremo od začetka, še enkrat. Ok, torej živjo, zdajle ste poslušali komad... Bugarins in Benzin in zdaj boste slišali igralom pogrešna poznanstva, ki niso niti pogrešena, niti pregrešna, ampak so pogrešna. In zdaj se bom šla jokat. Čau.

0: Čujte, to da misle, če se res ne prenesem, to teh fuknjenih žabarov kar naprej kvakajo. No, če tudi kvakajo, kvakajo dobro, na radiju Študent.
1: Zdajle, čakaj, danes je to danes je četrtek in v ponedeljki na torek so se v kinu Šiška znašli reperji Kneecap in če poznate kogarkoli, ki je šel na ta koncert, verjetno ne boste nehali poslušati o teh koncertih še verjetno kakšen teden, pa zihra bo padla še kakšna recenzija, pa milijardo ljudi vam bo povedali, koliko je bilo dober, ampak zdaj vam bom tudi jaz povedala, koliko je bilo dober, zato je, ker pač seveda se nikoli ne more človek naveličati tega, da jim folk govori, kako dobro je na nekem koncertu, na katerega niso šli. Tako da ja, jaz ne vem, ne, jaz sem bila v torek, ker je bil v bistvu tist dan, kjer smo bili vsi tisti ta pravi feni, ki smo na začetku kupili karte, ne, kljub temu, da so ljudje v ponedeljek, ki so kasneje kupili karte, lahko prej videli Kneecap, ampak je okej in jim oprostimo, ker so nam Kneecap v torek rekli, da smo mi ful boljša publika, ker je zdaj vprašanje, a so nam to sam rekli, zato ker pač smo bili drugi po vrsti in so nam lahko mal pihali na dušo, ali smo bili zares boljša publika, ne vem, menda je bil večji mošpit in dlje je trajal v torek kot v ponedeljek, čeprav so bili neki taki malce mogoče zlobni ljudje, ki so kar dva dni zaporeč na Kneecap, kar je kar nora stvar in mi je mal žal, da nisem nobenega takrat videla in spoznala, da bi lahko vprašala, kjer dan je bilo čist zares boljše. In če ste vi mogoče ta oseba, ki je šla dva dni zapored na Kneecap ali pa če koga poznate, ker pokličte, ne? Pokličte pa povejte, če je bilo res boljš v torek ali v ponedeljek, ali je bilo oboje isto na nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič. Če slučajno imate kakšno mnenje za podeliti, ampak jaz moram reči, da je bilo ful dober, sem po mojem bom danes še kaj govorila o tem, ampak zaenkrat bi sam rekla, da tako ponosno, a veš, lahko povem, da jaz sem bila pa v torek na Kneecapih, takrat, ko smo bili ful jača in ful boljša publika.

Monsieur Dumani, ste ravno kar slišali, in to komad Fallow Fields, to je band iz Cipra, če se ne motim, mislim, da je, ne? In imajo koncert skupaj z Gugutkami, kar je pa slovenski etno band, tako da neke take etno fore se dogajajo, kar mislim, da je popoln žanr za poletje. Lahko jih slište 18.7. To je v bistvu čez dva dni. To je v soboto. Ja, v soboto, če se vam daj tu cerkno, na star plac, lahko slište Monsieur Dumani in pa Gugutke, tako da si mogoče zabeležite in si vnaprej splanirate svoj poletni etno vikend. Drugač pa gremo naprej z glasbo, Ladysmith, Black Mambazo, Emma Fini.

Komad, ki se zdaj bliža, je iz plate Hope in to od Mark Ribow's Ceramic Dog. To je pač plata iz leta 2021, tako da ja, se selimo v ta nek čuden čas po COVID-u, kjer je vse bilo malo čuden in narobe in kar neki. Komad, ki ga boste slišali, se imenuje Bertha the Cool. In Sara Šabijan, ki je napisala tolpo bumov o temu albumu 7.9.2021, je napisala, da se ta plata nekako deli na dva dela. Prvi del je nekoliko bolj žanrsko dinamičen, aktivističen, in potem drugi del je bolj, so daljše skladbe, bolj instrumentalno dinamične, melanholične, jezne, in tale skladba, ki jo boste zdaj slišali, torej Bertha the Cool, spada v drugi del teh komadov. Tako da prihaja en tak melanholičen, močni, iritirajoči efekti, menda se spremenijo v udobje. Tako da prihaja tak miren.

Dry Cleaning Hot Penny Day. Ta komad meni zveni kot neka blodnja, ki jo imaš, ki je zunaj 35 stopinj in se nekaj sprehajaš in ti je, mislim, kjerkoli si, ti je vroče in zraka ni in tudi, ko zapiha je, kada bi fen pihal vate in imaš to neko čudno blodnjo, ki ne veš, kje si in kdo si in kaj si in ne čutiš tako svojega telesa in možganov in se jaz imam pol neko tak instinkt, da bi se samo legla na tla in dala narazen roke in noge in sam ležala na tleh, ampak pol se spomneš, da je beton v bistvu bolj vroč kot zrak okoli tebe in da nikoli ni nikjer trave, na katero se lahko ležeš, tu če je, je pa verjetno poscana, ker ljudje hodijo tja svoje pse, pač da grejo srat in scat. Tako da ni pobega pred to vročino, čisto ni izhoda. Ni izhoda. Ni nobenega izhoda. In zdaj sledi komad, ki v bistvu ima točno tak naslov, kot to, kar si jaz rečem, ko se hočem uležiti na tla, kjerkoli sem, ampak se ne morem. Namreč prehaja elastika s komadom Never Here.

Bliža se nam dobrodelna igra Kvasanje, ob 12.30 bo, torej čez 10 minut. Improvizacija za to, da bo pekarna Grosuplje lahko spekla kruh in ga dala slovenski filantropiji. Tako da, Kvasanje, čez 10 minut.

0: Goethe si je nekoč zastavil vprašanje, kaj na svetu je najtežje storiti. Tisto, kar se sprva zdi najlažje, je bil njegov odgovor.
1: Zagredo špikeri radija študent na jetra. Utišajte jih. Postanite tonski tehnik radija študent.

0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Tukaj sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo, ker pekarna Grosuplje Slovenski filantropiji podarja svoj kruh, ki ga potem Slovenska filantropija nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In da bi se speklo dovolj kruha, seveda potrebujemo kvas. In zato vsak teden v poletnem času pomagamo špikerji, ki improviziramo, torej kvasamo na neko izbrano temo. To temo lahko en dan pred terminom za kvasanje izberete tudi poslušalci in poslušalke v kvizu na Instagram profilu Radija Študent in s tem pomagate nabirati hlebce kruha, ki grejo iz pekarne Grosuplje do Slovenske filantropije. V tokratnem anketi ste lahko glasovali za dve različni temi. Te dve temi sta bili pesmi za otroke in zgodbe za odrasle in izbrana tema je bila pesmi za otroke. Tako da, čas je, da se kvasane za 3 minute o pesmih za otroke. A ti imaš tam timer ready? Aha, zdaj boš ti to urihtala. Torej ja, pesmi za otroke.
3: 3, 2, 1.
2: Ja, živijo otroci. Vem, da je lahko ta prvi dan vrtca je lahko kar strašen, ne? Ker pač vaši mamice in oči niso tukaj zraven, ampak bo zelo lepo, se boste imeli tukaj, vi ste skupina Sončki in bomo skupaj preživeli ta leta. Jaz sem Majda.
4: Sir.
2: Jaz sem Majda in vodim vašo skupino Sončki in v bistvu vaši starši so mi že sporočili, ampak če je kdo tukaj intoleranten na laktozo ali pa gluten, lahko počasi zdaj dvignete roke. Ja, kdo tukaj ne sme jest, da vam sirčka ne damo v sendviče? Aha, ti, kako ti je ime? Aha, Tinka, ok, hvala.
4: Jokica.
2: Ok, torej, jo, pa ne se zdaj jokat, Tinka, ne. Boris, ne je klicati Jokica, to ni lepo, joj, ne, ok, otroci, torej zdaj ste povedali, kdo je na kaj alergičen, ker je zelo pomembno, da ne bomo imeli nobenih težav tukaj, pa tudi lahko nas tožijo zaradi tega, ampak vse bo v redu.
4: Ravnateljica.
2: Ja, vse bo v redu, no, mislim, jaz sem drugač, to je res stresen zame, jaz sem zdaj pač, lih sem začela to delo, ne nočem, da me odpusti tukaj ravnateljica, ker, ja, ampak no, Sončki, vse bo v redu, prvi dan za vse nas v vrtcu in vse bo zelo lepo in imeli se bomo super. Imeli se bomo super, vse bo v redu in jaz nimam živčnega slama, zdaj vse je fajn, no, otroci, moja skupina Sončki, vse bo fajn in bomo brali kakšno pravljico in zapeli bomo pesmico in vse bo fajn. Ja, danes, ker je prvi dan, je pa poseben dan in bomo gledali filme, danes bomo gledali Kekca, da ne bo slučajno koga strah, ne, ker je noter bedanc, ampak pa v redu bomo gledali film, ker je prvi poseben dan vrtca prav za vse in vi ste moja skupina Sončki in ste
4: Vinkica.
2: Posebni.
4: Vinksice.
2: In je poseben dan. Kdo ima tukaj dvigne na roko? Aha, Mojca. Kaj? Da bomo gledali... Ne bomo gledali Vinksico, prosti, ne. To ni primerno. To ni primerna vsebina za otroke. Gledali bomo Kekca, ker je v slovenščini in je dober slovenski film. Ne moremo gledati Vinksico, kaj ne moremo. To je stresen dan zame. Ja, ne gledali bomo Kekca in potem boste imeli svoj prvi počitek popoldanski, preden vas starši pridejo iskati. Ja. Tako sem ponosna na vas, to je vaš prvi dan, zdaj bomo imeli še malico, če je kdo lačen, a je kdo lačen? Ja, ne? Aha, ok. No, zdaj smo preverili, kdo je na kaj alergičen, tako da je vse v redu. Počasi, zdaj še, okay, še 10 minut, pa bomo imeli malico in vse bo v redu, otroci, vse bo v redu. To je bila dobrodelna igra kvasanje, s katerim v našem etru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in potem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden, ko ne bo nobenega živčnega zloma v etru Radija Študent, lahko tudi vi pomagate izbrati temo in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent in potem znova prisluhnete naslednji četrtek ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden.
0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Pipi in Melchiart, mali in veliki pujs.
1: Melchiart, Melchiart, naredim, da ta radio igra.
2: Vpraša Pipi Melchiarta.
3: Nič lažjega. Samo gumb pritisneš, pa je.
2: Mu odgovori Melchiart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Vpraša Pipi Melchiarta.
3: Tisti, na katerem piše on, off.
2: Odgovori Melchiart.
1: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
2: Vpraša Pipi Melchiarta.
3: Nič lažjega,
2: mu odgovori Melchiart.
3: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
1: Kako pa to naredim?
2: Je tečen Pipi še naprej.
3: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
1: Kako lepa muzika, Melchiart.
0: Ja, Pipi.
2: In odpujsala sta domov.

Če niste prepoznali njenega legendarnega glasu, ne, Suzy Sue je bila tole Suzy and the Banshees in njihov komad Running Town. Goth poletje, ne, se dogaja, čeprav biti gotičar poleti je kar zajebana situacija, v kateri si lahko, ker v bistvu ti gre vse narobe, ne. Barvo dobiš, kljub temu, da jo nočeš imeti, pa tudi, če se še tako mažeš s kremo, te vse nekako sonce prime, pa nisi več bled. Oblačeš se v črno, ampak ti je ves čas vroče, ker pač si oblečen v črno in zunaj je 36.000 stopinj. In potem je pač edina rešitev to, da si še bolj slabe volje in še bolj goth, med tem, ko se tvoje obrvi in eyeliner topita iz tvojega obraza v vsej tej vročini in sončna krema teče pa vsot, ampak se je v redu, zaradi tega, ker pač si goth in je vse cool. Tako da v bistvu nek tak shoutout vsem ljudem, ki so gotičarji in lahko preživijo poletje, ker si zaslužijo vso hvalo in vso nek respekt. Respekt gotičarjem, ki preživijo poletje. In zdaj gremo v nekaj, kar ni tako gotičarsko, ampak Christian Kropa and LCN, The Hate That You Preach.

0: ti večerni.
1: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
2: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Sergi Korecki izglasovan za novega ukrajinskega premijeja.
2: Bravo, Ukrajina!
1: Trump ponovno s kazenskimi carinami za uvoz iz Brazilije.
2: O, kolonialci, kolonialci.
1: Spodnji dom francoskega parlamenta sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
3: Ocean French fries.
1: Sodišče Evropske unije potrdilo zakonitost amnestije za katalonske separatiste.
4: Ja, tako je rekel, ne?
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.

Ja, nač, off bo ob dveh, ampak da takrat imamo še pa glasbo, ne? In to, zdajle, kaj Zero Seven bo zdaj, ne? Ana, da bo. Zero Seven, ampak Zero z besedo in Seven s številko in to boste zdaj slišali, ker pač offa še ni, ne?

Tole zdaj je Rok Zalo kar žlehtet, ki je odzvenel. Rhythm to Ning ste slišali in zdaj, kar je treba seveda povedati, je, da je festival Sajeta. Začne se danes in traja do 18.7. Danes boste imeli tudi tole javljanje iz Sajete in to ob 17. Prvi dan javljene Sajete, ki letos prvič ni več nasotočil Soče in Tolminke, ampak je v Breginju, ker je kar blizu, ampak ne tako blizu. Skratka, Sajeta se je začela, danes je prvi dan, vse možno lahko slište, Roka Zalokarja seveda, ki ste ga zdaj slišali, in druge stvari, kot so Grunt, Svaj, Samokotin in Vidrašlor in tako dalje in tako dalje. Tako da, Sajeta je in zdaj to veste, kada niste tega slišali že milijonkrat in to je to. Tako da Sajeta se dogaja, pejte, če niste šli, če pa pač, pejte, če pa niste šli, pa lahko poslušate javljanja, danes prvo javljanje ob 17.

Zdaj je bil en jazz in to je samo Salamon in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije Fall Memories. To ste zdaj slišali, tako da to je bil en jazz in zdaj pride ta drug jazz. In ta drug jazz je pa Billy Tipton Memorial Saxophone Quartet Air Drone. Tako da imamo malo jazza in zdaj imamo še malo jazza. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. En jazz, dva jazza, trije jazzi, štirje jazzi, pet jazzov, šest jazzov, samo jazz.

0: Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org, vstopnice so že v prodaji.
1: Dok je počivala na srcu voljenog čoveka, učinilo je se da u daljini čuje zvuke muzike. Posebno se izdvajala violina. San je bio div.

Danes smo že dali en shout-out vsem gotičarjem, ki preživljajo poletje in se uspejo zaščititi predvsem soncem, vročino in s tem, da se stopijo celi. Ampak spet smo se znašli v nekih takih gotičarskih vodah, ker ste zdravno, ker slišali Sisters of Mercy in njihov komad Give Me Shelter. Nadaljujemo pa tudi v nekih nečem, kar zveni gotičarsko, pa ni čist gotičarsko. Slišali boste namreč Lake of Dracula, kar zveni ekstremno goth. Je pa malo bolj noizersko in takšno kaotično, ampak prav tako primerno za to grozno vročino. Tako da Lake of Dracula in komad The Carpet, Old Ghost.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Sergij Koritski izglasovan za novega ukrajinskega premijeja. Trump ponovno s kazenskimi carinami za uvoz iz Brazilije.
2: Čestitke Združenim državam Amerike.
3: Spodnji dom francoskega parlamenta sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
4: Francuzija.
3: Sodišče Evropske unije potrdilo zakonitost amnestije za katalonske separatiste.
4: Mah.
3: Vse to in še več v ofu ob dveh.
5: Off ob dveh, ampak. Prišel je del tega programa, kjer je treba povedati, kaj se tudi pol po drugi popoldanski dogaja na radiju. Namreč ob 15. Bo študenterija, poletni turizem v ljubljanskih študentskih domovih, namreč ko odidejo Erasmusovci, večinoma Španci, pridejo turisti in v dom 14, kjer se mi v tem trenutku nahajamo, je prazen in pol pridejo turisti. O tem torej o 15. v študenteriji, ob 16.30 mestni napovednik za ekstremno zabavne dogodke, ki se dogajajo po Ljubljani in tudi drugod, ob 17. javljanja, nič več Soča, gremo naprej, prvi dan Sajete je danes, tako da javljanje iz Sajete in za konec ob 18. še tolpa boomov Mary in the Junkyard z albumom Role Model Hermit, barvit prvenec britanskega tria. In to je to od popoldanskega programa in to je to, kar vam za enkrat damo, kar se tiče informacij.

Konc je. Mislim, konc. Bliža se konec in mi se bomo zdaj poslovili. Prešteli smo vse džeze, pohvalili smo vse gotičarje in zdaj je čas, da počasi, počasi odidemo iz tega studija. Beti Trstenjak je pripravila glasbeno opremo, ko ste jo poslušali, Tina je tehnicirala in Premica sem bila z vami za mikrofonom. Tako da, čau in jazz out ali nekaj.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
1: No, ja, kec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico. Še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne? Pa še za dedija. Za dedija še eno žličko, dejmo. Dejmo.
0: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Kdaj pojej to, no, Jankec, pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mule, pa vse boš po pluvu? Pa dej, pogolku še to, no? Ma dej. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! O, pluva, dost ma tega. Tu mačno.
0: Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanje resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
2: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše OF.
5: Serhij Korecki izglasovan za novega ukrajinskega premijeja. Trump ponovno s kazenskimi carinami za uvoz iz Brazilije. Spodnji dom francoskega parlamenta sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Sodišče Evropske unije potrdilo zakonitost amnestije za katalonske separatiste. Z 289 glasovi za v 450 članskem ukrajinskem parlamentu so poslanci za novega premijeja izvolili Sergija Fedoroviča Koreckega, dosedanjega direktorja državnega naftnega in plinskega podjetja Naftogaz. Predsednik Volodimir Zelenski pa je kot ključen razlog za njegovo imenovanje navedel potrebo po pripravah na zimo, s čimer ima nekdani direktor Naftogaza že izkušnje, saj je bil kot direktor največjega energetskega podjetja v državi odgovoren za oskrbo države s plinom in elektriko. O novem premijeju je parlament glasoval potem, ko je v nedeljo odstopila premijejka Julija Sviridenko, kar je pomenilo avtomatski odstop vseh ministrov. Korecki je že tretji premijer Ukrajine od začetka ruske invazije februarja 2022, ministri pa se menjajo četrtič. V Kijevu in več drugih ukrajinskih mestih potekajo protesti, ki zahtevajo vrnitev Mihajla Fedorova na položaj ministra za obrambo. Fedorovu namreč predsednik Volodimir Zelenski po odstopu vlade ni ponovno ponudil položaja ministra za obrambo. Fedorov je ministerski položaj zasedal pol leta, po navedbah poslanke Olge Vasilevske-Smagljuk iz vladajoče stranke Služabnik ljudstva, pa namerava Zelenski za njegovega naslednika nominirati Igorja Klimenka, ki je v prejšnji vladi opravljal položaj ministra za notranje zadeve. Spodnji dom francoskega parlamenta je z 291 glasovi za in 241 proti sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon omogoča prostovoljno končanje življenja polnoletnim državljanom Francije, ki trpijo za neozdravljivo smrtno boleznjo v terminalni fazi. Bolnik mora biti ob tem prišteven. Zakon je spodnji dom parlamenta prvič sprejel maja lani, njegovo sprejetje pa je takrat blokiral zgornji dom, francoska vlada pa je v skladu z ustavo dovolila ponovno glasovanje o zakonu. Preden zakon stopi v veljavo, ga mora namesto zgornjega doma tokrat potrditi ustavni svet. Sodišče Evropske unije je razsodilo, da španski zakon o amnestiji za katalonske separatiste iz leta 2024 ne krši pravil Evropske unije glede terorizma in evropskih financ. Sodišče je poleg tega ugotovilo, da je odločanje o amnestiji pristojnost držav članic. Oceno zakonitosti amnestije je sodišče podalo na pobudo španske opozicijske fašistične stranke Vox, računskega sodišča in več protiseparatističnih združenj. Z amnestijskim zakonom je španska vlada oprostila več 100 katalonskih politikov in aktivistov, ki so leta 2017 organizirali referendum o katalonski neodvisnosti. Amnestijo je leta 2024 sprejel parlament v skladu z dogovorom med vladajočo špansko socialistično delavsko stranko in stranko Republikanska levica Katalonije. Napovedani protestni pohod na Muzaffarabad, prestolnico avtonomne pokrajine Azad Kašmir v Pakistanu, je organizator Joint Awami Action Committee, krajše JAK, odpovedal po včerajšnjih spopadih policije z njegovimi podporniki, v katerih je policija ubila 7 ljudi. Protestniki so ubili 2 policista. Odbor JAK zahteva ukinitev 12 poslanskih mest v pokrajinskem parlamentu, ki so prihranjeni za predstavnike ubežnikov iz delov Kašmirja pod indijskim nadzorom. Predstavniki odbora JAK trdijo, da preko predstavnikov ubežnikov pakistanske stranke vplivajo na politiko avtonomne pokrajine. Odbor JAK je na začetku prejšnjega meseca pokrajinska vlada razglasila za teroristično skupino, da bi zatrla proteste in stavke, ki jih odbor zadnji 2 leti organizira. Razglasitvi odbora za teroristično skupino so prejšnji mesec sledili protesti in spopadi s policijo, v katerih je umrlo 15 ljudi, več kot 50 pa jih je bilo ranjenih. Urad za zunanjo trgovino Združenih držav Amerike je napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga iz Brazilije, ki bo dostopila v veljavo 22. julija. Carine bodo med drugim veljale za uvoz brazilskega papirja, kmetijskih strojev in sladkorja, ne bodo pa prizadele uvoza kave, redkih zemeljskih kovin in drugih dobrin. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v objavi na družbenem omrežju Twitter pojasnil, da je razlog za uvedbo carin nepoštenost brazilskega predsednika Luiza Inácia Lula da Silve in njegove vlade pri dogovorih z ZDA. Gre za prvo uvedbo carin, odkar je ameriško ustavno sodišče februarja letos razveljavilo carine, ki jih je na začetku leta za večino sveta uvedel predsednik Donald Trump. Off je pripravila Vida.
6: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma pregreš radi študent in je konc.
7: Je, zato smo pa tle, ne?
6: Ja.
5: Oh je, lepo pozdravljeni, zato smo tle, pa še za marsikaj drugega, delali bomo en totalno nekorekten političen program. Šalim se, za kaj takega smo ravno kar preverili današnje novice. Mi boš pa tle vid pomagal, kdo dela danes glasbeno opremo, nekaj nekak mi tega ne uspe najdeti, ampak pustimo se presenetiti, ker tudi to so stvari, ki bodo delno pomembne za vas, bolj pomembnejša bo zagotovo glasba. Z vami pa bova zagotovo klele na 89,3 MHz, danes Pija in pa Vid na tehnički strani, ki vam bo vas stregla skr ogromno enimi stvarmi, ki jih imamo za danes za vas. Ob treh recimo bomo že pogledali, kva študentarija dela v poletnem turizmu v ljubljanskih študentskih domovih. Tole blok, v katerem se nahajamo, je zagotovo poln turistov, kaj ti sicer dvomim, da bi neki 50-60-letni plešasti, sivi, vampasti motoristi sicer se na novo upisali v študentske domove. Kakorkoli, tudi te ljudje morajo seveda nekje spati. Škoda pa, da ne morejo tukaj spati študentje. Ob pol petih potem seveda mestni napovednik pregledamo, kaj se danes splača iti ven. Ob petih pa javljanja, nič več Soča, gremo naprej, javl se nam bojo ljudje, ki se trenutno svalkajo po nič več Soči, ampak mislim, da na diži, če se ne motim, Breginje zravn ne diže, ne. Glavnom Sajeta se vrača v svoje originalne prostore, originalno lokacijo, ker kakor veste, tam na Tolminu so že leta in leta nazaj začeli govoriti, kako bojo seveda mogli obvoznico zgraditi točno čez Sotočje, Tolminke in Soče, ker to je najboljša stvar, treba je seveda skrbeti najprej za promet, šele potem za naravo in potem za vse ostale stvari. Ne pozabiti na to, novembra imamo lokalne volitve, ampak vseeno človek vsake tok rab tudi mal zadihat, kaj ne? Tako da dejmo si en, ne bomo rekli glasbeni predah, ampak glasben užitek z Rokom Zalokarjem, kaj ne, Rok Zalokar žlehtit in pa Sewing at Crater.

Sowing at Krater, hotla sem preveriti, če je krater odprt, pravijo, da bo odprt od petih dalje. Govorim seveda o stvari, kjer naj bi že davno tega stalo novo ministrstvo za pravosodje ali sodišče ali kakršne koli so bile že ideje, kakorkoli tam je še vedno ena luknja diagonalno čez križišče od Bežigrajskega stadiona, kjer so pa tudi nedavno en tak odličen napis naredili. This is park, ali to je park, tako da, če bo iz tistega rata park, bi bilo super. Krater pa izgleda še odprt, zaenkrat sicer dogodkov nimajo napovedanih, ampak od petih se odpre, pa mislim, da je ponovat tam nekje do devetih, desetih odprt. Super plat za branje, mogoče tudi za druženje, vsekakor ima pa senco. Nelih, da jo danes ful rabimo, ampak se veste, ne, uvežarki pridejo tudi čez oblačke, tako da ne mi jamrat polo kakšnem raku, ki ste ga fasal. Sicer pa hvala Bogu, pri tem imamo to čudovitost, da je radio seveda predvsem enosmerni medij. Če pa kdo slučajno ve, kaj se dogaja v kraterju, pa mogoče ni napisano na njihovi spletni strani, pa vas seveda vabimo, da nas pokličete na 012-42-88-00 ali 012-42-88-01. Nadaljujemo pa še z eno domačo baladico, žalostinko za železno cesto 1. Zgledamo danes bolj arhitekturni.

0: Smash Hit.
1: Iz močvirja Luizijane, teksaških planot, prihajajo daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vic singlom.

Dobro jutro, mati. Tale mati se pa kar pozno vstaja, bomo rekli, ampak ha, tako verjetno je, če imaš male froce doma. Ljubljanski psi so bili tole in ja, lahko bi rekli, da letos že v bistvu praznujemo začetek panka, 50. obletnico, kaj ti Paraf so vendarle nastali leta 76, ampak pol se ljudje prepirajo, rekoč, veš kaj, se leta 77 je pa prva plata ven prišla, ker so jih pa pankrti pri tem vendarle tudi prehiteli. Mogoče zaradi tega, ker stvar potem lažje pride ven v, kako že, Sloveniji, zemlji našeg sna, pa se je tudi Damir Avdić odločil, da bo postal Slovenec in migriral v našo deželo. Kako lažje kot z burekom?

Tudi Jernej Mlekuš je v svojem doktoratu, ki je postal knjiga pri študijah humanitatis, dejal, da se je Slovenija ob osamosvojitvi hotela odrezati od Jugoslavije tudi na način, da je ufurala najprej blokado bureka, kasneje pa potem še nemasten slovenski burek. No, na FDV-ju bi potem rekli tudi kasneje primer glokalizacije, ne, če imamo globalizacijo, potem pa lokalizacijo, bi bil pa recimo potem pizza burek. Ja, dejansko torej obstaja tudi doktorat na temo bureka, kjer lahko izveste še marsikaj več. Leta 2008 je tale knjiga ven prišla in jo zagotovo priporočam v branje, tako simpatično, antropološko predvsem delo. Tako da, Eli, berite, Eli, slušajte vamo.

Kdor je hotel mir iskati na slovenski obali, mu to resno odpriporočamo. Ne zaradi tega, ker so plaže, no, takšne, kakor so, ampak zaradi tega tudi, ker je se razlilo gorivo in probavajo vsaj portoroško plažo, ki je najbližje nekako očistiti. Verjamejo, da do petka nekje bo v redu, sam tako, če ste slučajno nekje na poti, pa nas še slište, je mogoče še cajt, da se obrnete in greste na Kolpo ali pa kaj podobnega. Ja, z gorivom se veste, kako je. V času podnebnih sprememb nam zagotovo ne pomaga, da ga zelo, zelo porabljamo. Zato se marsikdo sprašuje, ali bo naš trenutni premier, tako kot v prejšnjem mandatu, se odločil, da se bo iz domačega Velenja spravljal v Ljubljano kar z helikopterjem, kot je to počel v prejšnjem mandatu, kljub temu, da so ljudje govorili, kako ena ura helikopterja pravzaprav stane 7000 evrov, tako da bi bilo treba vsem čehom, ko padejo v gorah, to zaračunati. No, da navte rekli, da ne veste, kam gre ta naš čudoviti proračun, ki ga očitno zaustavljajo vsaj na področju kulture. Bo šel pa za obrambo ali za notranje zadeve, kot bi temu tudi lahko rekli. Toliko o notranjih zadevah, gremo pa zdaj še do enih, ki so bili že večkrat pri nas, ampak evo so zdaj izključno samo v etru, v malo bolj digitalni obliki. King Gizzard and the Lizard Wizard. Pardon, Rodobej, Bobo and Behaya.

Da so turisti v Ljubljani pomembnejši od prebivalcev, kažejo na vsakem koraku. Poskusite biti samo recimo najemnik v centru Ljubljane, v tem, kako se že reče, okrožje 1 in pridobiti dovolilnico za parkiranje. To je seveda nemogoče, razen če se delate, da je oziroma prepišete avto na lastnika stanovanja, ki vam ga oddaja in potem ta lastnik zaprosi za dovolilnico za parkiranje na ulici, kar je seveda tudi v nočnih urah sicer mogoče, sicer pa bolj ko ne, in potem vam mogoče lahko tudi avtomobil v centru Ljubljane lahko stoji nekje blizu vašega domovanja. Sicer pa uporabljate te čudovite avtobuse, recimo pot tam nekje do BTC-ja je čudovita, mislim, da so avtobusi zdaj na tam 25 minut in vsi turisti so noro veseli, ker se lahko tam gužvajo z ostalimi turisti, ker 25 minut je pa vendar nekaj in ne živi tako malo ljudi tudi v Jaršah, recimo. No, v bloku, v katerem se nahajamo, dom številka 14 v Rožni dolini, pa je postel hostel, ne prvič, pa verjetno tudi ne zadnjič. No, več bomo izvedeli v prihodnjih nekaj minutah, natančno ob 15. uri, ko nam bo Nika Gradišek predstavila, kako izgleda poletni turizem v ljubljanskih študentskih domovih.

0: Na štajerski avtocesti je zaradi vzdrževalnih del med izvozoma Lukovica in Blagovica nastal 8-kilometrski zastoj. Na mejnem prehodu Dragonja pa vozniki tovornih vozil na vstop v državo čakajo 3 ure.
1: V eter nam hočejo odred! V eter nam udirajo!
2: Lažete!
1: V eter nam udirajo!
2: Ne počujete! Dajte! Resnica! Resnica iz ust študentov!
3: Sem živel vse eno svojem stanovanju, sobi.
4: Ja, tako, te domske porožne so kar hard, ne?
5: Leto ali dve leti nazaj se je zgodilo to, da so pač tudi prepovedali tam študentom kajenja, ne?
6: Do danes sem poslala dobesedno že 70 prošenj za študentsko delo.
7: Ti študentski senatorji so se zelo zaščitali, tudi celo z nekimi grožnjami.
8: Prejšnje leto se nekako nisem odrezval v leto, bolj zato, ker se sploh nisem vedel, da so.
9: Študentarija. Iskreno o študentski bedi in blišču.
10: Lepo pozdravljene v današnji, nekoliko bolj poletni in sproščeni študentariji. Zdaj, ker je prevroče, da bi človek lutal zunaj po tem groznem soncu, smo tematsko tokrat ostale zelo blizu radija, v istem bloku. Kot morda že veste, je Radio Študent doma v Rožni dolini, v samem srcu študentskega življenja. Naseljujemo 2 nadstropji doma 14, ki ga večino leta poleg nas polnijo študentke in študenti na Erasmus izmenjavah. Torej, gre večinoma za španske študentke in študente, to je zanimivo, tudi mednarodno baje so ti tisti, ki največ se poslužujejo te sorte izmenjav. No, ampak, ker se Erasmus izmenjave zaključijo s koncem drugega semestra, to dom pušča izpraznjen čez poletje. Zdaj, Zavod Študentski dom Ljubljana, krajše ŠDL, je v tem prepoznal priložnost za poletni zaslužek in dom oddaja kot hostel. To ni nič novega, že več let se to dogaja in njem lahko sobo ali apartma, torej rezervira kdorkoli. Dom 14 namreč nudi apartmajske tipe nastanitev, to pomeni, da prebivalci in prebivalke živijo v sobah po 2 sobi oziroma 4 prebivalce ali prebivalke pa si delijo majhno kuhinjo in kopalnico. Zdaj, takšna oblika turistifikacije se zdi v kontekstu izpraznjenih Erasmus domov sicer relativno nedolžna, ampak izkušnje z obale pričajo, da lahko turistična dejavnost hitro izrine tudi redne prebivalke in prebivalce študentskih domov, če si institucije, ki večino leta nudijo neke študentske nastavitve, čez poletje dovolj močno poželijo tega lahkega zaslužka s kratkotrajnim oddajanjem sob. Marsikateri študent ali pa študentka na slovenski obali, ki bi čez poletje recimo rad ostal v svoji sobi, kjer živi, se mora zaradi poletnega dviga cen, torej dobesedno zaradi sezonske gentrifikacije izselit, premakniti vse svoje imetje v najeto enoto za shranjevanje in svoj dom prepustiti turistom. Vsake toliko se po pričevanjih naših primorskih kolegov zgodi celo, da poskuša kak od teh študentov potem za kratek čas prespati kar v knjižnici, kadar to zvišanje cen prehiti konec izpitnega obdobja in mora počakati na primorskem še malo. Zdaj, več poglobljenega poročanja na to temo obalne bede med poletjem lahko pričakujete od odlične novinarske ekipe tovariškega neodvisnega obalnega radija oziroma Nora. Za našo današnjo oddajo pa torej ostajamo v tej ljubljanski kotlinasti sopari. In sicer začnemo lahko kar na spletu, ne? Zato ker zdaj torej naš dom, blok, oddaja te svoje sobe, ga lahko najdemo na Bookingu. Tu je treba narediti en tak disclaimer, da še zmeraj velja, da je Booking na bojkot seznamu, torej na tem seznamu Boycott Divest Sanctions, ker ponuja in oglašuje nastanitve na okupiranem, ukradenem ozemlju na območju Palestine in se ga zato izogibamo, ne. Ampak no, mi danes ne bomo rezervirali stvari preko te spletne strani, ampak samo brali komentarje, ki so pa kar hecni. Zdaj, kaj mene kvalificira za to mnenje? Specifično izkušnjo tega, da sem tudi sama pred 2 letoma nekaj časa živela v tem bloku, ko so prenavljali naš drugi blok in takrat smo mi bili tisti, ki smo nadomestili Erasmus študente. Ampak torej, poglejmo, kaj pa pravijo kaj ostali in kako lahko jaz to kaj primerjam svojo izkušnjo. Poprečna ocena na Bookingu je 7,4. To je precej dobro. In to je tudi eno teh razlogov, zakaj se ljudje pač odločijo za to nastanitev, ker je v primerjavi s ceno to v bistvu ena od boljših kombinacij. Tiste dobre ocene, kjer so se kaj ljudje razpisali, hvalijo predvsem zaposlene, pravijo, da je super ta 24 ur odprta sprejemna pisarna za v hostel, ker je treba tu povedati, da to so študenti. Pač še dela najame študente, ki so v tej dežurni loži, ki je v vsakem bloku, ne? S tem, da pač je tukaj 24-7 ta dežurna loža, njej sedi en prijazen študent ali pa študentka in ti so tisti, ki jih torej ti turisti hvalijo. Zraven so zelo hvaležni za brezplačno parkiranje, ki ga imajo pred blokom. Tudi to je fino fajn, če ne bi to pol občasno povzročali težav za ljudi, ki še zmeraj živijo čez poletje v ostalih domovih. Namreč ti parkingi so združeni in kar je na parkac se že zgodil, da potem kak turist obtiči pred rampo, je ne zna odpret in ta čas potem kdo drug ven ne more. Tako da to je tudi treba imeti malo v mislih. Cenijo seveda tudi možnost brezplačne uporabe pralnice, spet zato, ker je v domu, ker je za študente čez leto in pa bližino centra. Ne. To pa je zelo, zelo priročno pri Rožni dolini, to je prime time location. No, in če malo pogledamo zdaj komentarje, ki so jih recimo pa napisali ljudje, ki se pa niso imeli tako fajn. Alice iz Velike Britanije je bila tukaj avgusta 2025 in je dala samo oceno 3, povedala je pa takole. Iz stranišča je umazana voda kapljala na tla v kopalnici. Držalo za tuš, glavo je bilo polomljeno. Ni bilo niti čajnika, ni bilo ne ventilatorja in ne klimatske naprave, zato je bilo v sobi prevroče. Tudi v preostalem delu stavbe so bili grafiti in umazanija. Crazy za študentski dom. No, potem smo imeli enega drugega obiskovalca z Poljske, tudi avgusta 2025, ki je ravno tako ocenil številko 3 in povedal. Bolj sem se počutil kot v zaporu, kot pa v hotelu in to niti ne v dobro vzdrževanem. Pohištvo je bilo staro, notranjost umazana, skupni prostori pa očitno niso bili ustrezno očiščeni. Najbolj nadležna težava pa je bil nenehen hrup. Ušesni čepki so absolutna nujnost, če ne spite zelo trdno. Tudi to ni nič od tega, ni presenečenje za študentske domove. Je pa hecen ta komentar, da je, torej, se počutil malo bolj v zaporu. No, podobne težave se pojavljajo tudi drugot, recimo. Juste iz Litve, ravno tako avgusta 2025 je napisal, da zato, ker je prišel pred začetkom novega študijskega leta, je bil priča hrupnim študentskim žurkam. Zdaj, jaz ne vem, kdo mu bo povedal, da avgusta ni tik pred začetkom novega študijskega leta in da bi znalo biti, da je pač to sam stalno stanje Rožne doline, te hrupne žurke, ki jih je slišal, zato ker, verjamete ali ne, veliko nas ostane čez poletje tle, kjer smo, kjer živimo. Nemški gosti iz septembra 2025 so pa recimo ugotovili, da so sobe zelo primerne za tuširanje in spanje, če nimaš namena izven tega v sobi preživljati nič časa. Torej, to je tudi kar zanimiva pripomba, glede na to, da so to sobe, v katerih večino leta živijo ljudje za cel cajt. Karel z Poljske avgusta 2025 je celo rekel speku, da je nastanitev idealna, če prideš za 1 do 2 dni in to je to. Pač ostali nimamo te sreče, ostali smo tu za stalno. No, ampak tisti, ki so pa izkusili kaj podobnega v svojih študentskih časih, ne, so pa malo bolj vedli, kaj pričakovati in so bili potem večinoma presenetljivo zadovoljni. Recimo, gosti iz Poljske pa iz Turčije so ločeno zapisali, da jih je to spomnilo na njihova študijska leta in nastanitve, ki so jih imeli takrat. Zdaj, veliko ljudi je motlo glasno okolje. Šadelo oglašuje tudi, da ima v tem hostlu Wi-Fi. Vsi, ki živimo v študentskih domovih v Rožni dolini, vemo, da večino časa Wi-Fi ne dela ali pa da so vsaj zelo velike težave s tem Wi-Fijem. Isto seveda opažajo tudi gostje v hostlu. Pa nekaj so komentirali, da tudi grelne plošče skoraj da ne delajo. Tudi to lahko jaz potrdim iz osebnih izkušenj bivanja tukaj, da v 14-ki vzame ful dolgo, da se skuha kava, če nisi v našem ekskluzivnem 6. in 7. štuku, kjer imamo svojo ploščo. Oh yeah. Zdaj, vsaj en gost se je pritožil še nad vonjem po dimu. Vsem je bilo vroče čez poletje, nam je tudi. In pa jamrali so, da ni opreme v kuhinjah, torej da ni loncev in pribora in tega. Zdaj, zadnje čase je menda tega več, kakor smo, kot boste videli, govorile z ostalimi, ne? Mi se pa sprašujemo, koliko je to oprema, ki jo je dobavil ŠDL, koliko je pa to oprema, ki pač ostane generacijsko, ko študenti grajo ven in za sabo pustijo stvari. Zdaj, kaj rešuje celotno situacijo, ne, ob vseh teh negativnih izkušnjah? Cena, seveda. Cena je zelo, zelo prijazna. ampak bomo videli, se je tudi kar precej zvišala. Za dve osebi na noč, v bistvu glede na booking, plačate tam med 68 in 96 evrov. To je torej ena soba, dve postelji. To je, pregledala sem recimo naslednja dva meseca, ne? Je pa tudi aktualni cenik na spletni strani ŠDL, ki pa pravi 66 evrov na noč. Tako da verjetno znalo bi biti, da je vse ostalo pač marža, ki jo pobere booking. Če pa pogledamo recimo ta isti cenik pri ŠDL-ju iz leta 2017, pa za dve osebi zaračuna 36 evrov. Torej se je cena v slabih 10 letih podvojila, ne, skupaj z maržo, morda še celo malo več kot to, pa še zmeraj so med najcenejšimi v Ljubljani, zato ker pač gentrifikacija gre brum brum tako zelo napolno.

0: Vibes, avtorja Fila Starkeza. Čau.
1: Na svet ni več je kurbarije od naše študentarije.
2: Študentarija. Iskreno o študentski bedi in blišču.

Beat down, čeprav lahko bi tudi rekel hands up za evo, eno nagradico in sicer Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo. Ni samo film, ki se rima in ima, mislim, da najdaljši naslov slovenskega filma v zgodovini, ampak je pravzaprav prišla tudi novica, da je prejela Zlato areno za najboljši film regionalnega programa, tako da evo, tudi rok cegor za te zadeve. Sicer pa festivalizacija je totalno v igri, tako da če ste na kakem festivalu in bi nam radi povedali, kako se kaj dogaja, kako se kaj imate, pokličite na 01-242-8800 ali 01-242-8801.

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.

Ja, pa je, da v teh odpadnih vodah ne narašča samo količina opijatov, ampak tudi količina antidepresivov, tako da ja, zgleda, da rabimo ene par stvari povedati za prvo pomoč. Naprimer, če ima človek panični napad, kaj narediš? Ja, načeloma ga probaš pustiti pri mir, ampak mu daš tudi topel obkladek, mogoče je zgolj roko na tale zaden del vratu, kjer se začne hrbet. Potem druga stvar, za zmanjšanje kortizola, pritisneš si prst v čelo, tam, ko se ta neandertalski obok od obrvi v bistvu konča, in potem si to masiraš 90 sekund. Taka najbolj simpatična verjetno, ki jo uporabljajo tudi Novozelanci, ne nazadnje, predvsem na ragbiju, pa je ta recimo, da iztegnete jezik ven, kot se le da, odprete usta, kot se le da, spačite celo faco in probate to držati 40 sekund. Poleg tega, da se človek počuti kot budalo, se potem počuti noro sproščen, tako da 3-4 gremo.

Nepremičninska situacija, sploh v Ljubljani, je takšna, kot je. Lahko bi rekel, da bo šla v krizo, pa vendarle se zdi, da iz te krize načeloma nikoli ne bomo šli. Sploh ne vem, kdaj se je začela, kdaj se je končala. Včasih so bile na 7 let te ekonomske. To se je že zdavni podrl, ne, tako k vreme. Ampak vsaj za poletje si pa lahko izberete eno od takih stvari, kot je naprimer legalno kampiranje. Zdaj po tej neki srednji zahodni Evropi je to itak večinoma prepovedano, oziroma parkiranje nekakšno tolerirano, kampiranje niti ne tok, medtem ko je legalno ali pa vsaj skoraj legalno, da kampirate kjer hočete, praktično povsod od Romunije, Ukrajine, Belorusije, baltskih držav in vse vzhodneje. Vsekakor pa vam je najbližje mogoče Bosna in Hercegovina, ki pa ima med drugim seveda odlične rečice, kjer se lahko kje butnete dol, ampak ki je menda vsem priporočljivo, da vsak dan pol mal zamenjate svojo situacijo. Tako da iz nomadskega življenja smo prišli, v nomadsko življenje se vračamo.

0: Reklame.
1: Daj mi še malo naprosim.
2: Strip Burger. Nova številka. Že v prodaji. Njami, njami.
3: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

Da niso vse stvari takšne, kot zgleda, govori že stari pregovor, ampak lahko vam o tem govori tudi fauna v Ljubljani. Veliko ljudi nas namreč lahko opazuje, privilegij imamo, ne? Kako doskrat po mestu vidite mrtve golobe? Golobi so doskrat brez glave, zraven so vrane, ki jih kljuvajo in izvajajo pač to mrhovinarsko delo. Ampak ubogi golobi vendarle ponavadi ne trpijo tega, svoje smrti ne utrpijo ponavadi zaradi vran. Verjetno jim tudi niso fauš, zaradi tega, ker če imate to čas, da iz svojega okna lahko vidite golobe, vidite, da bogi reveži imajo tak najboljši seks na svetu, 3 sekunde se gledajo ali pa 3 minute hodijo en za drugim, pol rata ene 3 sekunde seksa, pol gre vsak na svojo stran, pol pa pride en galeb, ne, galeb pride, odtrga glavo in gre. No, najebejo pa, ja, vrane.

Laži me, Brnajs, propaganda. Ja, dobro nas je nalagal Brnajs, ne? Dobro je on pofuril od tega svojega bratranca Sigmunda Freuda, pardon, strica, ugotovitve o psihoanalizi in se odločil, da ja, dajmo to pofurati v marketing. In v bistvu pa ravno 20-30 leta so bila ključna za to, da so ljudi prepričali, da roza barva ne paše najbolj v bistvu ljudem z rjavimi očmi in rjavimi lasmi in modra tistim svetlimi očmi in svetlimi lasmi, ampak da lahko bi to naredili za punčke pa za fantke, ki se bo pač boljš prodajal. Ja, in kje smo zdaj? Na srečo izven tega, končno, evo še fuzbalerji, pravi moški so začeli nositi roza supergice, ne. Bomo videli zdaj, ko se počasi bliža finale tega izjemno poznega nogometnega prvenstva, a jim bo ratal tudi tam tistim z roza supergami. Psihologija barv sicer pravi, da na teh svetovnih prvenstvih ponavadi zmagajo ekipe z rdečimi barvami dresov in bomo videli, ali tokrat tudi to drži. Do takrat pa vemo, kdo je naš zmagovalec, eden od njih zagotovo, no, ali pa trije, Jimmy Barca Experience.

0: naš hit.
1: Iz močvirja Luizijane, teksaških planot prihajajo daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vic singlom One Day.

0: Umestna obvestila Radia Student.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Like this, biatch.
5: Zgleda bomo mogli počas na festivalih tudi začeti iskati tega Perota. Kamarja naiščemo že leta in leta, pa ga kar ni, čeprav jih je že ene par rekel, da so oni ta original Marjan, ampak kje je pa za vraga ta Pero? Ne vem, lahko gremo pogledat danes v Hostel Celica, če bo tam kaj. Oni sicer trdijo, da imajo danes peti rojstni dan. Sama se sprašujem, po kakšnem štetju, glede na to, da se dobro spomnim, da smo že vsaj 9 let nazaj tam imeli pripovedovanja ob rojstnem dnevu Radio Študent. Še ful super je bilo, kaj pol med koncertom Elektrika crknla in smo z vašo pomočjo, dragi poslušalci, uspeli v parih minutah vse skupaj spraviti noter. No, danes ob 20-ih pa ne vem, a bo, oziroma vem, da bo na letnem vrtu, upajmo, da jim ne crkne elektrika, Celica Špila 26, Mother Vulture prihajajo iz Velike Britanije, pridružili pa se jim bojo tudi Maxila, zmagovalci letošnjega Špil Liga natečaja, na tem pa je petem rojstnem dnevu. Vse najboljše, očitno. Ob petih pa sicer v Jala Jali že delavnica, poletni likovni intermeco, poleti spet furamo likovni jam session pravijo in vsa dela bojo na konc povezali v zine. V Gala Hali pa ob 20. koncert na letnem vrtu, Tram House prihajajo iz Nizozemske, to je tak post-punk, shoegaze, new wave, indie rock, glavnem 15 evričev boste za tole plačali. V Jali pa potem po zin delavnici v bistvu še koncert, Barakas prihajajo anarhistična ro-punk skupina iz San Joseja v Kostariki, ki v bistvu deluje tam nekje od leta 2006 in deluje po načelih etike naredi sam. Kar se tiče dogajanja izven Ljubljane, pa sledeče festival Sajeta danes od 19. dalje z Niko Prusnik in Rokom Zalokarjem, pa Grund, pa Vijalo in Jago Jagas, Bioti, Samo Kutinom in Vidom Drašlarjem, Svaji. Več pa boste seveda izvedeli ob 17. uri, ko se bomo uživo vklopili tja, kaj ti naša ekipa je javila, da so že na terenu, studio je že postavljen, tako da lahko greste tudi pozdraviti, povedati kaj in povedati tudi predvsem, kako pač tale Bregin zdele zgleda. No, sicer pa na Titovem trgu v Postojni še ob 8:30 Grožnjan All Star Sextet in sicer gre za mentorje, ki v Postojno prihajajo iz istrskega mesteca Grožnjan, kjer so na tamkajšnjem festivalu se povezali pod vodstvom pozavnista Luisa Bonile. Zraven njega bojo torej še Alex Sipiagin, Tim Armakost, Luis Bonila, Hector Martignon, Boris Kozlov in John Riley. Za ljubitelje kina pa vas vabimo v kinodvorane. Ob 7:00 v dvorani kinodvora Modra sled, distopična, barvita, upanja polna vizija sodobne družbe, ki sporoča, da nikoli ni prepozno za nov začetek. To, malo optimizma rabimo v lajfu. Sicer veliko uspešnič v domači Braziliji in pa dobitnica srebrnega medveda na Berlinalu. Če greste pa v malo dvorano kinodvora, danes ob 20. tretji svet, to je pa ta dokumentarc o Haustor, legendarni zasedbi, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije in predvsem o Darku Rundeku in Srđanu Zaharju. Film se lahko videl že na Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina, kjer sicer ni dobil nagrade, nagrado za Hrupnega mačka je dobil Brez kompromisov Beograd, ampak lahko pa tale Haustor dokumentarec danes vidite in če se ne motim, je mogoče malo v zadnjih zdihljajih, zaradi tega, ker je itak v mali dvorani kinodvora in pa tudi je bil že kar nekajkrat na sporedu. Kar se tiče filma Pod zvezdami, pa je danes nadomestna projekcija ob 21. v dvorani kinodvora. Hamneta bojo predvajali, gre v bistvu zaradi včerajšnje odpovedi na filmu Pod zvezdami za nadomestno projekcijo. Gre torej za film Chloe Zhao, režiserke, ki je delala že to Deželo nomadov in je v bistvu, kako predvidljivo, mojstrovino Hamlet, Shakespeareovo v bistvu pretvorila v tako bolj drugačno tragedijo. Takole v bistvu zgleda današnji napovednik, marsikje lahko seveda še sedite in gledate v luft, lahko pa greste in se družite z ljudmi. Kot rečeno, pa čez 25 minut lahko prisluhnete tudi, kaj se dogaja na Sajeti, ki je tokrat spremenila lokacijo, ampak kot rečeno, kaj več nam bo povedala ekipa na terenu.
3: A bo šla z mano v kino, Petja?
6: Je prav? Prav? Sam kaj bova pogledala?

back.

0: Ja, res the best. Bravo, Christian Krov, pa pardon, alleged witches. Christian Krov, pa alleged witches. Ja, alleged witches, bomo rekli, to je uradno zapisano zraven tega, čeprav gre za Christiana Krovpo. To je ta zmeda s temi vzdevki. Če se spomnite pred leti, ko je, ne vem, če lahko sploh izdam v javnost, kdo je bil DJ Verh, ampak v nekem trenutku je DJ Verh nastopil je vedno z masko na sebi, potem pa nekaj časa ni nastopil in pojavila se je novica, DJ Verh je umrl. In potem se nas je nekaj spraševalo, ojoj, pa a smo tega modela poznali, kdo je že bil to? In na koncu je izkazalo, da v resnici je ta človek, katerega ime vam ne bom zaupala, ubil svoj projekt in ubil ga je tako z novico, da je pač njegov projekt DJ Verh umrl. No, o imenih bomo zagotovo še govorili v prihajajočem času do lokalnih volitev. Kakor ste verjetno že slišali, Luka Mesec se je odločil, da ne bo upošteval Mlaja, ki je nastopil v ponedeljek, ampak da bo svetlo zasijal nad Ljubljano in poskušal zasenčiti dosedanjega župana Zorana Jankoviča, ki mu je vsaj več kot 40 tisoč ljudi Ljubljančanov pokazalo rumeni karton. Ali mu bo to uspelo, bomo videli, ali se bo zgodilo isto kot z državnozborskimi volitvami, kjer bo verjetno en folk rekel, joj, pa ta Luka, ta je premlad, ne, lejte ga, kako bo on vodil Ljubljano. In pa se bo njegovih oponentov, Zoranovih namreč, tok nabral, da bo na konc Zoki še vedno zmagal. Nočem tega napovedovati kot kak Nostradamus, a bojim se, da do tega zna priti, pa vendar mislim, da je to ena od močnejših opozicij, ker doskrat zdaj pravzaprav ni imel pravega nasprotnika Zoran Janković in zato je lahko vlekel ta svoj doživljenjski mandat, čeprav bi šla šu človek že zdavnaj v penzijo in verjamem, da bi v bistvu politiki tudi mogli to penzijo, ne? Čist za voljo no, menjav, debat in novih pogledov, pa da padajo kaki okostnjaki, more biti iz omare. Nisem verjela, da bom to rekla za časa svojega življenja, vsaj glede na zadnjih 10 let ne, ampak mogoče bi se lahko naučil kaj od Mađarov. Oni so ta teden, če se ne motam, v parlamentu izvolili to, da poslanci več kot 3 mandate nimajo kaj delati pol v parlamentu več, ne. Se pravi, imaš v njih tam 12 let in to je to, aj, čao, Miško. Imamo pa mi tudi še 12 minut do javljanja iz Sajete, tako da stay tuned, to bo trajal velik manj.
1: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have 2 footballs, right? They call it football. Death to America! Death to the West!

0: zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot ta, ki ga delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Janač, bomo Marjano poklicali?

0: Pavle nad Breginjem, tukaj namreč poteka oziroma se začenja počasi 27. festival Sajeta in nekako nam je uspelo priti do sem ravno pravem času, namreč tik preden smo prišli sem, se je tukaj zgodila prava ujma, ki je pa je odnesla ene par dežnikov, ampak mi smo prišli tlele v ravno pravšnje vzdušje, sonček sije in vse je ravno lepo. Z nami je tle tudi organizator festivala Sajeta Janez in seveda cela ekipa, malo smo se pogovarjali, kuk tehnikov rabeš, da izvedeš eno javljanje iz festivala, ne, in smo prišli do odgovora, da vsaj pet. Torej, kle smo Robi, Kanuk, Linč, Sava, Muri, jutr se nam pa pridruži še Lara, Nija, tehnik Matos, je tudi samo iz glasbene redakcije, ne samo, ampak v glavnem, ne. Takole smo začeli in že pozdravljam tukaj gosta, prvega izmed mnogih, Janez, zdravo.
1: Ej, pozdravljam. Mislim, pa še hvala, da ste prišli. Ne. To je
0: seveda.
1: Dober support.
0: Vsakič z veseljem. Zdaj, mogoče za prvo vprašanje bom pa kar pustil Savi, kaj zdajle se...
2: Zdaj sva tukaj, Janez, zastisnila v en sandvič, da te zaslišimo, ne? Kaj delamo tukaj na tej novi lokaciji? Kako to, da nismo več na Sotočju? Kje je reka?
1: Mislim, da je tudi tu reka, samo je malo nižje dol, tako. In lahko je to tudi olajševalna okoliščina, ker zaradi tega ni treba imeti reševalce iz vode.
0: Kopanje na lastno odgovornost.
1: Ja, tudi to. Ne. In recimo dol na tej plaži v Nadiži recimo je še taken fajn občutek, ker se počutiš, ko da si doma v domači kopalnici, v domači kadi, ker je tako vse minimizirano. In pa voda je toplejša, kot je na Soči.
0: No. Ja, Nadiža je res prijetna, ne?
1: Drugač pa, če vprašanje, mislim, da odgovorim na vprašanje, zakaj smo tukaj, pač po 26 letih se je bila že kar nekaj let dilema, oziroma smo že kar nekaj let se tako nekako spogledovali s to idejo, da bi se preselili. In potem je pa v bistvu je res, da je v zadnjih, na primer, petih letih so se neki stroški pa neke okoliščine na tem našem Sotočju tako spremenile, da je to ratilo za tako dimenzijo, mislim, za tako za tako velikost, kot imamo mi, za tako obliko festivala je ratalo recimo malo predrago, potem je tudi, je res, da je tudi tu, ne vem, nekako se je zgubil ta zabrisal nek dialog, ki smo ga prej v prejšnjih časih imeli z našo občino Tolmin, malo boljši, tako da, ne vem, in drugo je pa, da smo recimo med temi večjimi festivali v bistvu bili vedno neki ne bodi ga treba, tako da zdaj smo jim pa naredili to uslugo, pa smo se lepo malo kar odstranili in tako. So nas večji... stisnili, onako, ono tork, stiskaš, ne, da smo počli in se preselili na Bregin.
2: Gor v Bregin.
0: Sem teh večjih festivalov ne bilo, ne, če ne bilo vas, ne?
1: Ma dobro, to je, recimo, ja. Da je to tako, recimo, da je to res, da je samo to je, kako bi rekel, tako, če citiram našega župana, tradicija ne pomeni nič, ne, tako da.
0: Dobro, evo, nahajamo se, kje, Karavla, torej bivša vojašnica, klele tudi zdaj izgleda, kot da je to neka levuharska postojanka, klele ena...
2: Mamo enega Che Guevara, ki izgleda kot frešeran.
1: Ne, moram priznati, da smo celo prvi dan, mislim, v ponedeljek smo celo Josipa Broza obesli tam na zid, ampak smo potem rekli, ma ne, raj ne glede na vse situacije v zadnjih časih, ki se dogajajo tudi z ministrstvom za kulturo, tako da...
2: A je tudi vas kaj prizadelo?
1: Ampak Che Guevara je pa tu. Ja, tudi nas je prizadelo, seveda.
2: Glede sredstev in tega.
1: Seveda, mislim, zdaj ne vem, da bo prizadelo, ali ne, to bomo videli kasneje, a ne, ampak... ko nastavek je dober, ne? Mislim, z ministrstva za kulturo.
2: Se pravi, pozivamo vse, ki poslušajo, da pridajo na Sajeto, da podprejo v resnici.
1: Ma v bistvu ja, ne? To je v bistvu prav letos. Mi smo dejansko to zvedeli teden pred festivalom. Tako da je bilo in tu ni, mislim, umika itak ni, ne, glede na to, da smo v, kako se reku, v levuharski postojanki, pač bomo...
2: Ampak kaj je še kaj?
1: To je zadnja linija obrambe v Sloveniji, če smo pošteni, ne, ker to je najbolj zahodno.
2: Pred divjim zahodom.
1: To je verjetno, recimo Robidišče je bila najbolj zahodna vas, jaz mislim, da smo zdaj mi še malo bolj zahodno, tako geografsko gledano in smo pa res, ne, tako, tu je dobesedno zračne linije je streljaj do Italije in to mislim, da smo na neki poslednji liniji obrambe tu v Breginju, tu na Karavli.
2: Kaj je zgodovina tega kraja? Dokdaj se je to uporabljalo kot vojašnica?
1: Ma to se je seveda do 91. Ne, ko je v bistvu do tiste naše desetdnevne vojne, ko so v bistvu se odstranili, potem, ko se je JNA odstranila. Če ne je bilo pa tu, ne vem, domačini so tako, domačini recimo eni skr zanimivi, tudi tako mislim, da so nas lepo sprejeli in vsi radi govorijo o zgodovini, sploh če jim omeniš potres, ker letos vemo, da je 50 let od tega rušilnega potresa, ki je recimo Bregin popolnoma porušil oziroma so ga kasneje popolnoma porušili in vas dobesedno zgradili na novo in to je šlo relativno hitro in zato so tudi tu nekako, ne vem, ljudje tako, kako bi rekel, tudi malo tudi, no, ne vem, imajo neko nostalgijo, ne da bi si želeli potresa seveda, ampak radi govorijo o tem, kako so takrat na hitro vse in učinkovito v bistvu jim postavili te hiše. Ni šlo čez noč, ampak kaj vemo, kako gre danes po teh naravnih nesrečah, je takrat bilo verjetno malo bolj učinkovito. No, to je toliko o temu, da smo živeli v nekem sistemu, ki je bil neučinkovitno. Potem druga stvar je, recimo, en mi je tako domačini mi je tako zanosom pripovedoval o tistih, dvakrat je bila neka kriza politična med Jugoslavijo in Italijo. To je bilo enkrat v enih 60-ih letih in pa potem, ne, v takrat, ko se je predno se je sprejel Ozinski sporazum in pa v 80-ega leta, ko je umrl tovariš Tito, no, takrat so v bistvu tu pripeljali eno ogromno količino neke vojske in tu so se ukopali in so usmerili v bistvu težko naoružanje proti Italiji.
3: A ste imeli kakšne večje izzive pa razselitvi, mislim, razen tega, da je tle treba po tej razlupnani cesti pripeljati stvari gor. Videl sem tudi, da imate v bistvu organiziran prevoz iz Tolmina ali iz kje?
1: Organiziran prevoz iz Tolmina, evo, avtobus gre vsak dan ob 3 popoldne, štarta iz Tolmina, pobera potem po poti tudi vse zainteresirane, oziroma vse tiste, ki bi si želeli priti.
3: Štop deluje. Da. Vi vidiš ta bus, lahko poštopaš?
1: Ja, ne, v bistvu je treba iti na postaja korona, to so pač pravila. In druga je, potem po končanem programu, približno ob 2, no, nekako bo pa štartal od tu proti Tolminu, prav kontra smer.
3: Torej, ljudje, ki se hočejo tudi malce alkoholizirati tle, imajo tudi to varnejšo opcijo, če ne želijo prespati tle, ne?
1: Seveda, mislim, glede na to, da ste tudi videli, da je cesta tako zna biti kar nevarna, če si v bistvu malo pod gasom, pa stisneš malo preveč gas, tako da, ja, to je bil, recimo, da je to malo, to probavamo zdaj, ker letos je vse en eksperiment, vse je novo za nas, kar je v bistvu tudi dobro, ker recimo na Sotoču je bilo to, da je ratalo že malo vse skupne neka rutina, pa potem delaš napake, zato ker misliš, da si preveč rutiniran. Zdaj to je pa vse nekaj novo in zdaj vemo, recimo, letos bomo točno vedeli, kako, na primer, naslednje leto, kako se obnašati naslednje leto, kako začeti, kako organizirati. Tudi več časa bomo imeli, tako da, evo.
2: Vsem pa ste s sabo prinesli neke stare stvari, delavnice, ki jih poznamo že iz Sotočja, nek poznan kip sem videla tam nekje v bližini. Se pravi, kaj je ostalo, kaj je pa novega?
1: Ma v bistvu, ne, v bistvu, če gledamo tako, koncept je konkretno ostal enak. Edino, kar je, smo letos vse skupaj, zato ker je vse na novo, naredili malo manj delavnic, malo manj tega, ampak drugače pa tako bistvo je popolnoma enako. Tisto, kar smo gradili vsa ta leta, bomo zdaj tukaj tudi, recimo, da je tu tudi možnost nekega nadgrajevanja, ker smo na neki drugi lokaciji in drugače pa to, ja, seveda, mislim, glasbeni del, ki je kao nekako glavni program, potem so delavnice, tudi otroške delavnice in pa še neko tako neko letos bomo imeli samo eno predavanje, ampak evo, to je to.
2: Dobar, najlepša hvala, Janez.
1: Ja, hvala vam še enkrat, se vam zahvaljujem za support, ki nam ga dajete vse ta leta. Letos nam je pa sploh potrebno.
2: Super, se vidimo.
1: Se vidimo.
0: Takole, mi se bomo za trenutek odklopili in preklopili etceteral, ki bodo tudi nastopili na festivalu in sicer v soboto 15 do 10, baje, ne? Ampak sej vsi vemo, kako so te časovnice na festivalih. Tako da v soboto enkrat etceteral, pa zdaj tudi v etru Radija Študent.

0: Lep pozdrav, še vedno se vam javljamo iz 27. stajete, tokrat prvič v Karavli, Breginju. In z nami prva današnja nastopajoča, Rok Zalokar in Nika Prusnik. Pozdravljena. Živjo. Koliko časa sta se peljala do sem, kakšna je bila pot?
1: Ja, dolga pa lepa, ne? Koliko zmeri do teh koncov. Kaj jaz sem rekel neki idej, nač ob desetih zjutraj mora vedeti, bilo tako, pa ne, pa se tako, ja, desetih.
2: Ja, pa si pa ti malo zamudil.
1: Ja, pa še kavica, pa kopanje, same dobre stvari.
2: Počas vzela sva si lepo. Pa se je pa lihne vihta zgodila med tem, kaj sva bila v nadiži in je bilo res lepo, magično.
0: Oh, super, ja. Dobre priprave na koncert, ne?
2: Res.
0: V bistvu sta tudi sveže iz tonske vaje. Kako se vama zdi ta nov odr? Kakšno je vzdušje?
2: Jaz ne poznam starega odra, tako da meni je super nov odr.
0: Rok?
1: Ma ne vem, meni je bilo sam hodok, tako, ko je malo dež začel, pa so že vsedali tako dol te panoje, pa to jaz ful cenam to, ko če imamo prejmo nov odr, da je takoj akcija, ko je dež, no. Meni je to ful dober.
2: Ja, super so v ekipi. Tehnični, tako da.
0: No, super, se veselimo ob sedmih danes. Daj da povedati, kdaj sta vidva začela z svojim sodelovanjem? Kako se je to zgodilo?
2: Začela sva marca letos, zato, da sva se pripravila na nastop v Budimpešti na festival, za festival Ritmo Budapest. Jaz bi prvotno morala tja pač zasedbo Nika Prusnike Bratje Poljanec, pa potem nismo mogli se datumsko ujeti in jaz sem že nekaj časa, že dolg časa z Rokom želela kaj ustvariti in se spomnim enkrat po enem koncertu sem rekla mi, da bova enkrat nekaj ustvarila in pa je bil on tako, ne vem kaj si naredil, ampak ti se ne spomneš po mati.
1: Če, kaj sem naredil? Ne, sem bil tako, ja, itak.
2: Ja. In pa sem ga poklicala in sem rekla, če je za in pa sem v enem mesecu v bistvu tako si vzela tako ustvarjalni čas in ja, tako se je to zgodilo zelo spontano pravzaprav, no, tako da, ja.
0: Ja, Rok, ti redno ustvarjaš v bistvu z različnimi zasedbami, znotraj zasedb, že z različnimi glasbeniki, nekako furaš ta sodelovanja. Kaj to prinese v nek tvoj glasbeni izraz? Kaj lahko poj preizkušaš z različnimi ljudmi?
1: Ma nimam toliko tega, da bi zdaj ful različno tako nekaj poskušal, ampak mi je ful pomemben tudi, kaj se z ljudmi zgodi v smislu, ko skupaj z nekom delaš in tako glede inspiracije in glede vsebine, pa ponovat, ne vem, probam, mislim, saj se trudim, da nekak mi muzika sama pokaže, v kjero smer hoče kaj jeti, no. Tako.
0: Super. Imata za današnji nastop kaj posebnega? Oziroma, kako bi opisala to poslušalcem, kaj bomo slišali? Hmm.
2: Ja, sveže
1: stvari, no. V bistvu ful sva v tem procesu, da sprobavava, pa vsak koncert dodava kaj vržava ven, pa tudi... mi je fajno, da imam možnost to predstavljati, kljub temu, da je še ful sveže, ker se mi zdi, da se tako muzika najbolj razvije. Mogoče je to ena taka stvar. No,
2: ja, to je tudi nekaj, kar je novo zame, ker z brati, ki sodelujemo, smo imeli že dosti postavljene stvari prej in jaz se ful učim tako pa v bistvu skozi tak proces, kjer Rok je tak izjemen glasbenik, producent, improvizator in se mi zdi, da pa tudi mene ful učito, no, tako kako biti glasbenik, producent, improvizator in se mi zdi, da pa tudi mene ful učito, no, tako kako biti boljša improvizatorka in kako

0: Ja, pol pa super, da sta prva na vrsti, da sta ja, potem prej, ne?
1: Meni je to najboljša.
2: Jaz sem toliko prej razmišljala, da sem vesela, da je tako.
0: No, super, pol se pa vidimo v nadiži, v dežju in soncu in ob sedmih na Karavle stage, Nika Prusnik in Rok Dalokar.

je t'aime pour ces âges à la con. Nous marchons là.

0: Takole, evo nas nazaj. Javljamo se iz Karavle nad Breginjem. Zakaj mi zdaj linč tle še en? Aha, tega dam njemu. Dobro. Javljamo se iz 27. festivala Sajeta in sedaj sta z nami še dva gosta, in sicer Tomi in Metka iz benda Grunt. Lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Smrt fašizmu.
0: Tako, se strinjam. Kako sta? Kako se počutita? Tonsko ste naredili? In
2: dvakrat smo se preoblekli in to je to.
0: To je to, pripravljeni. In a ste kaj posebi se pripravljali za ta festival Sajeta, ali je to kjerkoli drug špil?
1: Ja.
0: Ja, kako kjerkoli drug špil.
1: Ja, tako je.
0: Ja. Dobro, kako pa sta bila drugače že na Sajeti kdaj?
1: Ja, sem bila, ja, ne dve leti nazaj.
0: Kako se ti pa zdi zdaj, ko si tukaj na nekem novem kraju? Pa...
1: Ja, drugače. Bolje je taka intimna lokacija, ful nas obdajajo, lepe gore. Ja, tudi, ampak tudi prejšen plac je imel svoje pluse.
0: Ja, težko v bistvu presežeš reko zraven,
1: ja,
0: odra. Ne?
1: Res je, ja.
0: Ampak je pa res, da tlele, evo, tle, kaj jaz sedim, vidim tle en velik greben direkt in moram verjeti, to je tako verjetno 500-700 metrov nad nami, ne, in to je vse naokrog. Potem se tle dol spustiš do reke Nadiže, kjer se lahko seveda tudi skopaš, ampak je pa res, da je pol tudi malo pohoda do tja. Torej, a sta...
2: Ma nič na robe s tem, če se malo hodi.
0: Ja.
2: Rajš ko po asfaltiranju obvoznici, ne bi rekel.
0: Res je.
2: Ja, tako.
0: Šotor ste postavili?
1: Ja, sicer ga je že zalil malo, pa je malo mokar, tako da upam, da bo zdržal.
0: To ja, daj to kaj povejati, kaj je. Mi smo samo slišali tako o tej ujmi, ki se je zgodila, ampak pa je, da je bilo res, da je zgledal tako, ne, skoraj da konca ta.
1: Ne vem, meni se ni zdaj spet to grozen. Je bilo pa veliko vode in nam je zmočil šotor, tako da to je pa tudi najhujše, kar se je zgodilo, k sreči.
0: Torej, vi v bendu v bistvu vzamete ljudske pesmi in jih pretvorite v nekaj drugačnega. Mi lahko kaj poveste o tem, kako pristopate do tega procesa, da vzamete nekaj tradicionalnega in pretvorite v nekaj mogoče bolj sodobno zvenečega?
2: Ma pač preprosto, živimo zdaj v tem trenutku, leta 2026, in na ta način sredstvi, ki jih imamo, z inštrumenti, ki jih imamo, s tem, kar znamo, reinterpretiramo tisto, kar prihaja iz preteklosti. Dajmo reči, da bomo s tem, ko v sedanjosti to stvar delamo, šla lahko tudi prihodnost.
0: A potem tudi glede na to, kaj se dogaja, pa glede na to, tudi Metka, ti dostkrat recimo na Facebooku napišeš svoje doživljanje ob tem, kar se dogaja v svetu ali v Gazi ali kar se dogaja pač v Sloveniji, pa mogoče glede tega diskurza, ki ga imajo ljudje po socialnih medijih. A potem tudi iščete komade, ki nekako bi lahko iz preteklosti podoben sentiment prenesel v sedanjost, ali kako je zdaj izbor tega, katero pesem zberete, da jo boste...
1: Ja, meni je, ko smo izbirali te pesme, je bila najbolj pomembna kategorija to, da je bilo estetsko in da je nekaj premaknjeno znotraj mene, in dostkrat, ko sem pa slišala te pesme, niti nisem vedela, o čem govorijo, ampak sem pa kasneje ugotovila, no, ampak ponavad so to te neke melodije, ko so v meni zbudile neke, ne vem, neke premaknjene znotraj mene in to izhodišče. Ni neki filozofiranja v tem.
0: Je bolj stvar feelinga, kot kar
1: ja,
0: v bistvu premišljenja.
1: Ja, bolj občutka, ja.
2: Moja pa tudi odkrivanje nekih pozabljenih stvari, ne? Če pogledamo tudi tako, ne? V bistvu imamo pesmi v raznih jezikih, ki sploh je trenutno več govorcev v Združenih državah Amerike, kot pa recimo v turškem Pontosu, v grškem starogrškem regiji Pontos in tako dalje.
0: Pa ste mogoče zdaj delujete že kaj, 3 leta, 4, obcaj to nekaj tazga, a ste v tem procesu, no, v tem času odkrili, da vas privlačijo določene zadeve, oziroma da vas neke zadeve mogoče celo odbijajo, vlečete bolj iz, ne vem, balkanskega področja, ali imate kakšne meje pri tem, kaj boste zdaj vzeli in pretvorili v svoje?
1: V bistvu meni se po eni strani zdi, da smo vedno bolj odprti, da smo vedno bolj odprti za eksperimentiranje in da bi mogoče tudi razširili to območje, no, ker zdaj smo večinoma iz območja Balkana zbirali muziko, da bi še pač vključili kakšne druge elemente, te world music, kako bi temu rekla. Tako da smo zelo odprti, nam je marsikaj, nam je všeč.
0: Torej, začeli ste z Balkanom, zdaj bi pa radi zajeli cel svet.
1: Mislim, to je tako malo ambiciozno, no, ampak pač, da bi izhajali z tega, kar že znamo, ampak da bi mogoče dodali nekaj novega, še kakšen etno inštrument, naprimer. Tako da je stvar pač res živa in da se razvija in tako.
0: Pa vas potem tudi zanimajo različni te etno inštrumenti, gledate tudi, kaj bi lahko, oziroma ste zdaj začeli gledati, kaj bi lahko vključili z tega vidika instrumentalnega mogoče?
1: Ja, v bistvu glih v zadnjem letu smo kar dodali še, pač najprej smo bili čista standardna zasedba, bobni, kitara, bas in vokal in smo že zdaj v bistvu dodali še frame drum.
0: To je?
1: Frame drum bandir, to je ročni boben iz Bližnjega vzhoda. In pa zdaj smo še v eno najnovejšo pesem, ki je tudi avtorska, smo dodali tudi tamburico, ki izhaja iz juga Slovenije, lahko mogoče pa tudi, mislim, lahko jo najdemo pa tudi do, ne vem, Makedonije ali pa Bolgarije.
0: Kakšno ljudsko pesem, ki izhaja tle iz blizu, ste že našli?
2: Smo jo ravno kar napisali. Ja.
0: Res?
2: Ste slišali danes.
0: Ja, to se da potem danes še
2: slišati. Če bi Bistra Soča bila.
0: Wow.
1: Pa tudi ljudska nam je vklej zelo všeč iz Benečije, no. Smo kar feni beneških fantov pa tega.
0: Super. Torej, danes špilate 15 čez 8, tako da vsi, ki nas poslušate iz Ljubljane, imate še možnost, če se zdaj odpravite, vožnja do tukaj traje nekje od 2 uri do 2 uri pa pol, tako da, če se zdaj odpravite, lahko še ujamete grunt. Mi pa bomo s tem počasi zaključili tudi naše oddajanje tukaj iz Karavle nad Brginjem. Hvala vama, da ste prišla in povedala par besed.
1: Hvala tebi.
3: Prosim.
0: Tako, mi pa se torej poslavljamo in vračamo besedo nazaj. Si hoteš kaj povedati mogoče?
2: Svoboda narodu.
0: To je to. In se vračamo nazaj v torej našo postojanko v Ljubljani, v Ljubljano predajamo besedo in seveda še enkrat lep pozdrav tukaj iz hribov Primorske ali Goriške ali nad Tminom, ne tle smo v glavnem. Čau.

0: Glasba, ki se odbija od ruba julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Festival Sajeta je tu, 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji. Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, Abob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov. Julija v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Programi in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

Kar v izi, bomo rekli, tako zgleda, da je tudi nasajeti, oziroma tako se sliš, kot da je tudi nasajeti, tako da ja, en čof v nadižu zdaj le bi vsekakor sedel, če ne pa vsaj čof v domači Švic, naj bo vaš ali pa od vašega ljubega. Kogarkol, danes smo bili z vami vse tja od druge ure, Dušan Bulajič z glasbeno opremo, z delno pomočjo Vida, ki pa je tudi tehniciral, z vami sem bila Pija, tole Radio Študent 89,3 MHz. Če sam na hitro pogledamo še, kaj se ima zgoditi v prihodnih nekaj urah, ob šestih bomo prisluhnili tolpi Mary in the Junkyards, plato Role Model Hermit, ob sedmih sledi Tehnokristir o prostem siliciju, ob osmih seveda Rhyme Kickersi z Gizo the Funkom, ob pol desetih show 1110 Radio Network Freeze Asian Archive by Avita Mahin, kar pravzaprav pomeni, da bomo poslušali oddajo iz Rotterdama iz Nizozemske, ki govori o imigrantski soseski iz zahodnega Kruisplejna, pa tja do Matenesserplejna, če verjamete moji nizozeščini, kaj ti sama in ne. Ob desetih potem še notranje Gorice z Janom Kopačom, in ob enajstih seveda še drugi fuzbal, kjer bomo preverili, kaj se dogaja z iztekajočim se nogometnim prvenstvom. Zdaj pa, torej pripravljamo se na tolpo bumov in ko že smo prej govorili o vodi, voda je najboljša za rože, vsekakor pa ni najboljša tista, ki je v kolenu. Naj bo ta prva, druga pa ne, vsaj dokler je AI ne požre. Aj, čau.

V tolpi bumov poslušamo album Role Model Hermit, prvenec britanske zasedbe Mary in the Junkyard. Plošča je pred dvema tednoma izšla pri založbi AMF, piše Alja Gregorinčič-Ličen.

Po nekaj letih, ko si je zasedba Mary in the Junkyard z EP-jem This Old House ter odmevnimi singli in koncerti postupoma utrjevala mesto med obetavnimi imeni britanske alternativne glasbene scene, smo v začetku julija lahko prvič prisluhnili še dolgometražnemu prvencu Role Model Hermit. Plošča je šla pri britanski založbi All My Friends oziroma AMF, s katero band sodeluje že od čisto prvega izdanega komada Tuesday leta 2023. Indie art rock skupina je v Južnem Londonu nastala, ko so bili njeni člani še najstniki. Sestavljajo jo pevka in kitaristka Clary Freeman Taylor, ki na albumu poseže tudi po violončelu, violi in violini, na visoka godala in bas igra Saja Barbalja, bobnar zasedbe pa je David Addison. Koncertne izkušnje so v zadnjih dveh letih med drugim pridobivali s številnimi nastopi v znamenitem Brixtonskem Windmillu. Skupina na koncertih stremi k podajanju celostne poslušalsko-vizualne izkušnje. Sami izdelujejo odrsko scenografijo, lutke in rekvizite, med njimi tudi demonske pse, srhljive obraze ali papirnate kosti. Podobna ustvarjalna domišljija je upletena tudi v besedila prvega dolgometražca Role Model Hermit. Tematike ljubezni, odraščanja, notranjih bojev in osebne rasti velikokrat niso neposredne, ampak se razkrivajo skozi simbolni svet živali, rastlin, narave in drugih podob, zaradi česar besedila ustvarjajo vtis sodobnih ljudskih pripovedi. Strah in notranje boje denimo upodablja velik črn pes. Osebno rast simbolizira prehod iz kokona v telo z novimi mišicami, skrivnostna Myrtle pa je izmišljena figura, ki kot lik iz ljudske pripovedke ponuja tolažbo in uči potrpežljivosti. Pripovedni značaj albuma se izrazito kaže tudi v njegovi glasbeni podobi. Prvenec Mary in the Junkyard spritno prepleta nežne izbruhe indie rocka, folkovske pasaže, postpunkovsko napetost, ambientalne teksture in komorno zvočnost godal. Kljub različnim slogom pa album ne deluje razpršeno, ampak sploh glede na to, da gre za prvenec, presenetljivo kompaktno. Posamezni pristopi niso namenjeni razkazovanju žanrske širine, ampak ostajajo v službi pripovedi in grajenja atmosfere. Ena največjih kvalitet albuma so prav njegovi podrobni, natančno premišljeni aranžmaji, katerih resnična razsežnost se razkrije šele ob večkratnem poslušanju plošče. Posebno omembo si tukaj zaslužijo godala, ki so pomemben gradnik albuma, a večinoma na mesto prevzemanja glavnih melodij poglabljajo osnovne misli, širijo zvočni prostor in prebujajo folkovski značaj. Trio se na albumu redko zanaša na dramatične vrhunce. Znotraj skladb napetost traje gradi z drobnimi spremembami v inštrumentaciji, ritmičnimi premiki, plastenjem godal in subtilnim podvajanjem vokala, bodi si v enoglasju ali harmoniji. Včasih pa sočasno z vokalom njegov motiv posnema inštrument ali zvočni efekt, najbolj neposredno denimo v skladbi New Muscles. Še čudovitejši trenutek se zgodi v Thou Shalt Sprout, kjer melodijo pevke prevzame čelo, najprej v dobesedni podobi, potem pa do konca komada godala parafrazirajo to misel, ki se razblini v ganljiv inštrumentalni epilog. Omenjeni komad je predzadnji izmed 11 skladb na albumu, ki prav v svoji drugi polovici doseže največjo ustvarjalno širino. Komad za komadom Mary in the Junkyard odpirajo prej neslišane zvočne smeri, a hkrati premišljeno ohranjajo dovolj predhodnih motivov in aranžerskih potez, da album po svojem zaključnem tonu deluje kot zaokrožena celota. V skladbi Crash Landing iz prej igrivo razgibanega indie rocka zdrsnemo v dolge dronovske podlage, ki nas skoraj neopazno odpeljejo v zasanjani svet skladbe Welcome Break. V Candelabra pa se zvok razgali v postrunah ubirano akustično kitaro in čudoviti glas Clary Freeman Taylor. Prav Candelabra Clary najlepše pokaže to, kar zaznamuje celoten album. Njen vokal prehaja med prosojnimi, zračnimi melodijami, skoraj govorjeno besedo in zahtevnimi vokalnimi deli, pri katerih najbolj navduši breztežno menjavanje med registri. Toda vokal mestoma potopijo inštrumenti, zaradi česar album na trenutke izgubi eno svojih največjih kvalitet, ki jo nehoti iščemo med vsemi plastmi zvoka. Kljub
Kljub temu Role Model Hermit ostaja dovršen prvenec, ki ne stavi na prvi vtis, ampak na potrpežljivo večkratno poslušanje, kjer čisto vsakič najdemo še prej neprepoznano podrobnost, ki je na to nikoli več ne moremo preslišati.

Nocoj smo v tolpi bumov poslušali prvenec britanske zasedbe Mary in the Junkyard z naslovom Role Model Hermit, ki je šel julija letos pri založbi AMF. Oddajo je pripravila Alja Gregorinčič-Ličen.

0: zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot ta, ki ga delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulila, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Ne govorijo samo Američani z vesoljci.
1: Having the weight of this radical open science project, or really like access to science, on your shoulders.
2: We are living inside of an ownership fallacy. The Western IPR regime is the sin of our times.
3: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
4: The lobbying is really huge, but also in the defender login.
5: Tanto software libre como sea posible, tanto software proprietario como sea necesario.
6: Če rečem jaz, da sem programerka, so tako, oh, wow, kako pa to, pač, ono, kako si prišla spod do tega, ali pa ne morejo verjeti, ker kakor ne zgledaš kot programerka in pa se vprašaš, kako pa zgleda programerka.
7: So, for example, if I have 15 minutes, then maybe I can write a very small Emacs Lisp function to make one little piece of my workflow easier.
8: Tehnoklistir, oddaja, v kateri prečiščujemo vaše tehnološko drobove.
9: Vsak tretji četrtek v mesecu ob 19. na hekerskih valovih Radia Študent.
10: Robots don't have skin in the game.
11: Zdravo, poslušate Tehnoklistir na hekerskih valovih Radia Študent na 89,3 MHz. Danes je osrednja tema poročila s Free Silicon konference, ki se je prejšnji teden med 6. in 8. julijem na pobudo profesorja dr. Arpada Birmna odvila na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Preden pa se zakopljamo v prosti silikon, pa se bomo kot ponavadi pomodili tudi pri aktualnih novicah in dogodkih.
12: Ja, začeli bomo z domačimi dogodki. V torek 28. julija ob 6. zvečer je v Hackerspaceu Left Click na placu kompoto tehnopolitični bralni krožek. Beremo, ukinimo Silicijevo dolino od Wendy Liu.
13: Ja, kaj tretja, četrta, peta poglavje se mi zdi.
12: Aha, ja, v bistvu že beremo, no, ni da bi tam brali, se pogovarjamo, ampak zaenkrat smo samo vod prebrali, se pa kar tako v izbere.
13: Ja, pol v ponedeljek, 3. avgusta ob 7. v Seni sobi CTK, 8. letošnje srečanje IMEX User Group Slovenija, tako da uporabniki tega super urejevalnika besedil vabljeni.
11: Oktobra se bo odvil drugi MOS Micro/Mini Open Source simpozijum. Če se želite priključiti organizacijskemu odboru, vas vabimo, da se prijavite na MOS kompotovo mailing listo. Najdete jo pa na seznamu dopisnih seznamov na liste.kompot.si.
13: No, bomo še polinkali, ne, v prispevku oddaje.
12: Sicer pa v podobni smeri poteka na mesto kiberpipinih mesečnih srečanj tako zvano spletkarjenje. Tu je v bistvu bila poslana anketa za v bistvu termine poletnih srečanj, gre pa za srečanje, za dodelovanje spletne strani kiberpipe, za hacker train na FOSDEM in OFDEM, če bo, no, tudi letos v Bruslu. Tako da lahko zbereš, kjer termin ti ustreza, če te zanima, kaj takega.
13: Tudi to bomo polinkali.
12: Tako.
13: Naslednji tehnoklistir bo pa 20. avgusta in to bo 100. po vrsti. Zato smo se odločili, da bomo pred oddajo ob 5, če bo lepo vreme, pripravili eno torto na travniku pred Radijem Študent, torej pred blokom 14 v študentskem naselju v Rožni dolini. Sabo si prineste kakšno pijačko, mi bomo pa zrihtali torto pa nalepke. Tako da vabljeni.
12: Če tudi kaj torti podobnega v tej smeri.
11: Ja, ni nujno, da bo torta, ni nujno, da bo dobro.
12: Bo pa torta. Mislim, torta ne bo lažo. Sveng.
11: In še zadnji domači dogodek. Naslednje srečanje skupnosti živega kodiranja toplab.si bo 1. avgusta.
13: 19.
12: Najverjetneje. Ni pa še čisto dorečeno.
11: 19. avgust, ni še dorečeno. Če ga želiš uloviti, spremljaj toplab.si. Natančen datum pa očitno še bo objavljen, bomo videli.
12: Na kar se tujih dogodkov tiče, pa od 1. do 6. septembra v Crunch Labu, v Sandona di Piave, pri Benetkah se v Italiji odvija End Summer Camp, srečanje vseh, ki jih zanima hekanje, prosta programska oprema in pa DIY, bo pa verjetno vsebinsko primarno v italijančini. Tako da več informacij najdeš na endsummer.camp. End kot konec, variant.
13: Ja, in pa konc septembra, se pravi od 18. do 20. bo pa v Novem Sadu spet Balkon, ki ga je naša ekipa že večkrat obiskala in obisk priporočamo tudi vam. Verjetno se bo na Linux Slovenija Matrixu dogovarjal za delitev stroškov obiska, za prevoz in nastanitev, tako da mal pogledajte tja, če ste zainteresirani za potovanje v Novi Sad.
11: Cool, no, to je to, kar se tiče dogodkov, pa gremo naprej na novice. Prva novica, da je sodišče Evropske unije dokončno potrdilo 4-milijardno kazen Googlu zaradi zlorabe monopolnega položaja in sicer zaradi prednaloženih Googlovih aplikacij na Android napravah. 4 milijarde evre za Google, ki Apple vsako leto plača po 18 milijard, zdaj njihov prevzeti brskalnik sicer ni veliko, vendar je sodba precedenčna. Oškodovana podjetja v EU bodo lahko na podlagi te razsodbe od Google zahtevale tudi dodatne odškodnine.
12: EU je uradno preiskavo odprla že leta 2015, ugotovili pa so tri oblike protikonkurenčnega ravnanja, povezane s pogoji, ki so jih morali sprejeti proizvajalci naprav Android, če so želeli uporabljati Google ekosistem. Sicer prva je, da vsak proizvajalec, ki je želel dostop do trgovine z aplikacijami Android, je moral namestiti tudi iskalni Google Search in brskalni Chrome ter jo nastaviti kot prizeti možnosti. Na nekaterih napravah jo uporabnik sploh ni mogel odstraniti. Druga je, da je Google proizvajalcem in mobilnim operaterjem plačeval delež prihodkov, če so na svoje naprave ekskluzivno nameščali Google iskalnik, s tem pa skoraj da popolnoma izrinil konkurenco na področju spletnega iskanja, ki je tak najpogostejša stopna točka na splet. In tretja je, da proizvajalci, ki so sprejeli prvi dve zahtevi pogodbi z Googlom, niso smeli prodajati različic svojih naprav, ki jih Google ni odobril, torej drugih Androidovih forkov brez Googlovih storitev, kot je to na primer Lineage OS ali pa Graphene OS.
13: Ta trojni mehanizem za utrjevanje Googlove prevlade na napravah Android in onemogočanje poštenega dostopa konkurence do uporabnikov je Evropska unija, Splošno sodišče Evropske unije in sedaj še sodišče Evropske unije označilo za nezakonito monopolno ravnanje.
11: In sicer ena najbolj zanimivih ugotovitev te sodbe se nanaša na tako imenovani status quo bias. Gre za dober raziskovan psihološki pojav, po katerem se psihološki strošek prehoda s prevzete možnosti na alternativo sistematično višji od stroška, da uporabnik ostane pri prevzeti izbiri. Torej, bolj enostavno v tem primeru je sodišče ugotovilo, da je Google utrjeval svoj monopolni položaj s prednaloženimi aplikacijami na Android napravah, s tem pa je pomembno vplival na vedenje uporabnikov, saj je psihološka cena prehoda na drug brskalnik ali pa iskalnik za večino previsoka in tega enostavno niso naredili.
12: Ja, sodišče pa je zavrnilo Googlov protiargument, da so lahko uporabniki kadarkoli zbirali drug prevzeti iskalnik ali brskalnik. Dejstvo, da tega večina ni storila, pa naj bi dokazovalo, da Google preprosto ponuja boljšo rešitev. Vse skupaj je precedenčno zato, ker je bil tale status quo bias prvič uporabljen kot podlaga za sodbo tehnološkemu velikanu, kar pomeni tudi, da se dominantne platforme prihodnje ne bojo več mogle sklicevati na dejstvo, da so uporabniki imeli možnost izbire, če je bila ta izbira v praksi sistematično otežena zaradi učinka prevzetih nastavitev.
13: Eden najboljših načinov, kako se uporabniki lahko izognajo uporabi Androida z Googlovimi prednaloženimi aplikacijami in sesalci podatkov, je pa, da namestijo svoj razgooglan Android operacijski sistem. To primeri takih Android sistemov so Lineage OS, EOS, Graphene OS ali drugih. No. Z razvijalcem Graphene OS-a smo že razpravljali o tovrstnih tematikah v epizodi Graphene OS proti digitalni soverenosti in jo lahko najdete na naši spletni strani.
12: Obstaja pa še malo bolj light varianta, da obstaja par programov, ki ti omogoča, da zbrišeš te prednaložene. Smo na enkak še umel recimo, pa sem skinil dol te Google aplikacije, pa se da tako probati malo tudi alternative.
11: Je pa to definitivno zahteva svoje vrste znanj in pa tudi neko specifično verzijo telefona, To smo tudi pri kompotu imeli neke Linux install party in Android install, razgoogljene Android install party, kjer smo to tudi pomagali ljudem.
12: To še bo verjetno samo, ja. Potreba spremljati dogodke kompot. Ja.
11: Tako. No, ni pa Google edina korporacija, ki se svaljka po EU sodiščih. Sodišče Evropske unije je zavrnilo tudi pritožbo multinacionalke Apple glede obvez interoperabilnosti, ki jih nalaga akt o digitalnih trgih, tako imenovanim vratarjem ali gatekeeperjem, velikim platformam, ki monetizirajo in ali omejujejo dostop do podatkov, ki so shranjeni na njihovi platformi. Sodišče je vse verzije njihovih tržnic aplikacij opredelilo kot enotno temeljno storitev, ki povezuje razvijalce s končnimi uporabniki. Posledica razsodbe je, da bo moral Apple svojo tržnico aplikacij brezplačno odpreti za zunanje razvijalce in omogočiti nemoteno izmenjavo in nalaganje aplikacij, tako imenovano v angleščini sideloading. Če vas zanima več o tej temi, lahko prisluhnete Tehnoklisteru iz marca 2025, v katerem je festival
13: gostoval
11: Lukas Lasorta, član FSFE.
12: Ja, to bi meni samo sideloading je ful tak blesel izraz, mislim, pač inštaliraš aplikacijo.
13: Ja,
12: sideloading že implicira, kao, že, da je čudno, kao, če, če se omakneš od uradnega kanala. Se je pa se ful prijel kot izraz.
13: Čustveno na Bitcoin, pač, ker so ga najbrž pač prav
12: ja, neki po strani potakneš kao na telefon, ne.
13: Ja.
12: Kar blesel. Se pa ja. Je pa še ena nemška država se začela pomikati proti prosti programski opremi. Trend prehajanja kot protokolnim rešitvam se ne omejuje le na posamezne zvezdne države, ampak zajema celotno Nemčijo. Na nacionalni ravni je načrtovan prehod na protokolni standard ODF za urejanje dokumentov. Prihaja pa tudi do sodelovanja med državami. Schleswig-Holstein, ki je bila prva nemška država, ki je najavila prehod z Microsofta proti odprtokodnim rešitvam, in Mecklenburg-Vorpommern zdaj ustvarja digitalno zvezo. Skupaj želite zboljšati cilje prehoda k FOSS, free and open source softwareu, orodjem in pa deliti med sebojno dobre prakse. Pa lahko menimo, da München je že bil na Linuxu, dokler niso par let nazaj dobili župana, ki je bil pro Microsoftovski in so šli nazaj. In ja, tako se rado prehajamo, no? Se mi tja, v skladu z interesi ekonomskimi.
13: Ja, zdaj pa še ena novica o evropski zakonodaji. Namreč prejšnji četrtek, 9. julija 2026, tik pred začetkom poletnih počitnic, je Evropski parlament podaljšal veljavnost kontroverznega zakona Chat Control 1.0, ki dovoljuje masovno zajemanje in nadzor nad zasebnimi komunikacijami. Zakonodaja je bila v Evropskem parlamentu dosedaj že dvakrat zavrnjena, nazadnje marca letos, zato je že sama potrditev oziroma nezavrnitev, kot je bilo glasovanje izvedeno, precej sporna. O vse evropski kampanji proti chat kontrolu smo poročali v Tehnoklistirju lani decembra, ko je kampanjo za nas komentiral predsednik piratske stranke Jasmin Feratović. Oni so bili takrat tudi aktivni v tej kampanji. Napovejmo pa še, da boste lahko v naslednjih dneh na Radio Študent slišali intervju s Konstantinom Maharjem z nemške nevladne organizacije Digitale Gesellschaft, ki deluje pod okriljem European Digital Rights, EDRI. Zato, da chat control ostane v veljavi, so se najbolj zauzemala velika tehnološka podjetja, saj jim ta zakonodaja nudi podlago za skeniranje zasebnih sporočil brez sodnega naloga. Te platforme so Instagram, Discord, Snapchat, Skype, Xbox, Gmail in Apple's iCloud. Iz chat kontrola pa ostajajo izuzeti end-to-end kriptirani klepeti in pa je tudi, da evropski ponudniki spletne pošte kar chat kontrol dovoljuje, naj pač ne bi implementirali.
12: Ja, velja pa to, mislim, za 1.0 chat kontrolo, tako se podaljšuje. so pa tudi govori o 2.0, neki nadgradni, ki pa še ni zacementirano, kaj bi naj zajemala.
11: No, pa se premikamo še zadnjo novico danes, in sicer da so EU in ZDA podpisali deklaracijo Pax Silica, ki kitajski uvira dostop do AI čipov. Evropska komisija je podpisala nezavezujočo deklaracijo za ZDA, v kateri si skupno prizadevata za izključitev Kitajske iz svojih dobavnih verig za čipe za umetno inteligenco. Končni cilj deklaracije je še vedno nekoliko nejasen in ne vključuje konkretnih predlogov. Deklaracija pa zajema manj ovirane medsebojne izmenjave tehnologije, potrebne za izdelavo komponent za AI. Evropa tako dobiva boljši dostop do čipov podjetja Nvidia in ustrezne infrastrukture, ZDA pa do naprav podjetja ASML, ki je trenutno edino na svetu, ki proizvaja stroje za izdelavo čipov.
13: Ja, to mogoče lahko dodamo za to najnaprednejšo tehnologijo, nekaj nanometrsko, ne? Za malo večje se že dobi, tudi drugje po svetu.
12: Geopolitični odnosi v ozadju pa so zapleteni, medtem ko Združene države in Evropa sodelujeta pri omejevanju izvoza naprednih čipov in tehnologije v Kitajski zaradi varnostnih razlogov. Evropska unija uradno vztraja pri svoji strategiji odprtih trgov in ne želi popolnoma izključiti Kitajske svoji verig, saj je Kitajska tako velik trg kot velik vir surovin, recimo redkih zemeljskih kovin in pa proizvajalec čipov. Podariti je treba, da je strategija EU v tem trenutku bolj osredotočena na strateško avtonomijo in zmanjševanje odvisnosti od ene same države, ki bi bila bodi si ZDA, bodi si Kitajska, ne pa na skupno izključitev Kitajske v celoti. Zdaj pa se po novicah počasi pomikam proti glavni temi, bomo pa se malo še ustavili na enem komadu, sicer prisluhnemo Aural Rage, Unhealthy Red.

0: Ja, poslušate Tehnoklestir na frekvenci Radio Študent 89,3 MHz. Pomikamo se glavni temi in to je pokritje Free Silicon konference. Tukaj se upravičujemo, da v vodu smo pomoti uporabili izraz silikon namesto silici, ker v bistvu silikon po angliško se prevaja na dva načina. V bistvu govorimo o siliciju, ne? Z litijo, peska in nekih kovin težkih, ki omogoča izdelavo čipov. Skratka, kje smo ostali? Torej, letošnja edicija Free Silicon konference je potekala med 6. in 8. julijem, prejšnji teden na elektrotehnički fakulteti v Ljubljani. Konferenca povezuje strokovnjake in entuzijaste, ki razvijajo in uporabljajo proste in odprte CAD sisteme za oblikovanje analognih ter digitalnih integriranih vezi, pa tudi čipov, ki so sestavni deli naših elektronskih naprav. Lahko menim, da CAD je... integriranih vezi, pa tudi čipov, ki so sestavni deli naših elektronskih naprav. Lahko menim, da CAD je...
1: Historično je skoraj

0: uporablja, orodje, sicer pa je kratica CAD stoji za Computer Aided Design oziroma računalniško podprto oblikovanje, kar je precej širok pojem. Pri izdelavi čipov pa se proces imenuje EDA oziroma Electronic Design Automation, torej automatizacija elektronskega oblikovanja. V tem postopku, ki teče na računalnikih brez stika s kakršnimi koli materiali, čemer se stojko reče tudi fabless proizvodnja. Torej ta proces proizvede PDK, Process Design Kit, to pa je svežen fajlov, en kup nekih različnih formatov, na podlagi katerih livarna čipov te dejansko izdela. Za oblika teh fajlov je ful specifična, za proces, glede na procese posamične livarne, je dolgo bila industrijsko varovana skrivnost, skrivala se namreč za ful visokimi licenčninami in pa za NDA, pogodbami o nerazkrivanju. Konec leta 2018 pa je bil ustanovljen Free Silicon Foundation s ciljem izgradnje prostih orodij za oblikovanje čipov, dostopne zainteresiranim množicam.
1: Danes je nekoč zgolj prosto oblikovane čipe mogoče tudi izdelovati. Razvoj prostega silicija oziroma orodi za oblikovanje pa je podprt tudi za pomočjo NLNet, NGO nič na tečajev. V programu konference najdemo predstavitev procesa razvoja raznih čipov in vezi, odrečevalnikov pa tudi do odprtokodnih procesorjev in mikrokrmilnikov. Govor je bilo tudi o reproducibilnem pakiranju orodju v GUIX in v open source hardware licenciranju, raznovrstnih postopkih pri oblikovanju čipov, ter o pedagoških pristopih učenja. Predstavljena pa je bila tudi platforma Wafer.space za nizkocenovno izdelavo odprtih čipov. No, na tej konferenci pa je bil tudi Leo in zdaj predstavlja, kakšne so bili nekakšno njegovi vtisi.
2: Ja, super mi je bilo, no, zaradi, ker nisem prej tako dobro poznal področja izdelave čipov. Ne vem, skozi sem v bistvu nekako sklepal, da je to področje popolnoma v primežu velikih multinacionalk, ampak sem se tako prav prijetno motil. Zdaj, ja, moram še omeniti, da sem bil na konferenci nekako po uradni dožnosti, zaradi tega, ker tudi opravljam, imam to vlogo regijskega predstavnika programa NGI Zero ja, tam v bistvu sem imel stojnico postavljeno, tako da so lahko udeleženci me kaj povprašali o programu. Je bila pa moja naloga v bistvu precej lahka, zaradi tega, ker je precej projektov dobil financiranje v okviru tega programa. Lahko čist na hitro omenim, da ta program pač nudi financiranje za prosto in odprtokodne projekte, ki prispevajo k bolj odprtemu in dostopnemu internetu. Tudi profesor Arpad Birman je dobil nekaj financiranja za projekte, na katerih on dela. Bomo tudi slišali kasneje v intervjuju. Ta vpliv NGI Zero je bil kar velik. Pač jaz kot uporabnik Geeksa sem bil pač tudi nad tem precej navdušen, pa tudi prej omenjene hardware licence. HGPL, se pravi neka verzija GNU General Public licence, se pripravlja posebej za strojno opremo, in kar mi je bilo ful zanimivo, je ta v bistvu predlog, ker to je zdaj še vedno osnutek, da bi se dal noter nek člen, ki pravi, da more tudi firmware, ki teče na čipu, biti zavarovan pod prosto licenco.
0: To se spremeni ful veriga, ne? Ker imaš orodje, imaš stvari, ki se izdelajo, pa zdaj tako malo odmišljam bil hardware, skozi se mi zdi, ne? Oziroma
2: ali pa pozabljam. To so bili te moje vtisi. Tako zelo, zelo zadovoljen, precej navdušen. Gledam naprej, kako se bo širil copyleft na čipe.
0: A bilo kasnevano mogoče?

0: Ja, bilo je posneto. Free Silicon Foundation ima svoj PeerTube kanal, gor so posnetki predstavitev z prejšnjih konferenc, z letošnje pa najbrž bodo kmal. Bomo polinkali tudi ta PeerTube kanal.
1: Ja, na te točki še lahko podarimo, da je cilj iniciative, te Free Silicon, širjenje copylefta na področje načrtovanja čipov in podobno kot pri programski premi lahko razmejimo polje na kao odprt in pa prost silici. Prvi, torej odprt silici, omogoča pogled delovanja čipa preko dostopnosti dizajnov in orodij, torej nek transparency, pač je te preglednost kot nek open core. Prosti silici pa integrira štiri temeljne svoboščine proste programska preme, torej možnost rabe po lastni volji, možnost poročevanja, deljenja in pa deljenja modificirani verzij na polje strojne opreme, kar posega spet na dve področji, po eni strani na orodje za oblikovanje strojne opreme in po drugi strani na izdelke, ki so oblikovani s temi prostimi orodji. In ta fundacija se zazema k copyleftu tudi na tem področju, ki pač ohranja te področjine po celi verigi naprej. Tako da prisluhnimo intervju s profesorom dr. Arpadom Burmanom z elektrotehnične fakultete v Ljubljani.
0: Zdravljeni, profesor dr. Arpad Burman na Codebergu, tej kovačnici Kode. Se predstavljate kot inženir elektrotehnike, programer, razvijalec orodij za EDA, Electronic Design Automation, oboževalec velikih pokavcev in v prostem času profesor elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Bi še kaj dodali?
2: Malo za šalo sem opis obrnil na glavo. Ljudje začnejo poslušati, ko slišijo izjave, ki jim ne gredo v račun. V praksi je vrstni red ravno obraten. Pa mogoče dodal še, da sem tudi ljubitelj znanstvene fantastike, še posebej trilogije Problem treh teles, mislim, da je to ta prav slovenski prevod, pa knjig Dune, ki jih je napisal stari Herbert.
0: V redu. Ja, zdaj pa v bistvu tema današnjega intervjuja bo pa ta Free Silicon Conference, ki se je odvila med 6. in 8. julijem v Ljubljani. Pa me zanima, zakaj in kako je prišlo do organizacije konference.
2: Luka Lovati, predsednik fundacije Free Silicon Foundation, me je na lanski konferenci vprašal, če bi lahko naslednjo konferenco organizirali v Ljubljani. No, ponudbo sem sprejel in tako smo letos imeli konferenco na fakulteti za elektrotehniko.
0: Mislim, super se mi zdi, zaradi, ker se mi zdi, da v Sloveniji ful primankuje takih dogodkov. Kakšni pa so vaši vtisi iz konference?
2: Mislim, da nam je konferenca dobro uspela. Po številu udeležencev smo z lansko konferenco dosegli neodločen izid. Vse je potekalo gladko in brez zapletov, za kar se moram zahvaliti vodstvu Fakultete za elektrotehniko z dekanom profesorjem dr. Markom Topičem na čelu, službi za komuniciranje, službi za vzdrževanje in IKT službi.
0: Zdaj, ja, na spletni strani od konference piše, da je cilj povezati strokovnjake in entuzijaste, ki gradijo prosti in odprtokoden SAT ekosistem za načrtovanje analognih in digitalnih integriranih vezij. Zdaj, tukaj je v bistvu zelo velik za razpakirati. Če začnemo najprej s procesom načrtovanja in izdelave vezij oziroma čipov, mogoče bi najprej razložil pač to področje, da bo jasno, o čem se pogovarjamo.
2: Ja, prvi korak načrtovanja analognih integriranih vezij predstavlja risanje scheme. Potem vezje simuliramo in ko smo z rezultatom zadovoljni, narišemo razporeditev elementov na silicijo, to je tako imenovani layout. Na to sledi ponovna simulacija, s katero potrdimo, da je vse v redu in na to pošljemo rezultat v izdelavo. Pri digitalnih vezjih pa imamo na mestu risanja scheme nekaj, kar še najbolj spominja na programiranje, layout pa za nas izdela program za sintezo vezja. Potem, ko naš načrt proizvajalec integriranih vezij ali po domače čipov dobi, izdela maske za fotolitografski postopek, to sledi nemalo tehnoloških korakov, v katerih nastane čip, in koraki lahko trajajo skupaj tudi po več mesecev.
0: In kam zdaj tukaj pašajo ta CAD orodja?
2: Digitalna vezja so zelo kompleksna, analogna vezja sicer niso tako zelo obsežna, Je pa v njih treba upoštevati veliko stvari, ki jih je težko izračunati peš. Zato so CAD orodja nujno potrebna v postopku načrtovanja. Izdelava prototipov čipov je draga in lahko traja mesece, zato se ne moremo privoščiti načrtovanje s poskušanjem in s prototipi. Potrebujemo orodja, ki nam že naprej napovejo, ali naša zamisel deluje ali ne.
0: Mogoče še nekaj na hitro o tem procesu izdelave, ki ste rekel, da lahko traja več mesecev, ne? Koliko mogoče je kompleksen ta proces. Mislim, da v bistvu je precej malo nekih podjetij, ki sploh ima orodja, ne, za izdelavo teh kompleksnih čipov.
2: Aha, ja, zdaj, z izdelavo čipov obstajajo proizvajalci po celem svetu. Najnaprednejše tehnologije, pokor je meni znano, so na Tajvanu, v ZDA, v Južni Koreji. Kakve starejše tehnologije se pa najdejo raztresene, povsod tudi po Evropi jih najdemo.
0: V redu, zdaj pa ja, zdaj, konferenca pač se se pravi, njen cilj je v bistvu, da se zgradi ta odprtokoden in prost ekosistem orodij. Zakaj je zdaj pomembno, da so ta orodja odprta in dostopna?
2: Ja, odprto orodje znižajo prag za vstop na področje načrtovanja čipov. Tako študentom, kot tudi tistim, ki se s tem želijo ukvarjati ljubiteljsko. Pomagajo lahko tudi manjšim podjetjem, se so komercialna orodja draga. Tu govorimo o cenah, ki so 5-7 mestne. In proizvajalci orodi sicer dajo velike popuste, ampak lahko s tem, da popusta ne dajo, tudi odločajo, ali bo podjetje preživelo ali ne.
0: In kako dominantna so zdaj ta velika podjetja?
2: Programsko opremo za načrtovanje čipov praktično popolnoma obvladuje peščica velikih podjetij. In kot sem že rekel, ta oprema je draga in pride z mnogimi omejitvami. Naprimer, med drugim tudi ne smete objavljati primerjav s konkurenčnimi programi.
0: Zdaj pa rekel ste, da prostost in odprtost zmanjša ta vstopni prag. Vsem zanima, koliko je to področje dostopno za entuzijaste, zaradi tega, ker jaz nekaj osnov elektrotehnike sem dobil, ampak je bilo zame veliko stvari zelo nerazumljivih na konferenci.
2: Zdaj, elektronika na nivoju tiskanih vezi in lotanja, to je danes na voljo vsakemu. Načrtovanje čipov je pa nekaj, kar je bilo še nedaleč nazaj, skoraj izključno domena velikih podjetij, pa mogoče kakih raziskovalnih ustanov, pa univerz, drugače pa navaden človek ni prišel zraven k temu. Zdaj, če ilustriram, cena izdelave prototipa integriranega vezja, ki je veliko en kvadratni milimeter, se giblje odvisno od tehnologije od nekaj tisoč do nekaj 10 tisoč evrov. In pri tem je tudi določena minimalna velikost, koliko površin lahko zakupimo za izdelavo. Zdaj, pri masovni proizvodnji seveda ta cena močno pade. Masovno proizveden čip stane nekaj do nekaj 10 centov na kvadratni milimeter, tako da si ga potem lahko tudi privoščimo, kot recimo si privoščimo sodobne procesorje, telefone in ostalo elektroniko. Zdaj, danes pa imamo ponudnike, ki nam prototip čipa izdelajo in pri tem je tista spodnja meja velikosti precej nižja, tam 1/50 kvadratnega milimetra. Kar pomeni, da lahko manjši eksperimentalen čip izdelamo že za manj kot 500 evrov. To pa je že v dometu tudi ljubiteljskih elektronikov.
0: Mogoče kak tak bolj konkreten primer, kaj bi recimo ljubiteljske elektronike lahko se izdelal?
2: Ja, na konferenci recimo je bilo kar nekaj takih projektov, ki so jih predstavili od raznih digitalnih vezij, procesorjev, programabilnih logičnih vezi, tudi analogna vezi se vmes najdejo, napetostne reference, ojačevalniki in tako naprej. Marsikateri od teh projektov je učni projekt, na katerem se ljudje učijo, kako se zadevi streže in potem na koncu preverijo, ali je to, kar so načrtali, dejansko delujoče, ko dobijo fizičen čip v roke.
1: Pa kako to zgleda potem? Torej, rekli ste, 1/50 kvadratnega milimetra. To pa vseeno več čipov daš na isto...
2: Ja, ideja je v tem, da več dizajnov dajo v en kos silicija skupaj. Ta kos silicija si deli zunanje priključke in potem z multiplekserji izbirajo, kateri od teh dizajnov bo pripeljan na zunanje priključke. To je ta ideja, kako spravijo tisto minimalno velikost tako nizko.
0: Zdaj člana Free Silicon fundacije, tudi organizatorja Luka Valvatija ste že omenil. Sem na spletni strani zasledil njegov citat, da je tehnologija politična in da zagovarja prost dostop do tehnologije in pravico do transparentnosti. Mogoče en vaš komentar na ta njegov citat.
2: Najnaprednejša tehnologija je dejansko nekaj, kar je v domeni politike. Spomnimo se samo omejitev, ki so jih ZDA peljale za izvoz čipov in opreme za izdelavo čipov na Kitajsko. Po drugi strani, današnji čipi so vse drugo samo transparentni. Ne? Kaj se skriva v čipu, je še teže razvozlati, kot sam čip načrtovati.
0: Zdaj pa, kje pa je mogoče največji razkorak med tem komercialnim zaprtim ekosistemom pa prostim in odprtim ekosistemom?
2: Razkorak je predvsem zmogljivosti odprtokodnih orodij. Ta ne dosegajo zmogljivosti, ki jih nudijo komercialna orodja, še posebej pri načrtovanju visokofrekvenčnih vezi. To so veze, kot jih najdemo v telefonih, recimo za komuniciranje preko radijskih valov. Potem tudi pri velikih digitalnih vezi so še razlike med orodji. Druga pomembna razlika je pa razpoložljivost opisov tehnologij za izdelavo čipov. Tako opis potrebujemo, če želimo načrtovati čip. Imenuje se PDK. Javno dostopni oziroma odprti so trenutno PDK tehnologij, ki so stare okrog 25 let. Kljub starosti lahko v teh tehnologijah še zmeraj izdelamo marsikatero vezje, ki je aktualno tudi danes. In tudi ne gre zanemariti vrednosti teh PDK-jev pri izobraževanju novih generacij inženirjev.
0: Ja, se v bistvu sem, zdaj bi vas torej vprašal, kako kako pomemben je ta odprt okoden ekosistem za izobraževalen in raziskovalen sektor?
2: Zdaj, pri komercialnih orodjih smo omejeni z njihovo visoko ceno. Izobraževalne ustanove jih sicer dobijo po močno znižanih cenah, je pa uporaba komercialnih orodij omejena z licencami na časovno obdobje in na število sporedno zagnanih, recimo temu kopi programa. Odprtokodna orodja si po drugi strani lahko namestimo brezplačno in jih neomejeno uporabljamo. Sporedno lahko zaženemo poljubno število kopij programa. Študenti tako niso omejeni na učilnice in na delo na daljavo. Veze lahko načrtujejo doma, brez internetne povezave. Nimajo omejitev glede tega, kaj lahko objavijo. Odprtokodna orodja pa lahko boljši med njimi tudi sami prilagodijo, nadgradijo, kar seveda pri komercialnih orodjih ni možno.
0: Vi sami razvijate in vzdržujete kar lepo število teh orodij. Jih lahko mogoče malo predstavite bolj laično?
2: Mogoče prvo orodje, ki ga predstavlja, je knjižnica PI Opus, ki je namenjena avtomatizaciji načrtovanja vezi. S kolegijo v laboratoriju s pridom uporabljamo, da si poenostavimo raziskovalno delo. Na osnovi te knjižnice smo objavili tudi že precej člankov. Potem drugo orodje je VA-CASC, to je simulator analognih vezi nove generacije, ki je vzbudil precej pozornosti zaradi nekaterih zmogljivosti, ki jih najdemo samo v komercialnih orodjih. Naslednji je OpenWAV, to je prevajalnik za opisni jezik Verilog, s katerim opisujemo analogna vezja. In pa Very Logati Stiver, ki je orodje, s katerim smo si poenostavili izdelavo osnovnih gradnikov za simulator VR Kask. Za večino programske opreme, ki smo jo tekom raziskovalnega dela ustvarili v laboratoriju za računalniške metode v elektroniki, smo javno objavili v odprtokodni obliki.
0: Uh-huh. Ja, se, malo sem pogledal, se pravi, za ta VACASK ste zavarovali za Fero GPL licenco. Mogoče zakaj ste ravno to licenco zbrali?
2: AGPL licenca preprečuje, da bi nekdo vzel objavljeno kodo, jo nadgradil in jo na to ponudil kot spletno storitev, brez da nadgradnje objavi kot odprto kodo. Licenca AGPL zapira luknjo, ki je nastala ob pisanju licence GPL, se takrat niso predvidevali, da bo obstajala programska oprema kot storitev, software as a service. Codebreak sem pa izbral, ker menim, da bi morali biti podatki in rezultati raziskav evropskih javnih ustanov hranjeni v računalnikih v Evropi. In če že hranimo v oblaku, pa naj ta oblak vsaj upravljajo evropske, po možnosti neprofitne organizacije. Naši podatki v oblakih multinacionalk postanejo blago, s katerim upravljajo in trgujejo brez naše vednosti.
0: Ja, del financiranja za dva svoja projekta se mi zdi, ste dobili tudi z programa NGI Zero, pa moram tukaj podariti, da tudi zraven delam kot regijski predstavnik tega programa. Pa v bistvu tudi, se pravi, NGI Zero vodi, mislim, vodi koalicija, ki nekako predseduje ta organizacija nizozemska NLNet. In oboje je bilo kar veliko krat omenjeno na konferenci. Kakšen se vam zdi vpliv NGI Zero na ta odprtokoden prost CAT ekosistem?
2: Fundacija Delanet upravlja tega pa še tudi druge programe in financira odprtokodne projekte z njimi. Prednost Delaneta je v tem, da je projektna prijava lahko zelo kratka. Do projekta pa lahko pride vsakdo, ki ima dobro idejo. Sredstva izplačujejo sproti, kakor projekt dosega vnaprej dogovorjene mejnike. Zdaj, če mejnika ne doseže ali pa se predčasno prekine, ni nobene posebne kazni, razen da se ustrezen del denarja ne izplača. Menim, da ima NLNet zelo dober vpliv na prost CAD ekosistem, saj podpira mnoge projekte, ki so sestavni del ekosistema.
0: Ja, pa se vam zdi, da je sredstvo dovolj, oziroma imate kako idejo, ki bi se jih lahko še iskalo, morda po načelu javni denar, javna koda?
2: Lani je precej prahu dvignila novica, da fundacija NLNet ne bo dobila sredstev iz programa Obzorje, kakor sem sledil v novicah. Mislim, da so letos zdaj sredstva spet pridobili, drugače pa se financirajo tudi iz donacij. Vsekakor so njihovi programi financiranja zelo koristni, saj mogoče vzdrževanje in razvoj mnogih odprtokodnih projektov. Želel bi si več možnosti mikrograntov, kot jih ponuja NLNet. Te bi lahko ponudile tudi države članice, neposredno.
0: Zdaj pa, ja, ta nekatera orodja, ki so bila omenjena na konferenci, so stara že več desetletji, recimo 40-50 let celo ena. In njihovi vzdrževalci bodo kmalo šli v pokoj. In mogoče lahko malo poveste, katera orodja so to, kako se skupnost sooča s to težavo, pa a so zastarela ali so zrela?
2: Kakor katero. Pri zrelih orodjih je ponavadi treba samo občasno popraviti kako napako. Zastarele orodje pa se itak prej ali slej umaknejo iz uporabe. Zanimivo orodje se vedno najdejo vzdrževalci. Recimo, ko je Pascal Kute, avtor prevajalnika OpenWAF, ta prevajalnik prenehal razvijati, sem vzdrževanje prevzel kar sam, ker sem prevajalnik potreboval za svoj simulator vezi. Pascal je recimo moral prenehati z razvojem, zato ker se je zaposlil v podjetju, kjer mu dela na odprtokodnem projektu zaradi konkurenčne klauzule v pogodbi ne dovolijo.
0: Zanimivo. Še ena taka omejitev, ki pride v bistvu s tem komercialnim zaprtokodnim sistemom. Jaz si mislim, da tudi v bistvu je bilo na konferenci večkrat omenjeno to, da ne vem, nekega dizajna ne morejo pokazati zaradi intelektualne lastnine ali pa nekaj, ne. Zdaj pa ja, za zaključek pa odprl še temo vpliva generativne umetne inteligence na to področje. Sami ste izpostavili problem, da razvijalci, ki se poslužujejo, niso dovolj kompetentni ali motivirani, ko pride do resnejših problemov. Lahko mogoče še malo bolj razjasnite.
2: Umetno inteligenco lahko smatramo kot ojačevalnik sposobnosti. Dobremu programerju lahko produktivnost podeseteri, hkrati pa tudi nažalost ojačuje neumnost. Umetna inteligenca razvijalcu daje lažen vtis, da je dorasel problemu. Tako marsikdo v iskanju pozornosti z umetno inteligenco ustvarja nadgradnje za odprtokodne programe in jih pošilja vzdrževalcem. Brez da bi dobro razumel, kako te nadgradnje sploh delujejo, saj jih je napisala umetna inteligenca. Vzdrževalci se tako utapljajo v prispevkih, katerih večina je samo na videz dobrih, večinoma pa lahko vnesejo celo nove napake v njihove programe. Taki pisci ponavadi tudi niso v neko pomoč, ko jih kaj vprašaš, ali pa so celo neodzivni. Marsikateri projekt je zaradi tega začel zavračati prispevke, ki so napisani s pomočjo umetne inteligence.
0: V redu, to so bila najna vprašanja. A imate še kaj tazga mogoče za izpostaviti, kar bi se vam zdelo pomembno?
2: Ja, jaz upam, da bo ta ekosistem odprtokodnih CAD orodij rasel in se razvijal in da bodo v prihodnosti odprli tudi naprednejše tehnologije, da bodo njihovi PDK-ji dostopni širši javnosti in da se bodo lahko načrtovali naprednejši čipi tudi z odprtokodnimi orodji.
0: Super. Hvala.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
3: No, za konec pa naj še enkrat povemo, da ne bo naslednji klistir, torej tehnoklistir 20. augusta bo 100. po vrsti, zato vas še enkrat predodajo ob 5. lepo vabimo, če bo lepo vreme, na torto, na travnik pred Radijem Študent, torej pred Radio Študent blokom. V Rožni dolini prinesite si kakšno pijačo s sabo, ne garantiramo pa, da bo torta dobra, bo pa dobra družba. Če bi kdo še imel nalepke tehnoklistira ali pa kompota, naj nam piše na tehnoklistir@radioštudent.si. Dajo tehnoklistir ste poslušali na hackerskih vlogih Radio Študent, pripravili smo jo Juri, Lijo in Janez, tehniciral je Oskar.
4: Having the weight of this radical open science project, or really like access to science on your shoulders.
5: We are living inside of an ownership fallacy. The Western IPR regime is the sin of our times.
6: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
7: The lobbying, it's really huge, but also in the defender login.
8: Tanto software libre como sea posible, tanto software proprietario como sea necesario.
9: Če rečem jaz, da sem programerka, so tako, oh, wow, kako pa to, pač, ono, kako si prišla spod do tega, ali pa ne morejo verjeti, ker kakor ne zgledaš kot programerka in pa se vprašaš, kako pa zgleda programerka.
10: So, for example, if I have 15 minutes, then maybe I can write a very small Emacs Lisp function to make one little piece of my workflow easier.
11: Tehnoklistir, oddaja, v kateri prečiščujemo vaše tehnološko droboje.
12: Vsak tretji četrtek v mesecu ob 19. na hekerskih valovih Radia Študent.
13: Robots don't have skin in the game.

0: taka divje brez rane, prekraspana in prekrastana damica, da bi jo najraje pofukal, še preden sva se dofukala. Nikar zdaj, ko si komaj upam pošpegat po njeni čisto preraspaljajoči nagoti, kot bi mi jo, kot bi mi...
1: Je lažje fukat kot tole, brat, pezda.

0: Radio Študent 89,3.
1: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
2: Hip-hop is

Takole, smo v Daj Rajm Kikars, ste na frekvencah 89,3 UKV stereo, smo nekoč rekli, zdaj bolj rečemo, da ste trikrat, na trikrat dvojni v pika radio student pika sine, če ne v četrtek zvečer, ki zdaj ne, še zmeri podnevi, pa mogoče kakšen drug dan in družba vam bo delala Oskar, ki na drugi strani miksa ne, stvari, ne vemo, kje je Arne, kje se potepa, najbrž neke poletne dogodivščine ali pa senidine dogodivščine, tako da bomo mi dva tlele urco in pol hip-hoperske doze naštelila. Začeli smo z eno stvarjo, ki se mi svalka po mapcah že neki časa, pa ga je treba kdaj zarolati, ker res veliki izdaja in res nam pospema vse maile tega sveta. Has Kingpin neki je rekel, da ne more več pošiljati stvari iz svojega bandcampa, da to je pač delo za cel dan, ne sploh glede na kvantiteto izidov, ki jih on proizvede, ne. Tako da vseeno se pa najde kakšen dober komad. Jaz sem čez vikend zadnje tri njegove projekte poslušal, ne, in sem si rekel, evo, ne, tole je kar na nivoju, tako da smo dali You Heard of Me, ki je bil tudi nek tak singelček, ki je pa išel za How Records, ne pri njemu, in potem še detroitskega bitoklepača, ki se je prelevil tudi v rimoklepača in zdaj si dela bite in repa že kar neki plat, sprva seveda producent, kasnej reper, kot reper mene ne prepričaš čisto, prav se mu zdi, da mu skozi bolj gre, ampak ima skozi ta isti style, mal je tako brez tega, da bi se recimo trudil, zelo je tak organski, In vse te stvari, tudi tekstovno je čisto v redu, ampak je tak prepiflarski, mogoče ima to produkcijsko žilico preveč vpeto, ne, tako da nima kakšnih izhodov, odhodov, nima nekih presenečenj, ki bi se zgodil, ne. Zelo je kalkuliran ali pa racionalen pri tem, kar počne, in tudi ta komad je bil tak, to je bil Black Milk, črno mleko s komadom Fin, in zdaj gremo naprej na prvi del tegale, mislim, da bomo kar trilogijo, če ne celo štirologijo stvari vezanih na založbo Duck Down Records, ne vem, kaj se jim je zgodil pretekli teden, da so stvari takole ven začele leteti. Začenjamo z DJ Dead Eye-om, komad bo stelo, kjer gostuje ta paste to, Smi Prvesen, ne, Da Shine, in še zmeri moja trditev, da gre za top 10 repersko plato, pokojni Sean Price in Terminology, kompoziciji se reče Bastelo.

Evo, Bustelo, ne, ameriški kavni brand je tole, ne, jaz sem še razmišljal, ko sem rekel prej Bustelo, da je to Bustelo in ne vem, zakaj je Bustelo in bo sem šel prav preveriti, kaj je to. Fizi Womek, ne, a.k.a., kaj je že on, Lil Fame iz M.O.P. je naredil tale beat. Meni je ta kompozicija znana, kot da je to nekaj let staro in da je rešlo, ampak je nikjer nisem najdel, tudi pošiljajo jo kot novo kompozicijo, tako da recimo, da je tem tako in da moj spomin, da sem to že slišal, je fikcija. Gremo pa naprej, kot sem rekel, založba Duck Down, ne, ki je v koncu 90-ih preplavila pod talje, mogoče takrat poleg Rokusa, ki je bil res tak indie label, ne, so bili Duck Down Music, ne, neka založba, ki je res prislonila nek svoj sound, specifične modele, Smith & Wesson, Helter Skelter, seveda Sean P. in Rockness Monster in OGC, ne, tudi, ne, te njihovi kompanjoni, ki niso čist v to elito, ne, sodali in so gostovali, so bili kar zanimivi tipi in seveda, ne, tukaj smo imeli še Buckshota, ne, in Black Moone, ki so nekak bili ta neka osnova, ki pa nič izpada pod založbo Duck Down, ampak pod ta posi kat nek, ne, ime seveda pride iz komada od Boogie Down Productions iz leta 92, tako da ne, je Duck Down v bistvu od 100, ne, osnovno, torej postavo Helter Skelter, Smith & Wesson, OGC in Black Moon in posamezniki noter tudi za izdajami skupinskih plat kruja, ne, Bootcamp, Click, ne, un Heads Are Ready je bil kar hud komad, čeprav je bila plata razočaranje. Seveda sta pol Smith & Wesson ratala Coco Brova, pol so še Black Moon izdali, kasneje Rusty Jugs, Representatives, ampak ta osnovna, ne, kapitalska vrednost, ne, na kjer so kapitalizirali svoje reperske znanje, vsaj mogoče ne tako finančno kot to, da so razprli svoje krila po svetu, ne, pa seveda pripada Black Moonom in seveda pol tej osnovni trojki OGC, Helter Skelter, Smith & Wesson. No, in ne, to, te Bootcamp, Click oziroma Duck Down, ne, ki so pač povezane entitete bile ves čas, ne, so bili nekako vodeni strani Drew Haya, ne, ustanovitelja, in Buckshota, ne. O Buckshotu kaj več zaenkrat ne bomo povedali, vsekakor en najbolj flowalno sposobnih MC-ov v koncu 90-ih, ki je pa mogoče pol zgubil na vsebini, ne, in zdaj mogoče z novo plato tudi še na čem drugem. Ne? To je zdaj založba, ki je par milijonov plat prodala, kar je za neko independent rapersko založbo kar zanimiv. Ne? Poslušmo si, ne? Bom pol povedal, zakaj to. Buckshot je torej izdal novo plato, BDI Tag, mislim, da je delil večinoma bitov. Tole je pa single z te plate, komad Good Day.

torej reper z muslimanskim imenom Hanif al-Sadiq, ki govori tudi arabščino, by the way. Par let nazaj, ene dve let nazaj, so ga napadali v Brooklynu, v Flatbushu, no, on je brooklynski MC in so vsi te Duck Down crew, ne, ki so videli ta posnetek in kako je bil pretepen v bolnici, pozivali tega tipa, da zdaj naj ima muda, se naj pojavne. Zdaj, če si predstavljate, ne, to Rock and Rock, Helta Skelta, ne vemo, kakšna veličina od človeka, kar se tiče višine, ne, višina od človeka, bo temu lahko rekli, je rock, ne, vemo tudi, kakšen je bil Sean Price, Starajn Gwanda, Louisville Slaga in Top Dog so ljudje, ki storijo za OGC-om, ne, in širši kru, ne, vseh od Rastija Jacksa naprej so se takrat zelo zauzeli za njega, no, kaj se je zgodil, nič, on je zdrav, star, zdaj že čez 50 let, ne, in izdal je plato, zakaj sem rekel, da se je podpisoval, da je celo plato produciral BDI Tag. BDI Tag je prva plata Buckshota, ne, ki je bila nabitih boljša, kad je ta, ne, takrat je bil še zelo svojo ekipo, ne, on je bil tudi član, oziroma je še član Black Moonov, ne, lider Black Moonov, prvo grlo Black Moonov, tudi prvo grlo Bootcamp Klikov, seveda, in plata Enter the Stage je seveda ena najbolj, kako bi temu rekel, v najbolj vplivnih, recimo, newyorških plat izga obdobja. Tako da gre za starost in od njega pričakujemo najhujše stvari. Tudi njegove solo plate nikoli niso bile v kurcu, ne? Recimo Chemistry z Nine to Wonderjem, da formula polna s KRS-1-om, N3 je delo z Nine to Wonderjem, tudi ta prva BDI Tag in tako naprej. Tudi Black Moon zares niso nikoli neke slabe plate dali. Enter the State seveda niso nikoli dosegali, ne? In tale plata je pa prva stvar, ki sem pa rekel, a to je res Buckshot, zakaj mu je tega treba biti, so tako bolj nov, kot tako. Tudi on se ni zares potrudil. Najbolj so še, kar se tiče flovov in besedil, vsekakor boljši del tega albuma, ki ostaja nekak stična točka tega, kar on dela, tega uličarskega njujorškega hip-hopa. Bi bilo pa dobro, da si najde producente. Nekoč je delal v Black Moon z The Beat Miners in tako naprej, dajmo malo, no, delati, da bojo kakšni boljši producerji, da bomo lahko kaj poslušali. Skratka, Buckshot je izdal pretekli teden plato The Package v petek, ne, in isti dan so OGC se vrnili, ne, s projektom, mislim, da mu je naslov 336, in seveda, ne, OGC, o njih pa res dolg nismo nad slišali, ne, to je bil pa Original Gang Clappers, ki se jim reče, tudi njihova prva plata The Storm je imela nek svoj sound, spet smo v Brooklynu, in zdaj so izdali torej nov EP, iz njega rolamo tretjo Duck Down related zadevo, I Don't Need You.

0: OGC, 3:30 so izdali, ne, tole je po 28 letih v bistvu njihov prvi, ne, pridelek, ne, to je trikomadni EP 3:30, ne, in nekaj gre pa za obeležitev tretje dekade, ne, 30 let je že od izida klasike The Storm, ne, ki nekako mogoče je bila celo bolj sprejeta ali pa bolj prodajena plata The Empire Strikes Back, ki je naslednja, ampak je to kar stvar. Ne. Tudi tukaj, ne, podobna stvar kot Buckshot, ne, to je po mojem so se zmenili, da pač v dveh dneh izdajo plato, ker je bil pa tudi neki skupen party v New Yorku, sem videl. Ne. Ne, kemija jim je ostala, kemija med Top Dogom in Starangom in Louisville Slago je tukaj, niso pa več to reperi. Vidi se mogoče, da niso več mladi, da niso več uličari, da nimajo več idej in zares ta pravga stika, ne, in tako, ne, tako da to, ne, to kemijo, tega jim ne moramo uporekati in pa spet lahko mal pošvedranih bitov uporekamo, to, da imaš tri komade, pa noben bit ni na nivoju tega, zaradi česa si zaslovel, ne, teh dasti podlag, ne, niti ni na nek način inovativen, je kar slabo vse te bite, je delo človek z imenom Franchise, kdorkoli že to je, ne vem, je celo kdo kakšen za nekim nicknameom skrit, kakorkoli, projekti, evo, vezani na Duck Down se končujejo, tole, kar boste zdaj slišali, je pa ekskluziva, ki jo ne boste najdeli, ne na Amazonu, ne na Appleu, ne na Tidalu, ne na Spotifyu, ne na YouTubeu, ker gre za Amazon Music Original, ne, torej Amazon Music Original, za vse, ki ste na amazonarske tele streaming servise naročeni, jaz nisem, ne, sem pa vse nekako prišel do tega komada, namreč DJ Premier in Samantha Sin sta naredila priredbo komada Can I Kick It, ne, že v PR sporočilo je Primo rekel, da seveda, ne, to je to hud komada, ne veš, kako boš boljš naredil, ne, do momen, ona je v bistvu šla čez tekst Tribe Called Questa, v tekst je isti, sem da odrepa stvar, Samantha Sin in Primo mal svojega tača doda, evo, poslušamo, Can I Kick It?
1: Yes, you can.
2: Yeah.

0: Ne, evo, Primo, Samanta, sin, ne, sta svoje obdelala komad, ki je najkikico, da na isti osnovi Take a Walk on the Wild Side, oziroma Wild Side Sample, Louis Rida, ne, zaradi kjer ga si je doživljensko 10% od vseh zaslužkov koncertnih in vsega Tribe Called Questov, mislim, da pri dobu, ne vem, so se polke izdelali še ali ne, v glavnem, ne, tako je bilo včasih s temi sampli, ne, pobral si in platijo si pol cel življenje. Zdaj pa gremo še na neki znamenitih imen, ne, DJ Premierja smo v Ljubljani seveda gledali skupaj z The Alchemistom. The Alchemist ni samo The Alchemist, ampak je tudi del razno raznih pizdari, ne, mislim, da še nekak najbolj, ne, ga pa obeležuje Gang Green, ne, ker vse ostalo je razpadel. Gang Green pa se od časa do časa objavlja, gre za španovijo z Oh Novom, ne, kjer pa nismo siromašeni hudih bitov. Ne. Tukaj se pa res, se mi zdi, da tudi enemu drugemu dokazujeta in je mogoče celo mal drugačen sound, kot smo ga pričakovali ponovat. Vse, kar se je pod to etiketo Keto Gang Green izdal, je presežek reperski. Tale komad, minuto pa pol dolg, ne, one dva boste več ali manj nabitih, na plati bom povedal, kdo naj bi še gostoval. Izide jutr, napovedala ste jo včeri, komad prvi je pa, prvi single je pa Sasquatch, kjer gostuje pa nihče drug kot prvi žnabel Detroita, Boldy James.
1: He had violent convulsions and he died within minutes. But was it a head injury that killed him? This guy was charged with murder after kicking his stepbrother in the balls, who died a month later of gangrene.
2: Gangrene?
3: Chocolate, vanilla, strawberry, the smell of French fries cooking in beef tallow.

squash, ne, Boldy James za eno kitico se je prijavil. Plata, ki bo išla jutr, je nosi naslov Better than McDonald's, ne. In to bojo te boom bap, off-kilter boom bap biti. Zdraven, ne, najavljen, mislim, da je Estinek kot gost, Rome Streets, Armand Hamel, Absol, še kdo, ne, mal sem pozabil že, pa sem to danes preveril, ampak seveda moje možganske celice niso več tako zrele, kot so bile nekoč, ne, in nimajo toliko spomina, ne. Tako da mislim, da sem pozabil ene dva najavt, ne. Tako da evo, zaenkrat je to, kar smo pričakovali, ne. Zaenkrat Alchemist, Oh No, Hood Beat in Masakr strani Boldyja Jamesa, kaj drugega si želimo. To je to. Gremo naprej. Še enega Boldyja Jamesa ne bomo spustili, ne vem, a je ta tip Marquis Precise, ne, kar sem jaz mislil, da je, pa sem pa začel razmišljati, kaj če je pa Marquis Precise, da se to tako rima, ne. Verjetno je torej Marquis Precise, ne, to bi jaz rekel iz neke logike, ampak ne, že to, da ne vem, kako mu je ime, pove, da gre še za enega od producentov, ki se je z Boldyjem Jamesom spajdašu in spoprijateljiv, ne, plejada teh modelov je, ki prej nikoli za njih nismo slišali, Your Boy Posca, un Sterling, itd., ne, in potem kar naenkrat z Boldyjem Jamesom, ki je v bistvu prvorazreden klepetač, delajo stvari, ne. Je pa res, da moja teorija je še zmeri ista, Boldy James najboljše stvari dela z The Alchemistom. Alchemist iz njega sprav več ven kot drugi in sem navijač tega, da se gre to delati v studio, da se najde neka kemija. Tole je Our Dollar.

Evo, gremo pa naprej na Koreatown Oddity-a, ne? Če smo reč Gia, ne, smo gledali v Ljubljan, smo gledali v Zagrebu, nekje smo ga gledali, je bil Koreatown Oddity, ne, seveda zdaj je že pokojni reč Gia, ne, izjemen producent drugač, preminul leta 2019, Los Angeles, ki nojni iz Los Angeles je doma tudi Koreatown Oddity, ne, zelo natančno vam pove, z katerega dela Los Angeles je doma iz Koreatowna nam reč. Človek, ki je zadnje leto izdal dve kasetni izdaji, mislim, da gre več ali manj za beat tape, rapper, producer, nekoč tudi komedijant, in nekak smo ga prepoznavali zelo počas, ne, z Raz G-om je naredil ta Five Shackles, ne, in takrat smo zanj ga prvič slišali, in potem je še naredil, ne, še In the World, to pa pa fajna bi Past Tense, ki je že bila izid, ne, tiste je bilo še Living Records, tukaj je bil pa Stone Throw, ki je pa zelo močen promocijsko in so to nekak do nas spravali, in pol tudi odličen album Little Dominic's ali pa Dominic's Nosebleed, in pol je bil še Is This For Real, in potem nismo slišali zanj ga, ker je dve kasetni zdaj dal v samo založbi, ne, in tukaj se vidi, kaj še zmer pomeni PR, da sploh muske ne najdemo tudi ljudje, ki nas Koreatown Oddity zanima. No, zdaj pa nekak gre za povratek, ne, oziroma bolj resno plato, kjer on repa, kjer on producira. Tole je napoved, ne, Ragu and Prego je naslov komata, tudi o tem govori, boste malo slišali o hrani in o raguju. Koreatown Oddity se pa vrača, torej repa in producira oboje. Ragu and Prego.

0: a small pond, get caught up and carry on. But they should pace themselves, cause it's a marathon. That's what I would do if I was you. We was just amused when we saw how y'all move. Too many toys everywhere, like my daughter's room. I'm just flying through to drop some jewels, then it's back to lamp at the fortress of solitude. Yeah.
1: Evo, kar je ta noditi, ne, ragu in prego, zelenjavarska kompozicija, bi temu rekli, ne, kako se skrega ta. Gremo pa naprej na nov album, ki bo prišel v 8. mesecu ven, in sicer Open Mike Eagle, radi ga imamo, tole bo za Backwood Studios prišlo, tole bo zdaj zajebane reči, ne, če ste se zdaj lahko še konkretno, ne, premikali čez to, boste zdaj mogli pozornost močno, močno izboljšati, ne, zaradi besedil in tudi zaradi bita, ne, ki ni na prvo žogo, ne, ki ni ta simplističen, bomo mi mal vrat na vretenca razmigali, bomo mi se mal veselili, mal popili in to bo komad za zdraven, ne, ne, to je komad, ki vas sili, da ga poslušate. Doomed je projekt, kjer se bosta podružila Open Mike Eagle in producent Kenny Seagal. Prvi singel s Hemlockom Ernstom smo pred tedni poslušali, tokrat brez njega, izjemno dolgo, ful eni beat switchov, ne, mi ga bomo itak skrajšali za ene, dve minuti, ker neha repat in je pol sam še beat. Watching a movie called Freedom by Myself je nov Open Mike Eagle, torej 14. augusta pa pričakujemo album na Backwood Studios, ki se mu bo rekel Doomed.
2: Somebody broke the mold, somebody freed the slave. Everybody lost control of suddenly feel the need to pray, but can't find one hand to hold. My jail stripes, they was black and white. Now we draped in confused and gray. Green chased all the blues away. Go to the show like we used to say. Like we used to say. Like we used to say. Like we used to say. Ain't no post-credits scene. We can all just leave. Credits just came and went, and we can all just leave. We've been here from April to August, we can all just leave. Ain't no post-credit scene, we can all just leave. I needed the structure, every ghost needs a buster. I see the void when I close my eyes, they said tall looking upward. It took all I could muster. I could go outside, I took a step and got flustered. I ran through every cuss word. Getaway car right outside, too much weight for the muffler. Scraped the curb like a buster. Ain't no post-credit scene, we can all just leave. The credits just came and went, and we can all just leave. We've been here from April to August, we can all just leave. I heard there's no post-credit scene, we can all just leave. Never gonna miss a Marvel movie again. Never gonna have to tell Uber to wait for like 5. I can watch what I wanna watch, nobody gets bored or ignored. I ain't never gotta deal with a passive-aggressive reply.
3: Thank you.
1: od Open Mike Kigla in Kenija Sigala gremo še na eno plato, kjer je Kenny Sigal sodeloval. Namreč plato Glory of the King's Hand, ne, brooklynskega reperja, ne, zelo natančno East Flatbushkega reperja, Chucka Strangersa, ki seveda izhaja iz osnovne pro-era ekipce, ne, Joy Badass in tako naprej. Gre za tretji njegov album, paste producerje, ne, Moriarty, Theravada, Preservation, Animus, Kenny Sigal, The Alchemist, Human Error Club, ne vem pa, če sem rekel Theravada in Child Actor, mislim, da sem. Skratka, 17 komadni, ne, EP je tole, ki je, kar se mene tiče, najbolj študiozno delo Chucka Strangersa do zdaj. Govori o mal seveda o teh, o tem ameriškem pač sistemu preživetja, ne, welfare čekov in tako naprej. Govori seveda o smrti, govori o razmislekih o življenju, tudi nekaj o veri, o življenju vopče, ne, v New Yorku, tudi o kakšni zlati ketni, kaj povemo, pa o uličnih tegobah in tematikah, pa v delovnih stvareh in tako. Skratka, tretji album, ne, to je po Consumers Parku in Forsaken Lovers pliju, ne, prvi, in tokrat, kot rečeno, ni bil sam ta, ki je večino stvari produciral, ker Chuck Strangers je tudi v bistvu precej dober producent, ne, in zdaj se mal komandira samega sebe za vokalom in to ima neke rezultate, ki so vidni. Najprej očitno si je vzel čas, ker teksti niso več, mislim, že prej je bil on dober tekstovno, recimo Polish Rap je men izjemen komad, ne vem, lanski ali predlanski in cel ta projekt, ampak tokrat se mi zdi, da je najdel neko pot naprej, mogoče bitovsko, ne, je mal ni več tako enovito, kot je bil, ko je sam delal, ampak gre za precej različne producente, ki pa so vsem uspeli sestaviti neko dosti koherentno skupno celoto, ni pa to tako zelo tajt, ne, kar se tiče bitov, kot je bil Chuck Strangersov prejšen album, ne, ki ga je sam produciral, oziroma ta EP, kakorkoli mu rečemo. To je izšlo pri založbi Lex Records, seveda, gre to, ne, gre na nek, za teh nek pogled od otroštva naprej, ne, kako v bistvu neko, ima dva intra, ne, to moram povedati, ne, da se vmes ne pozabim, ne, ampak kako to neko pot otroka do ulic, do repa, do ljudi, ki jih spoznava, ne, prvi je namreč track one in pol pride intro, ne, in kako v bistvu se potem spopada s tem življenjem, ne, kako z brati getovskimi in ta pravimi sestrami in tako naprej, ga pohajkujejo in tako naprej, tako da ta življenje New Yorka, ne, getovskega New Yorka je kar dobro upisan, ne, nekatere zgodbe so po mojem napisane zelo iz gledišča tega njegovega užitek momenta, ne, njegovih refleksij, ki nočejo biti zajebane, druge so zajebane. Tako da plata, ki je mogoče zaposlušati, tudi na enega človeka bi opazil, danes ga ne bomo poslušali, ampak je na dveh komadih z zelo solidnimi partij, Obisej, samo reče, kar bomo pa mi poslušali, je pa po vrstnem ledu takole, Malcolm Man, mogoče celo najljubši komad, lepo zgeneriran, ne, lepo gre zgodba v tok, potem Breaking Atom z Billyom Woodsom in Zerovom, ne, da gremo malo še na ta prejšnji, ne, projekt, ki bo išel pri Backwood Studios, kjer je v bistvu še zmeri kapo de banda Billy Woods, in potem še z Alchemistom Toran in tu, ne, zelo luparski komad. Skratka, najboljša plata preteklega tedna reperska, ki sem jo slišal, je tole.

Evo, Chuck Strangers, Glory of the King's Hand album smo predelali, najboljši album, ki je šel pretekli teden v konkurenci Juicy OJ in Project Peta, Futura, Buckshota in še koga, ne, PFG-a, dokjer ga še pridemo, in tudi Brain Orchestra. Brain Orchestra, producent iz Elizabeta v New Jersey, je izdal svoj 14-komadni pridelek, ki se mu reče Patient Man Rides the Donkey, ne. Seveda pa vas je, sem vas zdaj s tem podatkom malo opeharil, ne, teh 14 komadov, ne, jih je v bistvu samo 7, ker je 7 komadov, 7 inštrumentalov, tako da, če ste se nadejali 14-ih tudi jezičnih kompozicij ni, ne. Zelo lepo gradi svojo kariero, evo, prguru je do sem, tako da mu rolamo single oziroma komadi z nove plate. My Rules, Brain Orchestra.

0: Evo, Brain Orchestra mi je končal iz tole plato, kar se tiče te oddaje in tudi za danes. Zdaj pa gremo povečati tempo. Fat Joe, ne, še zmeri slavi zmago New York Knicksov in tole je uličarska stvar. Jada Kiss, Stuff Got Cooks, kompozicija, ki vsebuje mal Miss Lauryn Hill na eni strani, ne, in na drugi strani ta prvi single s plate Baduizem Erike Badu, ne, kjer je refren pičan, tako da mal je mal je pač tega momenta, ne, tributa na neki način in potem seveda čez to upeta neka zelo newyorška zadeva, ne, prvi single z prihajajoče plate Organized Crime, ki mislim, da naj bi išla konc naslednjega meseca, ampak datuma še ni točno. Ko slišimo Jada Kissa in Stuff Got Cooks na istem komadu, pa seveda prisluhnemo The Aroma.
1: If you play with Joe Pona, any of these Spanish niggas coming up in this game, your ass was getting handed to you.

Evo, ne, interpolacija komada, mislim, v tem delu, v refrenu, od Erika Badu, on and on smo poslušali The Aroma, Fat Joe, Jada Kiss, Tough God Cooks, dajmo že to plato vam, pa da začne delati resno muziko, mal ga pogrešamo na tem, ko ukrep teritoriju. Zdaj pa gremo naprej v bolj West Coasterske, nabasirane vode, ne, tlele dramatika, ne, tlele vidimo prav tele ventile, kako jih oni, ne, sprašijo po ulici, po tej vročini, ne, ker zdaj po mojem v LA-ju res ni za bit, mislim, ja, ne, sploh glede na to, da tudi Koper se lahko unih 3 metre uni vodi, ne, ker pol so pa že valovi in tako naprej. Skratka, Jay Worthy, ne, tak, ta prav prebivalec Los Angelesa, ne, ne, tako kot te naši politiki na županskih volitvah, ki so pol leta v enem mestu in so kar kandidati za župana mesta. In seveda tukaj le gre za priredbo spet svoje vrstno, ne, Georgia Clintona, Parliament of Funkadelikov, Atomic P, in poznali boste, če ne drugega, ne, če ne poznate funka, poznate pa rap, pa poznate Snoop Dogga, ki je tudi tole spičil, ne, Atomic P. Yeah, this is a story of famous dogs. With a dog that chases its tail, we'll be busy.

Evo, Atomic Dog, oziroma Sky Snoop Doggy Dog, v novi verziji, ne, isti sample, Jay Worthy, George Clinton, Atomic P, London Drugs je delo tale beat. Ostajamo na West Coastu, ostajamo na teh, na teh nabasiranih klubskih ritmih. Korabc se je vrnil iz svojega res slabega zdravstvenega stanja in takoj, ne, Work Ethic ga je takoj zagrabil, snema na polno z DJ Battle Catom, pripravlja to novo plato, tole je že nov single Gana, kjer gostuje pa tudi RBX, še en rapper iz 90-ih, na kjer ga smo čist pozabili, da sploh še je med nami, ne. Tukaj je pa tudi J-Rock zdraven na bitu.

malo si te novice se mešajo, ampak mislim, da je on kar producent, tako da minimalistični, močni basovski biti, temačni za Pretty Face Gangsta oziroma PFG-a, prvič ga rolamo, tole izplate Never Say Die, 10 kompozicij, pri treh je J. Cole zdraven, tudi malo verbalno, malo po refrenih, malo po kiticah, evo, Whole House.

Evo, tlele se bo še malo govoril, da je Whole World. Skratka, iz PFG-a gremo še na eno reč na hiter, manj kot dve minuti dolg komad iz albuma The Real Me, ki je tudi eden od albumov, ki je izšel pretekli petek. Future je seveda človek, ki stoji za tem, Atlanta je v bajti in 22 kompoziciji. Future je v zatonu, ne? Naredil je kdaj kakšen dober komad iz svoje plate. Zdaj je v bistvu mal senca samega sebe, pa že takrat je imel samo kakšne dobre komade, bolj kot neke dobre plate, ne. Ta pač je pa v bistvu fotar trepa, nimamo mu kaj reči, vsaj na nek način. Trenchcoat, torej iz njegove plate Daril mi Oskar je bil na drugi strani in je miksu, jaz sem bil Giza, naslednji četrtek se spet slišmo. Čao!

알아요? 아니지.

deal dagen bij Kruidvat. Nu 3 12-pakken Kruidvat.

0: Babing guling.
1: Babi lemak.

泼外嘛，稀稀的，不要泼，不要稀稀的，就把这个。

Ya, bueno.

0: 3.
1: For this movie, and then I'll look at the picture, and I'll see the picture, and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do, is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Naslednja postaja, notranje Gorice.
3: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami bom, kot vedno, Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Oli. Danes poslušamo spet malo starejšo plato, in sicer The Clash of Icicles, skladateljice Nirmali Feng. Album pa je izvedel hongkonški ansambl za novo glasbo in je izšel leta 2018 pri založbi Kairos Records. Nirmali Feng je skladateljica, rojena na Šrilanki, potem je dolga leta delovala v Avstraliji in v bistvu piše zelo nekako dinamično in tako izkiparjeno, ampak vsem fluidno glasbo, kjer raziskuje v bistvu neko to poetiko, tematike, kako pravzaprav prostor in čas rezonirata. Bila je skladateljica v rezidenci na številnih velikih evropskih festivalih, recimo Lakes District Summer Music Festival in pa The Saxophone Habanera Festival, tudi v Zeitströme leta 2018 v Darmstadu in pa tako naprej. Bila je recimo tudi, če se spomnite, tegale ansambla Yarn Wire, poleg njih pa še Unheard Of Ensemble je sodelovala z njimi. Po celem svetu so izvajali njena dela, tudi imena, kot so recimo Arditi String Quartet, Kus Quartet, Ensemble Concord in taka, v glavnom, velika, velika imena. Interesi njeni se gibajo nekje od akustike in zvočnega dizajna do pravzaprav povsem neke te občutne oziroma izkustvene fenomenologije in pa seveda različnih tradicij rage iz Hindustana. Tri stvari recimo izstopajo v njeni glasbi, se pravi neke socialne reforme, ekologija tako zvoka kot okolja in pa na nek način prečiščevanje zvočnega zavedanja skozi gradnjo takih prostorskih pogledov na naše okolje. Skozi te tri stvari se na nek način udejstvuje, te stvari so relevantne za družbo, v kateri ona živi in v bistvu zahteva od nje določeno mero aktivizma in reakcijo, ki se potem kaže v skozi njeno muzikaličnost. Na albumu bomo slišali 6 skladb, torej The Clash of Icicles Against the Stars, ta je spisana za harmoniko, flauto in pa kitajski sheng, potem pa Through a Glass Darkly za klarinet, harmoniko in trobento, ki tudi deloma zveni tako etnično na določenih segmentih. Potem pa še A High Wire Act, spisano za violino, čelo in piano, Scratches of the Wind za solo alto flauto, The Ground of Being za flauto in alto flauto in pa A Reaction in Force za solo oboe. Sliši se recimo v teh glasbih zelo veliko nekega tega modernizma nove glasbe, zelo na nek način tako v liniji Kama. In glasba v bistvu ima, se zdi, da pravzaprav ima veliko več pomena kot zgolj zvok, ne gre samo za neke prazne geste oziroma razširjene tehnike, ampak za sabo pušča v bistvu neke vrste povezano pripoved, malo zgodbe. Sicer ne mogoče toliko očitne, ampak oziroma in tudi ne toliko semantično polne, kot recimo, če bi to šlo za besede, ampak se pa razplete v zelo jasnem loku. Skladateljica tudi pove, kaj so različni pomeni za te glasbene ekspresije v teh v pripisu na plošči. Ta dela, ki so nastajala med letom 2008 in 2014, se nanašajo predvsem na fizične prostore, v katerih se je znašla in kako v bistvu te prostori odražajo človeške in pa naravne temelje. Recimo, živela je v nekem tem nebotičniku v Hong Kongu in gledala potem morje iz te visoke pozicije. To je recimo ena taka stvar, potem zelo dramatični, zelo dramatične te nevihte v Singapurju. To je še en ta aspekt, ki ga je tudi vpletla v glasbo. Da zaključimo, v bistvu je precej tonalna glasba nasplošno, tako oziroma se giba med nekje tem med zelo jasnim spogledovanjem s tonalnostjo in potem mestoma tudi odsotnostjo. Ja, nekaj med modernizmom zelo se osredotoča na zven in nam pravzaprav skladateljica daje neko to glasbeno poetiko pravzaprav svojega videnja sveta, ki zveni prepričljivo in zelo iskreno v svoji ekspresiji velik detajlov in velik v bistvu tudi angažmaja je zahtevajo te skladbe od ansambla. Tako, zdaj vas puščam s tem v mislih, da prisluhnete tem šestim kompozicijam, torej še enkrat gre za album The Clash of Icicles skladateljice Nirmali Venn.

0: Res je, da me Angleži sovražijo, ampak me imajo pa vsaj Škoti radi, Diego Armando Maradona. Dobrodošli poslušalke, poslušalci na 89,3 MHz spet še zadnjič drugi fuzbal, oddaja o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Prvič po dolgih tednih imamo za povedati neke dobre novice.
1: Tako je, ja. In sicer, England is fucking shit and it's not coming home, ne. To so prelepe novice, prelepo je pogledati objoko na Angleže.
0: Tako, v enem tednu...
1: Nekaj tehnik... nezadovoljen je se trenutno zvočno, ko bi temu rekel. Bi sem teo reči veduta, ampak veduta mi ni všeč. Zdaj tudi samega sebe ne slišim. Ne
0: kaj se čujemo?
1: Kaj a, ok, v redu.
0: Torej, v enem tednu nam je uspelo, da je Lindsey Graham vmrl in pokopali so ga. Conor McGregor se je probal vrniti, en izmed redkih Ircev, ki nam gre precej na živce, ker je pač...
1: Fašist,
0: ja. Kriminal, pedofil, a ni pedofil, posiljevalc, ajde, najmo bo. No, on je probal spet se iti tepst nazaj, v prvi minuti mu je izskočilo koleno, izskočilo pa je koleno tudi vsem Angležom in končno po, ne znam, 7 tednih fuzbala se poslavljamo od Anglije in imamo zagotovilo, da, da ne bojo prvaki in da ne bo nadutosti naslednjih 4 tednov.
1: Še nekaj lepega in dobrega na tem svetu, ne? Tako da ta tris teh lepih, ko bi tam rekel, spodbudnih novic je vsekakor dobrodošel.
0: Tako, tri Lions, ne? Lindsey Graham, Conor McGregor in Harry Kane.
1: Z vami smo danes Žan, Jaka in iz Most se nam po video / zvočni povezavi javlja tudi Anton. Upamo, da ga slišite oziroma se bo mogoče kar sam javo, pa bomo izvedeli, če ga vsi slišimo.
0: Tako, tehnicira nam pa Jure. Dobrodošli. Preden gremo na svetovno prvenstvo kot tako, danes je potekal fuzbal tudi na, na evropski ravni, Europe League. Kvalifikacije se, prvi krok se, se je zaključil. Naš predstavnik, slovenski predstavnik v Europe Ligu, Aluminij iz Kidričevega je zgubil proti Šerifu 1-0 in s tem zaključuje Evropsko ligo, gre pa v konferenčno ligo, ne?
1: Tako je, mogoče Anton, zdaj, ki si na telefonu, na telefonski povezavi, lahko poveš, ti si mogoče celo kaj pogledal to tekmo, kaj se je kaj dogajalo v Ljudskem vrtu. Tudi preko telefona ga ni nič, ne bo zdojava mi, kaj se je dogajalo v Mariboru.
0: Ta radio ne nese niti do Most.
1: Tako da edino, kar lahko povemo, kar je Jaka že povedal, da je bilo, da se je končalo z 0-1 in da Aluminij torej nadaljuje v konferenčni ligi svojo pot, pohod skozi evropske institucije. In ja, problem pa je v temu, zdaj so že spremenili, lejih.
0: Aha.
1: Barabini, kako bi rekel Andrej Stare. Ja, problem pri temu pa je, da kukaj smo že doskrat naglasili, da na RTV nimajo pojma. A, evo, čau Anton.
0: Antone.
1: Kako je v Mostama? Tu se vse, ampak tu vse, vse te probleme zasenči tu, da je in Lindsey Graham šel, in Conor McGregor da je šel, in da je Anglija zgubila. Tako da poslušalci brez sekerancije, vse je pod kontrolo, vse je v redu. V glavnem, ja, na RTV-ju, pa kako smo že doskrat naglasili, nimajo pojma o fuzbalu, zato ker jim je prioriteta seveda biciklizem, pa smučanje, pa ne vem, drsanje na zaledenelih
0: jezerih. Šport je do 200 športnikov.
1: Tako, ja. In so seveda napačno povedali, da Aluminij zaključuje svojo evropsko pot v kvalifikacijah za Evropsko ligo, pravilno pa je torej, da nadaljuje v konferenčni ligi. Tako je, še en minus na račun RTV smučarjev in kolesarjev.
0: Tako, od naših predstavnikov Hajduk Split sicer zgubil v gostih proti Žilini, ampak v skupnem seštevku 3-2 za Hajduk, tako da Hajduk nadaljuje v second leg. Evo, ja, če bi Aluminij zmagal danes, bi igral proti Maccabi Tel Avivu in bi imeli še eno priložnost za izživljati se nad Izraelci in kričati Free Palestine, tako bojo pa igrali v Moldaviji.
2: Mislim, da bi jim pustil. Opa. Mislim, da se ne bi UEFA aktivirala, pa rekla, kukr Ercel, da mora igrati neutralno.
0: A misliš?
2: Tekma visokega rizika.
1: Pa sej ti razpol je neutralno.
0: Jaz sem kje bi popol igrali na Mađarskem. Ali kaj?
2: Kje? Ne, mislim, ne, ko je... Kaj so neki Erci in nek futbol imeli za igrati z Izraelom, pa so rekel, kao, da igrajte nekam neutralno.
0: Ja, kje pa je neutralno, Kidričevo ni dost neutralno, mislim tak, za Irce mi je jasno, da so kao rekli tam v Zihar Green Brigade i kaj, znam kaj, ampak tu za Kidričevo po moje bi igrali, ali kaj?
2: Mislim, itak ne more v Kidričevom igrati.
0: Da, sem res, kje igrajo na Ljudskem vrtu, ja.
2: Mari vrt.
0: Ja, glih smo v Kadilanci govorili, da so bili eni prijatelji radija študent na tekmi
1: Eurobasketa
0: za male v 20, pa da so jim, Slovenija Izrael se je igralo, pa da so jim težili zaradi majice palestinske, da si morajo prekriti ali pa zapustiti prizorišče.
2: No.
0: Ja.
1: Na žalost nič novega. Ne.
0: Tako, Hajduk pa gre dalje.
1: Imamo še prišle. Mamo še kakšne naše.
0: Hajduk igral, to pa še ne piše.
1: S TBD bo igral.
0: Tukaj, tu v tem tekmovanju ni naših. Aha, ko smo glih prbili iz Splita, gremo pa k Črnim iz Zagreba, ste videli afero Liam Kante Hrvat, ko so pač eni mediji objavili Liam Kante vejca Hrvat, bo prestopil v Borussijo Dortmund, ker na sliki več kot očitno je bil nekdo, ki ne spada v rasizirano podobo Hrvata, Liam Kante. Mama mu je Hrvatica, fotre pa fuzbaler ali nekaj, ne?
1: Ja, ne vem, jaz...
2: Kakor sem pogledal. Ma ne vem, kje je igral.
0: Ma ni nekaj, da bi je pol nek menedžer ali scout ali nekaj takega je bil. Bolj kot fuzbaler.
1: Mali je z Lokomotivo igral, ne?
0: Tako, iz Lokomotive gre zdaj za Borussijo Dortmund. Tak pravi Fabrizio Romano, da ne bo zdaj.
1: Videla, rekla, ne? Da ne bo zdaj nekakšnih tračov in podobno stvari. Ampak, ne, mislim, jaz sem na Twitterju tu zasledil in sem bil uno, ok, pač, nažalost, nič novega, ne, kar se tiče Balkana in temnopoltih igralcev. Ampak pa sem videl vse te komentarje spodaj in res nazadujemo kot društvo. Vseeno se mi zdi, da je šlo še en nivo pod temu, kar sem pričakoval od vsega tega. Stukaj, ker sem še pa gledal nazaj, 15 let nazaj, ko je bil pa govora o Eduardo da Silvi, o Duduju in o Samirju, ki sta takrat, se ne vem, če je Samir pol celo za igro z reprezentancem ali pa ne, ampak Eduardo vem, da je. So bili podobni komentarji, ampak vseeno niso bili na tej razini, kakor so bili zdaj pri tomule fantu, ki je grozo Lokomotivo.
2: Mislim, ključno je drugačna zgodba, mislim, ona dva stres pa sem naturalizirala, ne. Tle pa je pač nesporno je mali Hrvat, ne, in to je bode v oči, tam je vedno bilo rečeno kao brazilski, pa igra za Hrvaško, ne.
0: Čeprav, ne, to, ko sem ja bil še mali, pa smo to zdaj enkrat hodili iz šole, ja pa en Hrvat, sošolc, smo se celo pot kregali, kdo je bolj Hrvat, ali je Eduardo da Silva bolj Hrvat, ali je Milivoja Novaković bolj Slovenc. Da, zdaj se mi zdi tak neki 13-letni, ali kako sem ja, 16 let sem mogel biti takrat star. Fanti bi pač samo rekli, ono, white power in to je to, ne, mislim, futbol drastično se žali Črnce. Prej to mogoče bilo kao malo forica, malo nek vid si povedal, zdaj pa ono ne, Črnuhi gremo, ajde, čao.
1: Tako je. Tu je bila predvsem tista distinkcija, ki sem jo jaz opazil.
0: To.
1: Dalje.
0: Kaj, ti si tu dal Haaland in nagačene živali?
1: Ja, mislim, meni je tu, jaz ne vem, kaj je klefora, ne. Pač tip je itak malo tak čudan pa smešen, sam po sebi že, ne? Že njegova pojava je smešna, ampak tu mi je bilo pa, ne vem, še ekstra čudno, da od vsega, kar je odnesel tega svetovnega prvenstva, pač izven igrišča, terena, kakorkoli, so pač te nagačene živali, ki jih je začno pač hordat, ne, ki jih je začno...
0: Ja, nisem to neče pazil.
1: Jaz sem videl njegov Instagram, on si je pač to, on si ne do res, ono, prav
0: Zbiraj po Ameriki, ali kaj?
1: Ja, zbiraj po Ameriki, pač kjerkoli je bil, v neki tej, neki kurčevi tej ameriški trgovini, pa se je sprehajal skozi in je pač sam nakupil neke nagačene rakune in veverce, ki držijo v rokah kao flaša alkohola in kao ha, ful smešno in zdaj pač posta po Instagramu.
0: Ja, pa tako je on.
1: Ja, ja.
0: Sam... Njemu je sem to, pač samo ha, dajmo se zajebavati. Sej vidiš, bloge snema, razumeš, vloge snema iz svetovnega prvenstva. Ko influenceri, boli ga, baš je ono, zajebava se.
3: Čira pedere.
1: Hvala tehnik.
0: Tako da to je to, kar smo imeli za pred resnim delom zagovoriti. Gremo pregledati četrtfinala.
1: Lahko gremo četrtfinale, tako, kot eno pauzico kratko.
0: Med našo prejšnjo oddajo ste vsi mogli spremljati naše vzdihovanja, pa med klice, med tekmo Francija-Maroko, 2-0 za Francijo. To smo že vse sproti komentirali, žal za Maroko, ampak med tekmo Francija-Maroko, 2-0 za Francijo, to smo že vse sproti komentirali, žal za Maroko, ampak Francija si zaslužila.

0: govorili, ker so v finalu. Belgija pa, evo, upravičila svoj sloves zlate generacije, ponovno izpala v četrtfinalu, nikdar ni bliže niti prišla. In to je ta zlata generacija, ki je bila, mislim, da ene 6 let zapored prva uvrščena na Fifini lestvici.
1: Ušla! Nije ušla. Pa bili so tretji na evropskem, ne? To je mi je največji podvig.
0: Da, ali evropsko je evropsko, ne?
1: Ja.
2: Tizga se ne. Sicer Lukaku 33 let, jaz ga vidim čez 4 leta.
0: Koliko je pa De Bruyne?
1: A De Bruyne je pa več, ne?
0: Sem Lukaku zgleda starejši od Ronaldo, tak pa tudi tak feeling mi daje.
2: De Bruyne je 35, tako da je edino, če spegne Ronaldo, pa Messi, pa kao, kot izkušen veteran.
1: A zelo kako je bi lahko za ono forico stisnili, ne? Ne vemo, da ima je pa support pa te fore, ne? Mogoče je že zdaj starejši.
0: Ne bi se o tem. Haaland proti Angliji, 1-2, ja samo znam, čak, kje sem to bil?
1: Ko pa?
0: Neki sem bil v glavnem, v Metliki je bila žurka, pa sem žural. Pa sem pogledal, še preden sem šel spat, koliko je rezultat. Pa je bilo 2-1 za Norveško in vjutro sem se zbudil, 2-1 za Anglijo.
1: Ja.
0: Spet je bil VAR
2: na delu.
0: Kako to?
2: Aj.
0: Kako to?
1: VAR je bil na delu, jaz nisem gledal te tekme, kaj se je dogajalo?
0: Ne, to je bila ona fora z televizijskim kablom.
1: Aaaa!
0: Ki še zdaj ne znam.
1: Od drona, ne od televizije.
0: Od drona, ne vem,
1: neki kabel je bil kao, da je kabel v bistvu povzročil proti napad Anglije, ne?
0: Tako, v glavnem, ne znam, kak je bilo, Norveška je zabila gol za 2-1, pa so ga pol razveljavili, to ne znam točno, kaj je bilo, ampak ko je Anglija pol zabila potem za 2-1, je bilo tak, da je golman od Norveške degažiral iz gol avta in v zraku naj bi se žoga zaplela v nek televizijski kabel, ja mislim, da en HDMI kabel, tak jako dolgi, in zaradi tega spremenila svoj let in hitreje je pala na tla, kot bi mogla. Pala je pa točno Harryju Kaneu na nogo in v nadaljevanju te akcije je Anglija dala gol.
1: Jude Bellingham, če se ne moti.
0: Bellingham, da ga zabi, možno.
1: Mislim, da je dal celo oba.
2: Kako to?
1: Viš, tu so ti droni, ne? V Ukrajini ptiči delijo iz teh kablov, po katerih se spuščajo droni, gnezda zdaj ponovem, ne?
0: Aha.
1: Tukaj uničujejo tekme in nam kazijo svetovno prvenstvo.
0: Samo ne znam.
1: Skazeno že tako ali drugače.
0: Kaj ste vi uspeli pogledati te posnetke? Ja, to, kaj sem gledal, to je vse kot da je snemano s koruzo, razumeš? Nič se ne vidi. Najbolj nek resen dokaz je BBC-jeva animacija računalniška, a znamo, da BBC laže na veliko, če te animacije gledaš od kakih drugih akcij v drugih tekmah, vidiš, da je to šaka jada, da to AI naredi v 3 minutah, pa kako je.
1: No, a in isto se je FIFA vadila kao, da se ni, da ni senzor
0: zaznal. Na senzoru ni bilo, zaznal, da.
1: Rih takrat ni delo, ne? Delo je sam pod Hrvatom dela senzor.
0: Kaj je bilo pol tukaj, kaj ali ni bilo?
3: Ko je Udba inficiral.
1: Pa tu ti pravim, bilo kuda Udba svuda, ne? Zato so Hrvate zjebali, Angležu pa ne, ne?
0: Mogoče, ampak v vsakem primeru, kaj se je zgodilo iz tega fuzbala našega zaradi VAR-a, je to, da po vsakem golu 1-5 minut gledamo, če je gol ali ni gol. In čisto drugač, pa zabiješ gol in čakaš prvo,
1: ja, da bodo, da bodo si pogledali. Ja, ne moraš niti sediti normalno, ne?
0: Ja, in čisto nek drugi fuzbal se dogaja. In to, da pač v tem prvenstvu so uspeli vcepiti nam v možgane dvom o fuzbalu. In pač že samo vsi gledamo, kje bojo prevarali. Sploh ne gledamo več fuzbala, nego samo kje je možnost, da je prevaral, pa da pol ja to analiziram po Twitterih 6 ur, pa da si ustvarim mnenje.
1: Tako da v bistvu so iz tega, da se o fuzbalu pogovarjamo, presedljali vse na to, da je VAR. In v bistvu se pol niti ne pogovarjamo o svetovnem prvenstvu kot takem nasploh, ampak se pogovarjamo samo o teh nekih situacijah. Se mi zdi, da tu se je celotno svetovno prvenstvo se je svodilo samo na pregledovanje nekih mikrosituacij, kaj je VAR, kaj ni VAR pogledal, da in se o futbalu ali pa o tem, kaj se o futbalu sploh dogaja, sploh ne pogovarjamo.

0: Kjer je bil najlepši gol? Ja, Unki so ga preklicali Egiptu. Ok, ampak kaj se spomnimo drugih golov, tak iz osmine finala, kjer je ga lepega gola?
1: Boga mi ne.
0: Spomnim se samo teh prevar in var. Ja, ja. In tega.
1: Pač, res so žal...
2: Ja, in vse je pač, ko si ti žal zadnjič rekel, da se še pel do te tekme, pa kun faul na Diamalom za penal. In so uno kao, in je folk uno, ja ne vem, a je penal. Pa so uno, pač, obviously je penal.
1: Ja, ampak,
2: res zdaj imamo v glavi kao, ja, ampak če pogleda iz kota 6-7-2, bo pa videl, da v bistvu pa neki te je pipnul malo drugače. In ono, yeah. What the fuck, pač yeah. Res... Čisto
1: na
2: to v glavi.
1: Ta faul je bil čisto emblematičen, no, pač tip ni vedel, kje je, nekaj se dogaja.
2: Največji penal,
1: in ga je, in ga je kresnil z nogo po dolgem in počez, pač uno, ni druge opcije, kot je penal. Ampak pol ljudje, ne vem, na Discordu, ko smo se pogovarjali, so se ljudje začeli usajati, ja, pa tu ni zadost močno za penal, pa tu ni ne vem kaj. Pač lo ga je kresnil, ne vem, tako ko jaz, ko odbijam poleno, ko jih stavim za centralno, za napeč.
0: Ja, tak je, če parafraziram, ne bodi ga treba antikomunista Georgea Orwella, partija nam je rekla, naj ne verjamemo svojim očem, ne verjamemo varu. Pač oni nam bojo pokazali, kak je bilo.
1: Zelo orveljanski je to, ja. Res je. In kar je na koncu še najhujše, da je Anglija šla skozi, ne?
0: Da.
1: Ampak dobro, tu se je polo vse.
0: Ampak vse se je to zlihalo.
1: Ja.
0: Zadnje četrt finale ob 3 jutro, edina čudna ura, zadnja čudna ura na tem prvenstvu. Argentina, Švica, 3-1 za Argentino.
1: In ne boste verjeli, opet var.
0: Kaj je bilo že tu? Zdaj, viš,
1: ta temnopolt od Švice, Embolo.
0: A ja.
1: Dej, ne smej se, sem tukaj v Švica polno temnopoltih igravcu, prosim.
0: Embolo, ja, kao.
2: Unemo, ne, Žan, moraš reči un... Moraš reči un atletsko sposobni.
1: Sorry, izvini.
0: Embolo je prvo je un, Embolo je kao simuliral in prvo je un dobu rumen karton, pol je pa šel pogledat sodnik var, je videl, da je Embolo simuliral, je dal njemu rumen karton, njemu je bil pa to že drugi rumen karton, zato je to skupaj bil rdeči in je mogel ven iz igrišča.
1: V bistvu ga je klical zaradi tega, da pogleda, če je bil rumen karton ali ne, ja. In retroaktivno se je zgodilo tudi, da je dobil po Švica drugi rumen in rdeč.
0: Meni se to zdi fair.
1: E, meni isto, zdaj pa Anton povedal, zakaj to ni fair. Tako kot mi je že povedal enkrat, pa da se izjasni. Ker kao, moraš znati tudi past. Je,
0: okay, ja,
1: je bila taktika.
0: Že, samo, mislim, kaj jaz znam. Ne maram ljudi, ki simulirajo. Znaš, kak je to?
2: Ne, sve. Pač the claim je, da itak se še naprej simulira. Sem pač zdaj, sem ja, pač ja. Progresal. Ne vem, pač na način, da namest, da si včasih, ko si pač iskal pravi kot, po katerem boš padel, zdaj iščeš način, kako boš znovo ti hukal nasprotika, ne? Ne pa, ne rab zgledat, tak nadaleč, ko da si pač ful bolj kontakta, ampak mora na posnetku biti nek kontakt.
0: Nek kontakt, ja.
1: Pa se to se mi zdi, da je malo bluža včasih. Meni je šlo recimo zelo na živce, Jamie Vard je to zelo red delo v 16-tercu, da je puščal zadnjo nogo vedno za sabo. Da ga je pol, štoper zmeren zakačil. In sodniki so zmeren pali na to foro, kao bil je kontakt v 16-tercu in mora biti faul. A on je bil v bistvu že naprej žogo, ne? Lahko bi šel pa sam naprej, ampak je pač puščal zmeren zadnjo nogo od zadje, da ga je nekdo odnesel, ne? Nenamerno ponavadi, ne? Ne z željo potem, da ne di prekršek. Ampak ja, pač zdaj se dobesedno igravci, ki hočejo pridobiti nek... neko prednost, pa so včasih tu nadeli s simuliranjem, zdaj pač to delijo s tem, da nek kontakt izkažejo, da je potem klukca na vas.
0: Ja, samo kaj, če kontakt je kontakt, pa bodi ti v obrambi, pa ga nekar, pa ga pusti mimo, ali pa žogo brcni. Ne znam. Mislim, jasno, da ljudi probajo barati.
1: Pogovarjamo se pol o varu, ne? Ne
0: pol, seveda, ja. Da, itak. Samo da, mislim, to je še nekaj, kar je var spremenil, ampak se mi zdi to... Če ti izsiliš faul, vseeno bolj legitimno, kot pa če se fukneš brez da te dotakne.
1: Ja. Jaz nisem imel nič proti tomu rdečemu kartonu. Meni ni bil uno.
0: Da, pa zaslužil si je Švica morda še kakega. Jebi ga, mislim ne, ker glih zaradi tega, če zdaj se delamo, da je namešteno vse za Argentino in če poljamo zadnje dve tekme od Argentine in rečemo, da je to bilo isto vse prevarano, je glupo, ne? Ker proti Egiptu predvsem proti Egiptu, pa tudi proti onim Nizozemcem in drugim, so imeli 22. odločitve, ki so šle, ki so spremenile tekmo. Tu pa pač so bili pač boljši in so zmagali. Ja.
1: Nadimo eno pauzico hitro.
0: Koliko je ura? Ah, pa se gre ta cajt, se gre. Malo glasbenega premora. Prav, če, se, če ste vi za, bomo dali malo glasbenega premora. Dej kar Pusara en Malvina z Argentine. Pucara,

0: še vedno 89,3 MHz, še vedno poslušate drugi fuzbal. Še zadnjič ni tako hudo, po finalu več ne bomo imeli kaj povedati, imamo pa še nekaj zapovedati o polfinalih. Če ste nas pozorno poslušali pretekle pol ure, ste ugotovili, da so v polfinalu igrali Francija, Španija, Anglija in Argentina. Torej Francija proti Španiji, Anglija proti Argentini. Kar je posebnost tega svetovnega prvenstva med vsemi drugimi posebnostmi in neumnostmi, je to, da so v polfinalu igrale ekipe, ki so na Fifini lestvici razvrščene od prvega do četrtega mesta, se pravi prvi, drugi, tretji in četrti na Fifini lestvici, kar se še ni nikdar zgodilo. Evo, nikdar.
1: Argentina, Španija, Francija, Anglija.
0: Da, take vrstne red. Predtem tu imamo odprto tabelo vseh od 94. prvenstva do danes, vseh polfinalistov. Od takrat tudi merijo, mislim, da so 94 začeli meriti.
1: Kaj so šeli 94 FIFA, FIFA delili kot deseti?
0: Ja, to je prvo merjenje, ne? Pa je pol, prvo prvenstvo 94 so imeli Fifino lestvico, te točke so zbirali, tako da takrat so seveda anomalije. Kasneje se to pol nekako uravnoteži, ampak vidimo, se pravi, da je bilo to prvenstvo nekako tako zastavljeno, da so najboljše ekipe najlažje prišle v polfinale, kar je bilo, kar ni samo neka teorija zarote, ampak je res bilo pač, prvič je bil žreb narejen tak, da so Argentina in Španija kot prve dve ekipe na Fifini lestvici, te arbitrarni, bile čisto narazen in da se, če so bile obe dve prve v svoji skupini, ne morejo se srečati do finala. Podobno kot imajo pri ATP-ju, pa pri, ne znam, NBA-ju, pri NBA-ju nimajo. Pri tenisu imajo, no, da prvi pa drugi nosil se ne sreča do finala. Ne. Tako je bilo i tukaj. Pri čemer je problem predvsem to, da kak se merijo te točke za Fifino lestvico. Če prideš v izločilne boje na velikem tekmovanju, več ne moreš zgubiti točk, tudi če zgubiš 10-0 v polfinalu. Ne zgubiš nič točk, ne. In zaradi tega je Belgija, prej smo rekli, ne, bila ene 6 let prva na Fifini lestvici, ker je vsakič prišla do ven iz skupine, v skupini so dobro igrali, pa so prišli ven iz skupine, so se popušli, ampak tam več nima veze. Sicer niso nič točk dobili, oziroma zelo malo, niso pa jih nič niti izgubili, ko recimo Hrvaška, ko pa če vsakič v skupinskem delu popušla eno tekmo, pa s tem zgubila točke. In zaradi tega sistema bo verjetno še večkrat se ponovilo to, se pravi, če bojo nosilce dali nepošten način merjenja točk, pomeni, da bojo nepošteno določeni nosilci in da bojo te nosilci se izognili en drugemu do finala.
1: Še, če bo reš 64 reprezentant, 4 leta, ne, se bojo lahko še bolj nabijali te točke konc koncu. Ne?
0: Da.
1: Vsaj ti te najmočnejši, tako da, ja, kar zanimivo.
0: Da.
1: Nisem niti šel za temo.
0: To sem ja malo gledal statistiko, da.
1: In zdaj polfinale, ne?
0: Tako, polfinalne tekme. Prva je bila v Dallasu Francija, Španija, 0-2. Nisem uspel gledati tekme, kje sem bil pa to, 14.7. Na koncertu Nike v kino Šiški sem bil.
1: Ki ste jih slišali ravno med premorom.
0: Tako, get your Brits out. O tem Brits outih malo kasneje, zdaj smo še pri Franciji in Španiji. Kakaj je bila tekma, povejte mi malo.
1: Pa, jaz bi rekel, da kar malo uspavanka, no. Meni so mi ti Španci res fascinantni. Nekdo je rekel, zdaj sem pozabil, da so indoktrinirani. Ti bi lahko, se mi zdi, da bi res dal random ulca iz Hihona noter v prvih 11. pa bi oni nekako funkcionirali. Se mi zdi, da so pač unoreso v neki šabloni, v neki strukturi, kjer pač im tu nekako laufa in se mi zdi, da nimajo nič od tekme, ampak nekako zmerom ne dobijo gola in zmerom dajo enega ali pa dva komada.
0: Kaj pa igrajo tika taka?
1: Ja, pač igrajo ta španski fuzbal. Tisočinena podaja.
0: To sem ja opazil. Bila je punca na izmenjavi v Barceloni, pa sem jo šel obiskat, pa sem šel igrat en fuzbal tam prek neke aplikacije, sem se prijavil. Smo na eni strehi od ene stolpnice igrali fuzbal In znaš, da teh vsi random ljudi, ki smo se zbrali, vsi, ki so bili domačini, oni nimajo tipke za šut.
1: Ja,
0: znači,
1: ja.
0: To samo podaja, podaja, kakak dribling, podaja, podaja, a nikdar ne šutira. In potem sem jaz zaradi tega bil na uni tekmi najboljši strelc, ki sem streljal.
1: Res pa, če jo res pripelja džoga v gol, no? Sprehoda se čez črto noter v gol. No,
0: tako, in nikoli ne imamo prost v Pepu Guardioli za to.
1: Da je nič v fuzbol. Ne, drugače pa Francozi so bili res anemični. Res malo so imeli od tekme, ne vem, kaj je bila fora, da so bili tako
0: res kaj sem goli so bili slabi. Dost pozno, ne?
1: Ja, vse v drugmi polcajti, ne? Uh-huh. Dal ga je ta njihov...
2: Ja, ampak pač, mislim, pač reče, bilo šokant, mislim, da sem pred tekme prvenstva bil, no pač Francija po gazi, stari, ja. Tako tekmo, tri gole, pa pravno res, ko so se uklopili, so, ne vem, pač vam se v tekme Senegal, ko so dobil gol, pa je bil Mbappe kao, smirite, smirite, in čez 60 sekundi so dal gol. Pa ono, ko, da, ko se odločil, lahko da je gol. Tleba so bili res uno, pač kakorkoli so pozno bili oni goli, Francoji so bili res tok nenevarni, tok nula, nula, ono, čist, prav bizarno je bilo gledati, koliko so jih totalno, pač se su,
1: in ta drugi, in ta drugi gol
2: edina šanca, ki so bila, kaj je Dembele na konč neki na silo strela in to je bilo to, pač
1: Sem zdi, da niso imeli niti strela v okvir celo tekmo.
2: Ja, pol je Dembele na konč, ja, izuma dva strela, ampak ono, brezvezna pač neki.
1: Drugi španski gol je bil res v njiho klasičen, ki se začela se je igra od golmana na desnega bočnega in na koncu je ta isti desni bočni dal gol.
0: Uh-huh.
1: Ampak od začetka do gola je trajalo 2 minuti pa pol, da so si oni vse to prepodajali čez celo igrišče in pol na koncu je nekako letel čez zadnjo linijo, se jim je ušunil od zadi in dal pač kar on gol.
0: Kaj, Dani Olmić je ful dobro igral, sem videl po highlightsih.
1: Ja, dobro igra in dobro je igral. Ja, bil je ta ključ na sredini, bi lahko temu rekli, je bil.
0: Ja, Dani brez njega bo je taško.
2: Mislim, pač gol prvi, ovisno iz penala, ne, ampak pač če ne bo tega penala, nimo da zdaj ta Dinje zajebol, pa polim se im je susu plan igre, ne, pač ta gol je bil, pač ta penal je bil posledica tega, da je pač Španija bila dominantna.
0: Kaj diktator Mbappe ni znal izvesti diktature?
1: Nikakor.
0: Ste popratili te mime?
1: Seveda.
0: Diktator Mbappe.
2: Ja, kaj je to?
0: Ja, ja, takrat so to začeli, pol ko je bil pa v Realu, se je pa mimiziralo, zdaj je pa postalo.
2: Aha.
0: Se je mim osamosvojil od vsebine.
1: Tako.
0: Ja. Torej, Španija prvi finalist letošnjega svetovnega prvenstva, nekaj ime sa srečom. Druga tekma, to sem pa gledal po dolgem cajtu, sem gledal malo fuzbala.
1: Tu pa je bilo za gledati.
0: Včeraj Anglija, Argentina, jebena tekma, mislim, tak, kar, mislil sem, da se bojo bolj tepli, no. Po začetku tekme je to, kak so začeli štartati en drugega, rekel, to bo za nas ulične fuzbalere tudi neka poslastica, bojo se malo tepli, fanti. Pol so nekako zdržali brez večjih incidentov.
1: Messi in 10 ekstremistov, ne?
0: Un majster na Sloveniji 2 jim je govoril kar Messi in 10 terjerov.
1: Kaj bi Urban Lavrenčič?
0: Aj, nijem pojma, vse nam je.
1: Verjetno.
0: Nego da, skozi govoril o terjerih, poleg drugih milijon tisoč metafor, ki jih je uporabljal za vsako stvar.
1: Sigurno je bil Lavrenčič, 100%.
0: Ful je bilo zanimivo, vsakič, ko so faulirali Messija, je cela argentinska reprezentanca skočila
2: ja.
0: In onak
1: tudi ni sklopiče, bi lahko bi prišli tudi oni na igrišče, po moje, ne?
0: Da.
1: V tistih momentih.
0: Ko mi, ko gremo ven, pa nekomu nekdo zasika, pa naš, tako jih je 10 zraven. To je bilo zanimivo.
1: Pa mislim, tudi ta politična nota je bila vseeno zanimiva, ne?
0: Ma pridemo še, da se gremo še, kaj, Anglija je zabila za 1-0 in pol so se zaprli. Rekli, to je to, zdaj bomo 25 minut držali obrambo in zmogli bomo proti Argentini.
1: Čak, Diana je dal gol, ne? To veste tam im, da vsi Antonio Gordon govorijo, da je podoben Lady Diana.
0: Ha, Lady Di?
2: Ja.
0: Aha. A ja, meni pa bolj zgleda, ko udeleženec 4. križarske vojne. Otroške, one.
1: A,
0: Da, polje Argentine, greci.
2: Da narete case for Tuchel. Jaz sem glih po tem golu, nisem šel neki malega tam zibat in pol vidim, da so bila neka opravičila za Tuchel. Češ, nije on zdaj se sam odločil, da ho zaprl. Ampak kaj, bile so neke poškodbe, potem vmes sem dobil, ali on iz prve rekel, kao, jebi ga zdaj, bom prašnikarja stegnil, ali kaj.
0: Meni je to izgledalo, no, mislim,
1: ja, tudi, no.
0: Un, kaj un s kitkami frizuri, kaj je Spencer?
1: Jet Spence.
0: On je bil nekaj poškodovan, že 5 minut, samo on je od zadej igral dost.
1: Del bočen.
0: Da, njega je zamenjal, potem pa še enega od spredje zamenjal. Mislim, da je takoj petih v obrambo in
1: ja.
0: Na igrišču je to zgledalo tak, da so pač vsi stali na 35 metrov ali pa bliže svojemu golu.
1: Pa basically 60 minute naprej so se bunkerirali.
0: Res so se.
2: Ja, to sem pratil. Pizda, jaz res mislim, da tega ne delamo od tak leta 2005, da smo ono, da bom igral v obrambo. Pa to v fudu menedžerju ne delaš, ker pač veš, da moram držati sredino, stari. Ko igram pita un špil, kako on IRL to igra stegen, ko je res ono, že 20 let nam je jasno, da ni ono, aha, če imam več branilcev, pa bom več obranil.
0: Ja,
1: še po moje se zasral se je
0: in mislil, da bo mislim, ne znam, kak pričakuješ pa bilo kjera ekipa, če 20 minut konstantno napada, ena luknja se bo naredila, en gol bo. Pas matters.
1: In če neš drugega, vsakeč, ko imaš ti manj žoga, ima več mesi v nogah. In tu se mi zdi, da se je pa tu ful poznalo. Pol, ko se on nekrat necentriral, in ko je pač imel predložke
0: opuščali so ga.
1: Narejene, in ko takoj, ko jih je bilo pet obrambnih, pač ni noben več zapiral tistih prostorov ogromnih.
0: Nih se je
1: več prostora.
0: Deset se jih je postavilo v kazenski prostor in pustili so mesi v 2-3 metra in pol je on naredil to, kaj zna narediti. Glavne dvaja na zadnjih minutah spet, kaj v sodnikovem dodatku spet Argentina zabila drugi gol. 86
1: in 92, ja.
0: In prišla do polfinala brez zares neke težke borbe. Mislim, imela je ona borbe i proti, kaj so imeli oni, Egipta so imeli i Zelenortske otoke so imeli i podobno. Zelenortski otoki so z obemi finalisti igrali izenačeno v porednem delu, samo toliko. V glavnem, kaj pa se je dogajalo ob tekmi? Najbolje naslovnice časopisov, predvsem imperialističnih, premazal naslovnica s fotografijo argentinskih igralcev po tekmi, kjer držijo eno tako cunjo belo, kjer je s flomastrom gor napisano Las Malvinas son Argentinas. In takoj so razni Piers Morgan in ostali zagovorniki imperija popolnoma popizli, rekli, evo, to so pa teroristi, to pa vidiš, kak so šupki. In sem zaradi tega mi je onak malo slajše bilo pri tej zmagi Argentine. Dosti smo povedali o njihovi geopolitični situaciji in poziciji njihove reprezentance, ampak evo, če so se neki Piersi Morgani in ostali Angležari tak fejst razjezili, je bilo meni to sladko.
1: Malvina so sicer Falklandske otoke za vse tiste, ki tega ne vedo. Ja, pač te izjave po tekmi, predvsem Piers Morgana, da bi vas Španci razbili, tako kot smo vas mi na Falklandih, tu so pač deplasirane izjave.
0: Imbecil! Tako, recimo
1: to tehnik.
0: Spokesperson for Prime Minister Keir Starmer said on Thursday, the World Cup might not be ours, but the Falkland Islands definitely are. Self-determination rests with the islanders and our commitment to the Falklands will never waver. Ja.
1: Danes že nekdanje. Mislim, meni so nasploh ti pač ta fama ali pa, pač te, ko bi rekel, glede Falklandskih otokov, karkoli lahko temu rečemo. Meni je tu res od vseh možnih, ko bi rekel, teh nekih teritorijalnih sporov, mi je to ena izmed manj zanimivih oziroma manj pomembnih stvari, na katere sem se kadarkoli fokusiral, kar se tiče imperijev in podobno. Pa ne da je nepomembno, ampak mi je pač tako sam en otok je, pa zraven Argentine, ki nima nek bitan faktor.
0: So dva.
1: A dva izvidi, oprosti, pa morejo mes, se opravičujem. Pa, ne vem, pač meni mi je sam, mislim tako, ko potegnem črto, mi je ono res, pač, what the fuck, kaj ja, se gremo?
2: Gre za... Ne, mislim, ne bi tam fakt, pač lahko pravičem, dojzvaličem, da ne bi tam fakt odmislil, da ta otok je vrjetno, pač po vseh predvideva, ni bil nenaseljen, pač do...
1: Do prihoda pač Evropejca,
0: ja. Do prihoda Špancov.
2: Ne gre za pregon kogarkoli. Ja, Španjo pa Francozo pa nekaj vmes. Jaz sem malo prej, sem jih odprl vsi vikico, da pogledam. Mi so 2013 imeli pač referendum o soverenosti. Ja, se pogledam izide.
1: 99,8 zada so pač britansko območje. Pa, mislim, res...
2: In pol trije bojzi. Veš kera klapa je to po moje. Te trije.
0: Mislim, za poslušalce to otočje Malvinsko ima približno 3000 prebivalcev, ko Metlika, mesto Metlika, ne občina. Tak da, ampak da, svoboda za Malvine, svoboda za Metliko.
1: Okay. Vsekako, tako je.
2: A smo se odločili, če so lahko Malvina, so na Argentinas izraz antiimperializma, ali dejansko, kot po nekih interpretacijah, sem klic obupane pučistične vlade. Ki je iskala nek razlog, da se drži na oblasti.
0: A to je prav njihov vzklik?
2: No, I really can't tell, pač ne poznam dosti.
1: Yeah,
2: je to legit pač stvar bila pač aktivno argentinske politike, ali je to pač popularizirano bilo strani pač te hunte.
0: Ja, mislim, že Peron je razglasil suverenost nad Malvini v 60-ih, pol se je začelo kuhati.
2: Okay.
0: Tak, znam. Fora je v tem, kao da Argentinci pravijo, da so oni to podedovali skupaj z vsem španskim območjem
1: osamosvojitvi,
0: tam 18-19 ali koliko so se. Britanci pa pravijo, da so se leta 33, pač 15 let kasneje zmenili z Španci, da to njim dajo. Tako da kakorkoli Las Malvinas so...
2: Najbolj da naredijo distrikt.
0: Tako, Ircom naj dajo.
1: Tako. Ja.
0: Las Malvinas son Irlandesas. Kao Las Malvinas Ireland. Namesto Islands, Irelands. Fulje lažje. Dobro, toliko o tem. No, tudi ta občina Falklandski Island, njihov government, je tudi dal izjavo, da oni so pa res proti temu, da se v fuzbal politika meša. Tako da, ok, cool dečki. To je kar se tiče že prežvečenih bojov, ne, mislim, o tem se je isto govorilo i leta 96, i leta 86, vsakeč, ko Argentina igra za Anglijo, ponavadi zmaga, vsakeč se govori o teh Malvinih. Bilo je tudi nekaj, kot bi rekli komentatorji na RTV-ju, vroče krvi. Med in po tekmi med Argentino in Anglijo stepli so se navijači Argentine med sabo in sicer sekte, ne, njihove navijaške, eni navijajo za Huracan, drugi pa za San Lorenzo, oboje iz Buenos Airesa, in so se malo tepli, leteli so eni dva spetnjaki, nič hudega, nič ni bilo zažganega, nič razbitega. Enega so na videoposnetku odpeljali policaji, pa je bil jako hud, zak so samo njega, zak je pa niso unih drugih tudi, unih drugih so se mu pa smejali iz 50 metrov.
1: Ampak končno malo izgredo, ne? Malo smo jih pogrešali.
0: Da, ampak...
1: Vse niso izgredi. Ni tu, vem, da ni tu.
0: Razredna razlika je med tem in med tem, kaj se lahko zgodi na fuzbalu, če so karte dostopne.
1: Tako, ampak...
0: No, po tekmi so zaprli tudi par Angležov, ampak tudi po teh slikah, ko vidiš, kake Angleže peljajo v lisicah, vidiš, da ni to ta delavska klasa angleška. To so neki suhi ljudi z normalnih kavbojkah, normalnih dresih, novih dresih, ne? Med tem, ko se pričakuje od Angležov, da so debeli, plešasti, da imajo rozaste face in da imajo neke stare retro drese na sebi. Po možnosti kaka mornarska čepica, Glavnem, vidiš mu po očih, da so pijani. Te tu pa tak delujejo dosti influencersko. No.
1: Kle, noben ima pritiska 200/130. Ne?
0: Nobenega tatuja, ki nakazuje na slabe nočne odločitve, nič takega. Ja.
1: Tudi nobenega English Defense League tatuja, nič, kar bi nas približalo temu, da bi imelo nekaj čas.
0: To mi robim samo v Španiji, neš? Ne moreš zdaj zajebavati. Ljudi, že je jutri. Dajmo malo pospešiti.
1: Že je jutri,
0: že je jutri.
1: Bog. Kaj, krečemo kar na finale,
0: gremo,
1: ne?
0: Gremo proti finalu. V finalu torej igrajo Španija in Argentina. Kot bi rekli, dve reprezentance, ki bo se bodo razumele na igrišču, ker govorita enak jezik. Kot rečeno, zelenorski otoki so z obojimi igrali izenačeno. Vsi so te zelenorske otoke vključno z mano vređali pred svetovnim prvenstvom, ampak glej, realno tretji.
1: V naših srcih so zmagali.
0: Je, živejo vozinja. Kar je še zanimivo, ali pa neka napoved, neka prerogba za to finale, je UNICEF-ova akcija iz začetka 2000-ih let, ko je po nekem naključju Leo Messi se slikal skupaj z golim Laminom Jamalom v otroški banjici, ko je imel Lamin Jamal neko leto. Kako je to, Anton, ti imaš dete, kako je bil star?
1: Začel si to poved, na tako čuden način, da sem že bi provnil, kaj si bo na poslušalci mislili.
2: Gleda manj ko eno, no.
0: Manj ko eno, ne? Da.
2: Ja.
0: Jedo ti zdaj, kaj, 22 let kasneje, ali koliko že?
1: Oba v finalu.
0: Oba v finalu. En je malo zrasel, drugi si jo ostrigo lase. I bomo videli, kdo bo koga, ali bo učitelj postal učenec.
1: Prenos štafetne palice.
0: Vse se igra osim futsala.
2: Ampak vidiš, to so ta doba, kad je UNICEF bil sponzor Barcelone, ne? Kdo je dobil to? Kdo jih zdaj sponzorira, sve pohvalim.
1: A kdo jih ne?
0: Etihad ali nekaj tajega.
1: Kdo jih ne, kad imajo 625 sponzorov in jih menjavajo celo med letom kot glavne na dresa.
0: A ja, na različnih dresih imaš.
1: Pa Spotify maš, je bil, pa ne vem, ko je pizda mater.
0: Se Spotify Camp Nou, ne?
1: Ja,
0: a vidiš, tam 2006 so še bili brez sploh napisa, pol so rekli, ajde, če imajo vsi napis, bomo imeli i mi, ampak bomo frajeri, bomo imeli UNICEF.
1: A dokaj je bila še Barca?
0: Neprofitno. Ja. Kaj se pa pol zgodilo, da več niso bili cool?
1: Kapitalizem.
0: Dobro.
2: Ne, pol so naredil soft prehod kao Qatar Foundation, nek humanitarni, ne. To je bil kao gateway in pol so bili ono, ja, fuck it, zdaj kao.
0: Da, to je kao ono, ko si mali pa si zamažeš hlače čist malo, pa rečeš, dobro, zdaj bom itak doma, bati na dobu pa si cele hlače zamažeš.
1: Pol je pa itak prišel kredit, pa so se zapufali, pol je bilo pa treba imeti 500 sponzorje, no?
0: Tako. Opazili ste, da smo pri glasbenem premoru malo dlje potegali, malo smo si vzeli časa. To je bilo tak foreshadowing, ker tudi na finalu svetovnega prvenstva si bojo malo več časa vzeli in sicer bomo prvič mogoče na svetovnem prvenstvu bili deležni takega pravega Super Bowl halftime showa. Preden gremo na halftime show kot tak, so že potrdili na FIFA, da bo, nisem zihar zdaj, ali pred tekmo, ali med polčasom, intonirana tudi himna Združenih držav Amerike kot gostiteljice prvenstva, ne kot finalistke, medtem ko so gostiteljici Kanada in Mehika, te častine bosta deležni.
1: Izviseli sta.
0: Da. Se pravi, res bojo posilili to ameriško neumnost na to, na to finale svetovnega prvenstva. In sicer med polčasom bodo nastopili Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel, njega i vi poznate, and BTS. Vse skupaj pa je režisiral Chris Martin iz zelo glasne skupine Coldplay.
2: A to sploh so Benny Američan?
1: Kaj pa je on?
2: Ne, pravim, Gibran je Kanačan, Shakira je Kolumbika, BTS so Korejci.
0: Gustavo Dudamel isto neki latinos. Kaj pa Madonna?
2: Madonna, pa...
1: Madonna je pa ikona. Evo.
0: Where is Madonna from? Da vidimo. Njo so dali sem zdaj, ki je podobno kot Maradona. Madonna Luisa Ciccone, Michigan, US. Samo to po primku Ciccone. Veliko italijanka.
1: Tudi italijane so obalili vmes. Vidiš, niso mogli prijeti s tom prvenstvu. Pa so pa Madonna vsaj dali, ne, da bo lahko imeti italijani.
0: Vse črnce so dali, i Kolumbice, i neke Mehičane, i Korejce, i Italijane, a bome i Kanadčane. To, aha, no, in ker je to, zdaj ste videli, koliko je to nastopajočih, pa si ti zdaj to predstavljaj, sodnik piska, pa dok se oni vsi spraznejo, pa pol malo prej mora priti na igrišče, a 15 minut je časa med polčasom, to bi ostalo za vse te skupaj 8 minut, ali pa recimo 10. Izvajalcev je pa 1, 2, 3, 4, 5. To bi vsakemu bilo 2 minute. To še na Radio 1 pustijo malo daljše komade od tega, tako da so zdaj že rekli, da verjetno bo 20 do 25 minut trajal ta halftime show. In če nekak sklepamo po prvem halftime showu v fuzbalu, ki je bil 2 leta nazaj, tudi v Ameriki, kjer je bilo klubsko svetovno prvenstvo, no takrat je bil halftime show 24 minut dolg, tako da bo časa za reklame, bo ne se sekirati komercialne televizije.
2: E, čaki, ampak ne, a to bo v prenosu?
0: Ja, zdaj na FIFA,
1: da bodo uvalili v prenos,
0: na FIFA piše, da broadcast will be available at your own bla bla bla
1: disposal.
0: Tako.
2: Pa zanima me, če bo Urban Laurenčič o BTS-u še kaj povedal.
0: Nice.
1: Ma ne, zdaj bi mogli, zdaj bi mogli angažirati te, ki komentirajo Eurovizijo, ne? Zdaj bi mogli Braneta Kasteljica bi mogli teh, angažirati, zdaj, kad ima šihta.
0: Sem za teh 15 minut.
1: Sam za to, da
2: počujem. Marija pa Lorela Flego.
1: Tako, da pokomentirajo kako obleke in vse te stvari in aranžmani in tako dalje. Tako da tu naredimo.
3: Sve se igravci in futsala trenutno.
1: Tako ne.
0: Točno, točno. No, to smo si zapisali od spremljevalnega programa. Bomo še kaj komentirali. Kaj ćemo komentirati? Imaš tam na Fifini strani celo playlisto World Cup Music, bla bla, ni šans, da grem poslušati ono Shakira sem ču i jako je slabo.
1: Kdo ti je pa najbolj cool od to?
4: Nabilna kurac.
0: Od teh, ki so tu?
1: Ja.
0: Madonna.
1: Bravo.
0: Sem mu en rej fali. za konec mogoče to, kaj je perspektiva tega finala. Pred 4 leti, ko je Messi prav tako igral v finalu, so določeni novinari, ki se ukvarjajo z ekonomijo, šli računati, če je zmaga na svetovnem prvenstvu za Argentino prikazala kakršnokoli izboljšanje njihovega gospodarstva. Ne? Pač Milej je bil že takrat predsednik, neoliberalizem je haral brez omejitev že takrat in so ugotovili, da se neka 2% izviša nek kazalnik BDP. Gospodarski, ni BDP, nekaj drugega, pa se nema veze, to so se izmišljeni. Lane malo, da se izboljša za naslednjih 6 mesecev gospodarstvo, zaradi tega, ker država postane bolj prepoznavna.
1: In to bojo Argentinci vsekako rabili, ne?
0: Da.
1: Glede na to, da pesos ima trenutno vrednost toliko kukor 3 fižoli vsi skupaj, ki jih imam doma v
0: škrini. Imaš slike, zdaj, znaš, ponavadi so Japonci ful na onih slikah, ko pospravljajo stadion, zdaj Argentinci pobirajo kozarčke, razumeš, da se plačajo karto do doma.
1: Škog žetonov bi lahko pobrali v Stožicah, veš pa imeli od tega.
0: Ker v Stožicah so žetoni?
1: Ja, seve, da.
0: Aha. V Nemčiji ni bilo, si samo koliko si prinesel kozarčko, toliko si dal keša. Mi Metličani smo se izverzirali in smo dobili keša.
1: Dobro ste reciklirali.
0: Nači nismo potrošili v tej Nemčiji. Tako da evo, to je mogoče še ena, za kaj je pomembno to finale svetovnega prvenstva, ker Messi lahko spet pomaga enemu zionistu, torej Mileju, vse za nekaj časa zatreti to neizbežno finančno krizo, ki jo njegove politike povzročajo. Ako Bog da, mu ne bo uspelo.
2: Kaj Hrvaška, učem in 90, dve leti so kupili Tuđmanu, pa pa je umrl.
0: Ja.
2: Tak da, ajde, kaj tak da za Milea može.
0: Aj, može, ako bo umrl čez dva leta, bolj navijam za Argentino.
1: Tako.
0: No, za koga bomo pa zares navijali?
1: Ja, jaz čez ves ta celoten inzionizem in vse te pizdarje okoli Argentine, apsolutno ne morem in čez te vnotko, da. Pa simpatični so mi ti baski v španski reprezentanci, ne. Bom čist po pravici povedal. Kdo je iranski kuhar?
0: Tak, moj razmislek je bil tak, ne, po eni strani je Por Malvinas, Por El Diego. Razumeš, mislim, že to, mislim, ta tekma proti Angliji mi je malo tak dala, res navijal sem malo za Argentino, moram priznat. In pol pač glih to, te Piers Morgan in te, ki so se tak pizli čez to Argentino, so mi dalo malo motivacije za Argentino, sem da. Po drugi strani, ko pogledaš te ljudi, ki igrajo in kako se obnašajo, mi ni za njih navijat.
1: Pa isto mi je, če Itmar Ben-Gvir tvita tebi v podporu,
0: da,
1: automatično mi odpadeš.
0: Da, sorry, da, ne morem biti na isti tribuni z njim.
1: Tako je.
0: Itmar Ben-Gvir, moga dupeta čir, piše dol na moškem WC-ju radija Študent v šestem štuku. Prite pogledat. No, po drugi strani imajo pa...
2: Jaz bi rekel, sem pač dve zvezdniški zasedbi, ampak tak, v Španiji noben ga ne hejtam.
0: Ja.
1: Tako, okay. Ja.
0: Predvsem so tako pozitivni liki. Unai, ja. Simon iz Atleti Bilbao. Unai,
2: Zabal, legenda.
0: Tako, Lamin Jamal tudi, kolikor toliko. In pa zdaj so imeli pred polfinalom, so si iranskega kuhara sposodili, ne znam če točno tega, ki je za iransko reprezentanco, nego imeli so kao dan iranske kuhinje in so iranske kebabe jeli pred tekmo in pol zmagali, tako da.
1: Top.
0: Pozitivci, iranske ambasade po celem svetu navijajo za Španijo, tako da je bi ga geopolitika nas je pozicionirala.
1: Ne.
0: Turbo folk me je naterao. To, še kaj zapovedati? Mogoče zaključne misli o tem svetovnem prvenstvu, še kake?
1: Da Bog nikoli ne bilo več tako, ampak kvečemo bo samo še slabše, ne?
2: Ja, malo se pač, mislim, pač vsi kazalniki ekonomski bojo kazali na izjemno uspešno prvenstvo in vsi stadioni niso razmišljali pač, da so bili stadioni prazni, res je lepo napolno, to ni bila težava, pač dobro pol to, da je pač predsednik ZDA fašist, seveda ima svoje posledice od odnosu do reprezentanc. Ampak iz te neke čist futbolske aspekta se niso uresničile te neke negativne napovedi, so te malo te manjše reprezentance so se vse dobro odnesle, pač Gianni Infantino ima res zdaj prosto pot, da se je na 64, ampak ultimately pač malo zgubi vse skupno, pač jebi ga, se vem, da pač jaz lahko rečem, da je meni cool gledat pač zeleno rčke in da mi je lepo navijat in lepo videti te manjše reprezentance, da pridejo. Ampak ultimately pač, če narediš ti turnir, kjer je toliko ekip in ko boš 64 ekip, pač it doesn't mean as much. Mm. Pač toliko preprosto je. Se vem, da je čist na neki subjektivni ravni, pač, da tudi deloma seveda v veliki meri pogajamo z nostalgijo, ampak pač zdaj je, da te nared neke turnerje za kvalifikacije, nared tak, če hočeš pač milkat to kravo, pač nared vsaka celina ima kvalifikacijski turnir, pač ne vem, kakor se je za basket. Nared, ne vem, pač sem ne mi da glavni turnir vleči vse to, no, ker pač ni fore. Je pa pač za to, ta cash se pa zasluž, da je to zdaj upravičljivo za vse večne čase in tako.
0: Ja.
1: Jaz bi tudi rekel, da tukaj je mogoče en tak posrednji zmagovalec, tudi Aleksander Čeferin, ker se mi zdi, da UEFA lahko za evropskim prvenstvom pridobil vsaj tu, da ne počne teh negativnih stvari, ki so se dogajale tukaj in glede nogometa in glede vsega ostalega in pač on in UEFA kot taka pridobijo malo več na temu, da se lahko vsaj, če ne drugega, se lahko na ta čar oziroma na te neke ostaline nogometa, te prvine lahko še zmerom ostanijo pri UEFI. Tudi če seveda niso več tako prisotne oziroma niso, lahko vsaj se mi zdi, da na neki deklarativni
0: sem
1: ravni...
0: Delajo, sem se ne bojo.
1: Ja.
0: Ker je v tem je fora, ne, koliko mi opozarjali, kak je bilo to prvenstvo transparentno, pa se brez skrivanja pokazalo, kakje so razmerja moči na fuzbalu, ki so bila enaka že prej, ampak zdaj so pač to delali čisto odkrito. Kot je Anton rekel, ne, nič se ni spremenilo. Polni stadioni, vsi smo gledali vse tekme, sličice so se prodajale od Paninija, oni bojo zaslužili in pač čisto nobene motivacije nima Čeferin, da nagovarja nek romantični duh pa naše duše, ki imajo rade srce, ampak pač na tak način, kot to dela FIFA, se zasluži cash. In zdaj lahko smo mi optimistični, morda bojo zdaj navijači zaradi tega nehali gledati FIFA, pa bojo šli na livade gledati svoje tretje ligaše lokalne, ampak ne bojo. Ne, ni, ker pač že po Kataru ni bilo nobenega učinka. Inače, ampak vse bolj se kaže, da fuzbal in šport nasploh se lahko uzurpira na ta način, oziroma v marksističnem besednjaku ne pride do realne subsumpcije in se fuzbal odtuji od ljudi. Inač, karavana laja, mi pa plešamo naprej. Še kaj?
2: Mislim, pogled v 2.30, zdaj kao, pač to tako, oni še zmeraj zdaj gurejo, da bi imel 4.6, me je to noro.
0: Yeah.
2: To ne vem, koliko je, ne vem, kaj, na vseh stadionih, ki so grajeni za 48, bo zdaj imel pač še dodatnih 40 tekem, ali kaj, pa mi ni jasno, pač. Krati, itak je čist bizarno, na tem prvenstvu naslednjem bo, kaj, 6 reprezentantov avtomatično že uvršenih. Yeah.
0: Mm-hmm. Pa igra se preko Atlantika, tako da ne znam kako je logistično, pač Maroko, Španija, Urugvaj so gostiteljce.
2: Ja, prve tekme so dol, ne,
0: aha,
2: kao
0: aha.
2: Tribute tu, ti zdaj so 30,
0: ja.
2: in pol gre cel turnir, pač.
0: A, okay.
2: Ja, sicer ne razumem čisto tej celi štori, zakaj, ok, v Urugvaju se igra logično, to Argentina pa silno, ok, zakaj Argentina ima zdaj tekmo, in pa ali še Paragvaj neke tekme.
0: Ja, no, tako celo.
2: Tako ima zdaj Paragvaj tekmo. In automatično vrstitev.
0: No, ob tem neke insinuacije se pojavljajo, da Infantino ne dobiva več podpore od največjih reprezentanc, predvsem kao v Nemčiji je naj bi zveza rekla, da ne bo dala podpore Infantinu. Drugo leto marca v Maroku imajo kongres FIFA in volitve in čist možno, da pride kak novi obraz pa zamenja tega Infantina, ki se zdaj predvsej izpostavil, pa bo pa novi krok korupcije in nove priložnosti za korupcijo se postavile. Tako da, super prihodnost za fuzbal, vidimo.
1: Zelo prijetni smo v tem našem zaključku.
0: Za konc še, evo, če smo zadnje dve oddaje so žali, končajmo še danes. Počivaj v miru, Mamelodi, Jaden Adams, 25-letni reprezentant Republike Južne Afrike, ki je preminil 11. julija. Igrajo pa še tekme konc junija. Se vidimo čez 4 leta v naslednji vojni. Obljubimo, da bo svetovno prvenstvo 2.30 še bolj spektakularno. Z vami smo bili Anton, Virant in Žan. Tehniciral je Jure. To je bil drugi fuzbal. Zdaj boste pa čuli, mislim, da nekaj javljanja iz Sajete. Kar ostanite na liniji, kar ostanite.
1: Lahko noč.
2: Lahko noč.
4: Iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.
5: Now the World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything to sell so quickly. And it's a great sport and it really is coming to America. I call it soccer, you know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
6: Back to America! Back to the West!

0: Mundial. Y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Viva Mas Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
2: Radio Študent.
3: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Razredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
4: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
5: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: počitniško, v Easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
1: Ereš hit!
2: Iz močviri Luizijane, teksaških planot prihaja daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vic singlom One Day.

0: in improvizacijskih zasedbah. Vid Rašler je iz Bistrice ob Sotli, kjer je deloval... kjer je deloval v jazz rockovskem Zmajevmu repu in zasedbi Malik. Z zasedbo Balžarolski Drašler so ustvarili presežek na domači jazzovski sceni. Enako senzibilno bobna v šansonski orkestradi. Naslednji vrhunec je dosegel s trijem Drašlec Karlovčec Drašler, v katerim hrupnejša improvizacija nikakor ne pomeni manjše jasnosti. Trenutno je aktiven v zasedbah Tititi in Oholo. Samo Kutin in Vid Drašler.
1: Sajeta 2026, Vid Rašler in Samo Kutin.